0: Ja.
1: Ja,
0: hey,
2: Sebastian.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei, hva som skjedde?
2: Jo, takk, som det
0: er. Jeg er ikke kommet den, sånn.
2: Ah, ja.
0: Men velkommen.
2: Jo, takk.
0: Jeg er ikke herlig gjort.
2: Nei, nei.
0: Men det er noe annet til her.
2: Ok.
0: Så jeg vil nærkere mindre at jeg er her og her, og så en tekstrum med. Så blir det aldri just, men ja, det er sånn minimalistisk. Her inne har vi video forresten, så det er ikke helt liten. Men det er en sånn helt stort og kjørt møtefilmer her inne.
2: Under trappene, eller?
0: Ja, jeg får sitte her i trappene,
2: ja,
0: og så er filmer her. Ja, jeg vet ikke, jeg har aldri noen andre trapper.
2: Ja, som, ikke, som er lukket her for.
0: Ja, akkurat. Jeg har ikke bare brukt plasset som best partil her inne.
2: Og hva er først av huset dem her inne?
0: Jeg har mynter, møtefilmer, og så er det møtefilmer som jeg har gjort. Det er faktisk en verskattland. Fram när Bertner Masters uppbyggning. Och då hade vi ett uppgave att göra bäge, film och mynter. Men jag är det mesta mynterkvinna. Så det är mer som bara sort eka för att skapa en stämning och så ut. Men det är luknande. Det är faktiskt samma som myntertöknar, men bara kommer till lus eller så. Några klipp här och där och så. Men det är bara mindre än 2 minuter. Så är det video.
2: Alltså, tog du till bacheloren i Italia?
0: Ja, i Rom. Och så förde till Paris Masters. Så och i Rom läste till till photography and new media och så specialiserade jag mig inom fashion, film and photography och i Paris. Jag ville till Ordagena för Mötaheimen så. Ja.
2: Fortell oss om ja, när började vi i Rom, vad på Sverige att läsa här?
0: Det var fantastiskt. Alltså ordentligt spännande och helt ordentligt gott att sen komma i ett nytt område och möta imiska folk som har imiska drömmar. Och jag hade man lär bara ordentligt av att möta imiska kreativ folk. Ja, det var mest brett utifrån alltså fotografi generellt. Så vi slapp på att dra i nacken i imiska genren. Så det var alltså, ja, kommersiellt, det var dokumentär. En tar med

0: Men så har man gjort nek för här är jag I ett år och
1: för det har gjort du är. Alltså skulle han.
0: Ta alltså vi var kasta ut till att jag smöllet med skulle arbeta nästa samman vid flashen och en little locker skulle arbeta nästa samman och till dömes vi var till möta viker samman och så skulle vi joina street photography på Hammatan så att isna teacher winter runway för filmiska möta brands och I rannig imest vid eisen har fria kärmar till att göra och äckna och stå för en öron som man har eisen gjort ödlån som man som ett team samman. Och så var det till ändaliga projektet där vi är eisen fria kärmar, simpelthen. Det var att vi har två kröv till er att det skulle vara också innanför möta och så skulle det ha varit utnyttning för oss personligen. Och att det samma så får jag bara inte som för er. Jag kan inte glömma för er och det är inte heller inte att göra. Jag får huxa kvar på tojen jag firar med och till självande mot heimland och jag har alltid ens när jag bor utanlanda nu I 4 år så börjar jag huxa redan om kvar mäster heim kvar alltså heim när jag fysiskt eller abstrakt och kvar på tojen där eller så läsa och så ja så för jag sitter in och I alltså förskommentarna och för huxa syns okej kvar på tojen jag firar med och I förrigen till I halvtid har man utanlanda så ser man virar mer mentarna eller den första kulturen eller så. Så att man utanlanda till att ta I boer så då det kanske inte så att det var så att vata. Så jag blev ordentligt avhåa för att jag gångt vid Oxfordest och så kom vi in till Holtefolka Sackner. Så det är synder, detta projekt är synder innanför Holtefolk som du särskilt minns någon.
1: Jag vill kunna fråga en gång.
0: Ja, äntligen. Så jag har faktiskt långt kläder från Maj-Britt Marjanardötter. Så jag helt henne kläder var perfekt till det som jag attlade mer till vid mynden någon. Och alla mynden här var henne kläder I. Det är inte Imes kläder och sånt. Och jag har valt att simpelthen bara hångt här runt I rummen någon. Så man kan sutja sin till kläderna vid synnera mynden någon.
1: Ja, vi sutja här mynden av en argent som är I särger Kan man säga net trotsina?
0: Ja, sure.
1: Ja. Hur skulle du lösa sin trotsina?
0: Ja, då du Maj-Britt nog näckbete. Ja, men en ordentlig hål åt stor bunten trotsa och så hävrar hon vojar ärmar och...
1: Och så är det ja. För att hälsa upp I nackan.
0: Ja, rälla skäkläger.
1: Som hetta nästan.
0: Akkurat, ja. Så om hon äger hänga på handamaten och hötter någon vet inte släckte den gott för hon inte äger. Men jag slapp att spela kläderna akkurat som jag ville.
1: Så tror jag hon hänger här och så ser man myntorna av sergenterna. Yeah. Och I färgen?
0: Och I färgen.
1: Ja.
0: Jag kom faktiskt hem I december, januari till att täcka myntorna till dessa världskattlarna. Annars så är jag ju här I Parisa. Och det här var väldigt spännande och är en utfordring vid växten. Alltså... Jag menar att det här teamet som jag har haft och modellerna och allt här knocklast så att det har verkligen varit kallt och det har varit kävet, det har varit regn och särskilt när det myskor. Alltså, hade du sora? Jag var väldigt specifik att jag vill ha stappagrot.
1: Ja, det är liksom liggron, som pisnar lite att ha I orden att det skulle mätas.
0: Ja, jag vill gärna ha något som mystiskt tema eller något. Ja, och
1: jag tror att kostar det där.
0: Alltså faktiskt är det lite högt som man helt är. Man helt är att hon klintrar mega högt, men det gör på illusionen att jag klipper myntna.
1: Ja.
0: Så det ser ut som hon ligger bara mitt I gröten då. Men jo, hon var ska klintra upp alla lika väl as inte. Men jag har sett henne ganska särskilt I förrgen och kostar mot Paris. Det har det hon kan säga för stappa gröt och säga.
1: Kan sätta det dit att det så myntna.
0: Ja, så. Jo, jag helt det. Det låter väl att.
1: Och den där jätten.
0: Att här är en ursure.
1: Ja.
0: Ja, jag har haft imiska modeller. Jag har dömts eisen här I den här äramenter. Här har jag ett ordentligt team. Här har vi Oslo Breit, Hjolta Just Har och Vidurto. Och så är det eisen Ragnhild som just sminka. Och här ligger dömts Trotsjan som äramenterna. Hon ligger här. Ja, så man kan eisen sutsa sig inte till här.
1: Den är målande kikren, om jag
0: tror jag. Ja, jag tror att den är 18 för här. Ja, hon är ordentlig massiv. Hon är rätt Thompson.
1: Ja, ja. Och hon har ju... Jag vet inte om jag huskar några väckrar också. Som hotten.
0: Ja, akkurat. Alltså, som är helt spännande vid Holtefolk till er att det är något mysiskt.

0: og hooflaði frá helti flott. Tví at eg kunti ja, ast eg kan gera, eg kan skapa det som eg vil, altså. Og det rullar deilt, så eg umyndar meg bara at så læs eg holda folk ut. Og det ikke rett og skreft i tog, men eisen bare alt for å få de første kommentene, så helt det at det kunne være skik i hånden og mer til å lukke.
1: Ta i to fast ved mynter.
0: Ja.
1: Det så, arbeider du så eisen ved jobbsetting og så? Selv vil det første folk jobbe der ved jobbsetting? Nå vet jeg ikke om det er just det her, det er du kanskje ikke vært nøyert. Det er mest inne man gjør det her, ofte når man napper og sånt.
0: Ja, faktisk akkurat den her mynden, her har jeg en jobbsassistent, så her har jeg et blitz faktisk fra synen, ja. Så ikke av kameran om et jobbs fra synen, så sørsmål jeg skulle kunne komme her. Så stendte hun og heldte til her oppe og sånt. Men det er ikke imest, at åkner det nok så komplisert jobbsoppsetting, åkner det ordentlig simpelt.
1: Når fikk du AHA4 at jeg har mynder?
0: Jag har alltid haft AHA:n. Jag har alltid det alltså pappmoin han har alltid varit AHA:er och men bara som en hobby och så har han lärt mig hur man brukar kamera här från alltid. Och så det faktiskt bara helt jag från här ifrån. Jag har alltid haft en gång till kamera.
1: Ja. Och du tills när jag minns du Arnold först att läsa till det?
0: Ja. Alltså jag har faktiskt till vara nog så stabil så kan allt mitt liv. Och så det bara vuxit och vuxit och jag fann det av ta checka glaser att till er det är min passion att assistera det som jag ordentligt brinner för och något som jag själv har brötest, alltså något som jag alltid vill göra. Så jag valde bara för att fullt nöjda.
1: Ja.
0: Så ja, här är det. Här har vi ett mera kävarmänder. Jag var yngst med Orlan Ekva få omkring kävarmänder. Det är helt Ivan också skeg. Så jag tog särsta. Hon har varit bytande kult och i sådana tunna kläver och sånt, men jag är så glad för det att det fick det här. Det har varit en av det är en av för att till Paris så var kävet. Så lejp ut vid en modell ta.
1: Det är inte en modell av anledning man ser av den här modellen.
0: Nej, det här är faktiskt det här samma modell här och här. Men jag spelade nog så när vi heter konceptet om hållt och folk, att man inte ser hållt och folk. Så tog jag släpp mig också med att sådär anledning. Och till dem är här så särskilt anledning men till konta. Så det är nog så nek, alltså inte alla myndigheter, men det är nekva myndigheter här till dem är allt är inte kont och det ger det som är mer mystiskt. Ja, det var kanske alla när vi tog i.
1: Är det här, jag vet inte om du nämnta, men är det här enda projekt du tjatar?
0: Ja, ja, det var enda projektet. Det var skeg att visa där nere, jag visste det i Paris till en framsynning här. Visa det till folk som omgade jag att säga alla hårst om förra, för det var nog så spännande. Men jag vill ordentligt gärna släppa visa det här i förra. Jag har haft att tänka mening att det handlar om följare av vissa dess nu i följaren.
1: Du säger att du finns vid flera chanser innanför myndatöket. Det här, jag vet inte om det här kommer under ganska list, ödelförn uppsätt och måta. Men är det här som är du säger att AHA heter vi måta?
0: Jag har alltid det. Alltså att häva, att skapa en heim, eller att ha en söverförtäljning ut och jag har alltid det är editorial photography, alltså läs eller fine art. Jag hade det syndre här med AHR färden till, så ja, jag hade det här är extra spännande. Jag är en bror av fotografi och alltså next lö av fotografi och med damer rallar jag, men till er här är vunnit att bitcha mig då, alltså läs, ja. Det är så, kategorierna, ja.
1: Och kan alla då så nu framöver?
0: Ja, så nu är så är det verande här i Paris och så rönner jag att finna akkurat, alltså man arbetar här och så har det innanför hetta, rönner jag att arbeta och kromota designare och sådana ting.
1: Hur ser mota blövån och så har det? Kan man bruka?
0: Ja, alltså jo, jag har säkert, jag har varit i alltid en tjej i Lockshirt, mota blövån. Bara heter Arus, så igen börjar ju skolan i Paris, så det är ju ordentligt intensivt. Vi tar kanske här står vi att runt att finns ju mynt när ute i magasiner och så där till det här sexa snö mode där. Ja. Tar vi läsa hålla fram vi.
1: Och så är den här framsynen så öppen framtid och då söker. Då ska man klara den i allt, ja.
0: Nej, det är faktiskt ordentligt stort. Det är bara ja 15 till 20.
1: Ja.
0: Ja. 16 till 18. Verda, per diener.
1: Så det är bara hälsa vikna?
0: Simpelthen.
1: Ja.
0: Ja. Men, jo, men det är dejligt att lycka väl.
1: Ja, men allra bästa, vet du.
0: Tack för det.
2: Ja, det var Finnur Kåpa, og vi var inne i galunnen tja Tøvn og Fritz Dottor Myndlista Kvinno.
3: Sommarmorgon.
2: Og i Gjørskvaldi hei Ola Søko Kauru, fest og venngjengjena, og hun var i lærerskolen i Havn. Vi har stjøttnær Asbjørn Bertelsen, Kauru, og ja, god morgen, Asbjørn.
4: God morgen, Asbjørn.
2: Ja, hvordan er det ditt nå i Gjørskvaldi?
4: Jo, det var jo der jeg skulle hatt med spekkfot, og det var jo om det 300 sanker her. Det er jo om det 300 som er tilmeldet i Osver, og det var jo noen man klarer ut her, så det er ganske oppe med til 300.
2: Og hvordan gjør
4: du? Det er veldig vel oppe i høttene.
2: Ja, hvordan gjør du nok vi til?
4: Jeg ser det nok, så kan man si at det er veldig mye til det her, og jeg er veldig spent på han, nemlig at hvordan jeg får komme og svart, og jeg gleder meg om ikke jeg vet, sånn jeg har valgt det synes jeg vi gjør.
2: Hva er den aldri vore og sangarerne, eller er og sangarerne, Rui?
4: Til det er den største parten er det som man kan kette den gode gamle verken, det som er år etter år, og har vært fortalt at det har vært en ek kom til mig jag fallt så snäckt är det där och så där men här är ju ordan ek som är till sist för och några är helt unga så det är till ordan så där
2: och är det då folk som man känner ur sank ungkvarven och nu också ganska särskilt att de inkro
4: ja det är det att det är alla flesta synja och det är ju man lagt och några fire som inte är det men Men jeg gjør jo det til aller flest, og det er jo korsangere som man vil si at det er til innskjøres.
2: Og hva er nøkkelunda, ja, det bort i midtelen kynene?
4: Nei, det kan man ikke si, ja, men det er helt vanlig i korverene. Da er kvinner bedre om på her. Og nå har vi korsambandet jo her tørst til at man skal skrasette seg, og det er en parstyr at man skal ha nøkkel 12, hakk 12. Og jeg snakker vidt her i 20 år, og jeg nevnte det at det var å syska tvortringer er og kvinner og en ting og menn, så 100 sopraner, 100 altar, og så er det halvtrus tenorer og halvtrus bassar, så det er et mektar kjør. Så balansen er ok, det er ikke uvanlig at det er flere kvinner enn menn.
2: Og hvordan er det at venje et så størst kjør?
4: Det er fantastiskt. Det er ordentligt og slett. Det er jo nærkere møvløkker, altså det er 400 vanser vi var på, kan man si. Men man skal bare doa suttja til 400, og så er det størst kjør, så er det jo det størst lev. Og det er fantastisk fra første tøvna av levet etter kjøret, øyelig av alle kjørsfølger. Og folk synes jo hjertet og øyeklær, og smutande til simpelthen så lekkert, altså.
2: Og det har gått ditt atlas grunna i Jøgnon?
4: Det var malet som er i Jøgnon, jeg kom i Jøgnon atlas sannsjen her, vi sitter sin til 8 sannsjer, og vi sunker ut som jeg tog meg, og vi kom i Jøgnon atlas 8, det er lukket akkur brått i hans sannsjer, som vi ikke har sannsjer, og som vi så færre at gjøre, for alt vi til ternast og vendingene. Vi tar fyra vendinger, så tror jeg det er etter, så det skal nok genka. Vi kommer til noen, jeg vil si, kanskje en 90% av programmet i Kjørskvalt.
2: Og hvordan mener du at skreien ble medtidgen av sangkaren?
4: Jeg har alltid, altså, at det som jeg snakker, vi tar jo også positiv. Det er ganske sint øvelse. Jeg er ganske mer rytmisk kørløyere enn det som er veldig over. Og det har jeg sånn til at vi programmet noen, og høysene stod i det noen som er fra Sintja, at det er ganske... Det er ganske løs sinder øvelse enn det hever underferden er, og det skal døse, det skal spekle hvor det er som er kørløyer, og det gjør det nok for skar.
2: Jeg kan også ta øvelse, mener du?
4: Ja, jeg har jo en rytmisk kørløsle og bakgrunn, og det er spekles i maten som jeg underviser i, og til løvnen som jeg nærer frem.
2: Ja, og hva taler jeg var jo vel skilje, Atar?
4: Det var jo allmyntelig, ja vel. Det er alltid jeg også her. Altså, du skal jo fortidle deg til jeg er jo 300 sanger her som alle vanlige synsja, og det er jo et vel akkur.
2: Ja, det var som sagt första vänjningen är och ankra tillägningar som korsen skulle göra ställde du?
4: Ja, ja, alltså vi färdade nu i halvt vid att arbeta av tillfärden vart länder och sankar nu i köknen tillfärde och kunna färra hemma fyra och se och sånt. Och nu färdade Ortland i halvt vid att ge ett till gåan till omlag. Så det här tillägar vi på de nästa vänjningarna.
2: Gå så färre ett slukt kvöld annars fram och spjöten tar ditt saunast första färre som i Görskvöldet.
4: Ja, det är så liksom fram att vi börjar i sin chans är läge på ytta bara på en klockan 6 i landet för klockan 6 till Lucho. Och så presenterar jag Görsambandet först jag är välkommen och några praktiska ting. Och så färre vi igång till programmet och jag tog det ur en till annan. Jag började med första sanche och så såg vi det här och så häfte vi höll en sanke med mig och tog det simpelthen ur en till annan. Och så betyder det också att jag har makt i arbetet på. Så vet man när man kommer och kan allt. Så tog vi en och en sank och arbetade lite sin event och omkring sank som vi höll i köknen som är sin latter och sådär. Og anker brukte den lydsen vi måtte tog i på. Fremme etter ferd så tror jeg på samme måte at det som vi do at det ferd vi lagt i vår, og så det som jeg synes du torsfører, det er for man aldri holdt vi av vennia og terspa og sånt.
2: Ja, som er Sanger Skelman, Sintja, og hverjon er i ærer kan du også selv velge skilje?
4: Ja, det tror jeg treter vi tar man når jeg spurte av her kjøler jeg i alle søker kjøler noen. Det är den första sangen som skriver en salmer. Och så är den nästa syster som skriver en torsav. Och den syster till tjejsangren. Och så omframt det så ska skrajen vara omlöj en halvan tyma. Så tar trutcher, eller tar bajer syster och tar känna korsangren väl. Så det är kött och lätt av vänja. Och hit kan så täcka långt tog.
2: Ja, det där var fyra vänningar som sagt när sjönas dit attor.
4: Vis vänning attor såna där. Och ta sin jävla attor i tror jag typ mer.
2: Och är själva lärna hon är att det är om man så kan se ut så helt alltså det är inte rum för flera.
4: Nej, kanske man skriver ut det jag är att nu är fullt eller så kör det fullt och det blir inte att tecknas långt. Man vill se det där så snart. Att när jag kom en satt nu och så är men det är simpelthen rum plåtsmangler så jag vet slapp nu. Nu det är det som släpper vi som har meldat sig.
2: Ja, så mot det är gott att lära någon.
4: Ja, jag har meldat var nöktor och spett.
2: Fint oss Björn Bertsen, tack för att vi kunde slå på tröjen, tjatar och ja, bäst och ett nu.
4: Takk for det, og takk for at ditt bostå av hva.
3: Sommermorgon.
5: Det var sammandrottet ur sommermåtene fra i Jar.

Og i ungdomsåren kommer John Cash sammen vi flere jenten i Dias, men det ingen av dem som han vil forelsket i. Det ein som han fra helt ungen åren var blevet løgnelig forelsket i, men han la vi øyrene inn i lustetålen og lustet etter henne, og det var June Carter. Han ungen til hittene, bare hørte han synge i utvarpen og se henne av mynten i bløvene. Nu framförde June Carter samman vid mamma Sunny och systronen att vi namn framma Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affära till Nashville att hitta och höra June Sinja av Patli av Ryman Auditorium. Ta han sätta balkongen i detta kvöld och hukte och lustade efter June. Var det inte som bo ifrån att han fimmar sajten skulle stanta av samma Patli samman vid June. Han eisende så mykje smægen at han tårer ikkje at færa at halse på at han har framførselen. Vi tårer Port of Lonely Heart, Johnny Cash eier år og lær, og sangeren tiden opp i 1905 og trus, og i sånn studio. Synger han bæg i fisto og ærestemme.

Et stuttan steg i Memphis fyrir John til San Antonio i Texas av vidja gentuna tjassar Vivian og familjina tjóna. John hei nu i 2 år bi Vivian gifta sig vissar og tei vera gift tan 10. August i 1904. 35 dagar etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta sig vid Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakförare sett traiter Aaron Vuxlan kunde föra fram. Vivian var katoliker och John skulle sätta sig in i kvose katolikkarna levde efter katolsk och trunne. Eisne skulle John gänga vid till att bötnene skulle uppälast som katoliker. Ena stutta tog Jack John eisne i katolska kyrkja. Efter att John och Vivian var gift flyttade till Memphis här de få ena uppbo och John köpte sig en grönan Plymouth-bil modell 1904. Han sökte sig arbete i lögreglerna men för att veta att det inte bär till utan vidare. Han måtte först känna och doa lovarverket han skulle arbeta efter. Men han fær så arbeid som fyra hura sølumæver tja Home Equipment Company, her han skal selja konfyrer, fristeskap og vaskemaskiner. Men John var vanlig i sølumæver, det la ikke til hans her at skulle tjekka som pruiser vid gifta koner og husarhalstålen hun hans eldte. Han røynt i eisen i agerast DJ. Han leidar opp en av utvarpstø og byr om arbeid her han kan lysa vid vørenom, men han fær at vita at han tåsar ikkje nå gott engst mål og målborren i bygdaslir. Enda sending nu kommer at enda. Han rit og valt tonleik og Björn Voxlui og i saunenom Malena Clemensen. Tøkninger Heini Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast. So, doggone lonesome, Johnny Cash, Ayer, or Ulea.

Temaplattan Barney är Back to Black som Amy Winehouse gav ut 2006. Att lägga dast, He Can Only Hold Her. Storfingna motökan kommer att gå i sankrutten, läsmynnen och texten så folk kunde känna sig efter i. Eller kunde känna omsorgan och pojne från. Det var nog känslopojna i hennes liv, bara från sambanden med manfolk och alkohol och ämnesbundeskap som ägde var hennes bärne, då hon som tjej var att gå mot öje av alkohol ägdran i 2011. Det är allmänna frågrangen. Bror hennes, Alex, han hällde en annan, men det har jag mer om sett nu. Tuschel var hon umyndiga lia in Lima i Club 27, alltså Club 22, vid kända tonläkaren och döje som 22-åra gamlar. Kan nämna Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones och Kurt Cobain. En sova säger att hon 3 år framman undan anlade någon sig i stora för att ändå i hans klubban. Som fjolmillan och verliga gjorde kända han efter att Kurt Cobain var färden 1945. Amy Winehouse var född den 14 september 1943 i London, förstaden Southgate. Förfäderna var jödisk nyersedda folk i London som kom och var ur Russland och Polen. Amy Winehouse ville helst släppa från Atrona i någon, men för att syna viring får hon i synagogna årsens heiligaste dag, Yom Kippur. Stort sagt märker heter Ransinger Deer och Yom Kippur Deer om er hiltona häste. Papon, Mitch Winehouse, levde av att montera vindeiga panel och köra hyrevagn med mamman, Janice Winehouse, för Janice Seaton, var farmaceuter. Southgate är i norr London och mest i upprunaliga sikra ingångsjön eller portre till Enfield Chase, som var vajö och tjockonche. Amy Winehouse var en kontraltosankare som i klassisk kontrollat gett han djupaste kvinnorutom. Att hon blev sankare var inte löj. Tvar mamma bara var ischus just tonlagarar och omman pappas av er, Cynthia, var sangaren som hälsade samman vid enska jazz-saxofonisten och Ronnie Scott, och inte var en kvar i branschen. För grattor tog vet att han som i 1990 släppte upp Ronnie Scotts jazz club i London och blev ett hemskänt spelaste. Han dog i 1906. Det var nästan samma omma som i 1925 då Amy Winehouse var 90 år ägde henne att melda sig till Susie Earnshaw Theater School, som hon så gjorde och Jack här kunde lära det i 4 år till rättarvänning och tapdans. Om man Cynthia dog i några goda år i 2006. Och spyr en familjerna så halta det att det som står i missö var det som sätter fär av alkoholismerna till Amy Winehouse. Henne är bytast och klarast av dig och hållsfärnast om natten av Shaker, Blake Fielder Civil, för ägna fråene. Och hon brukte detta stora brott, ganska partvis hemma vid sorgarslående efter ommarna, till att skapa Back to Black temaplattna. Och i betökt den 20 oktober samma år, och i 2006. Efter Susie Earnshaw åren från 1925 till 1965 var Amy ett skift i fotlattoj och i Sylvia Young Theater School. Så att säga att hon var bläka ut ur skolan, men Sylvia Young återvisar här som vi att av sig själva skifte Amy skola då hon var 15. Hon får i en jenteskola men helt fram och i The Brit School som ett land har undervisning i vokalnuslig och performing arts och i bredare matching. Men att det till temaplattna. Nu var det 2 albumlösa spelta träd och så gärna till 3 kändaste lögn i ett kvart annat. Rehab, Back to Black och You Know I'm No Good. Ta vera 2 lö efter att spela som en så häser våre nytt som stäklö. Jag tar mig tillsammans 11 Back to Black lö och någon höga plåst för 8. Just Friends hade jag gott kunna kvilla, samma gera

Ian, Mr. Jones, Amy Winehouse. Winehouse og framleieren Mark Ronson nøytte seg med utgavefeldet som eisen i Edgertheimen at hittast. Og i mars 2006 hittes de så i studion som Ronson hei i New York. Og i feldet mente de seks sanger som atelierer Back to Black, tar våre Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good, Wake Up Alone, He Can Only Hold Her, og Love is a Losing Game som vil enda lave som tåtte. Og i samarbeid vi blei The Guardian, sier Mark Ronson og utvesten og Tucci at hun har dømt til å arbeide sammen med Winehouse, til hun var bærsøyen og sier fra at han gjør det etter atle i okker som henne ikke hova i. Hun sier himmelen at de får at hittas første fyr, helt hun har vært en ljøtekniker og vant til å hitte en gamla mann vi kjedde. Men Mark Ronson har futtret hennes 8 år undan henne og i samme boje. Han kom i verden i London i 1945, men vokste opp i USA, tog han over bosteier i både London, New York og Los Angeles. Og han en ujon Chelsea FC fjeppare. Hovas Mark Ronson har vært opphavsmål til noen hit, et nu Uptown Funk som Bruno Mars singer, Million Reasons to Lady Gaga, Back to Black som han og Amy Winehouse skriva i sammen, og hver entere som skriva i Shallow til Lady Gaga og Bradley Cooper. Så fosterpappi hansara et enn større navn i rocksugene. Pappen som ur Portsmouth har sett en storan rockvære etter seg, nemlig Bolton Foreigner, som han stående i New York i 1976, og tog vaks Mark Ronson opp i Amerika. Etter nesten 25 år sammen for Mamma Ronsons, Ann Dexter Jones og Mick Jones fra Kornør under 2006. Men i Seijan, altså 2016, giftes de omater. Etter til temaplattan Jamie Winehouse-salen, fyrsta sankur og släppte bara marknaden som stäklig var Rehab. Och Holtrushens 20 Grammy-hantan som var i Los Angeles i 2008 vann Winehouse trutja Grammy-virslöner för Sanchon. Årsens plata, årsens sankur och bästa kvinnliga sankavrige. Och i samråd vid BBC Radio 1 tann 18 juli i 2011 grädde Mark Ronson från gångetur i New York här han och Amy Winehouse tog sig samman om imist. Amy börjar se henne suga om Atlan och en vinja får henne vittjer för rusträcka och rusämnes bontenskap. Första reaktion henne är hejvärde att Atlan var klicka och ser han och no, no, no. Ronson spyr om det inte är att göra en sank om Atta. Och så henne skundar Winehouse och Ronson ser attra i studio att skapa. Skapa Rehab. Men enas 5 dagar efter dessa samrådna i BBC One när Mark Ronson grätter från Rehab döje Amy Winehouse av Eitring. Sixt. Efter Back to Black for hon Courtney i Witcher, det var i 2006 och hon var samman vid husbondasynen i Witcherne, Blake Fielder. Och i 2008 var hon ensam ut och i 2009 var hon ambulant i Witcher för narkotika, men papen säger att hon framvis drack alkohol. Senast av Witcher är att det var i 2011 då hon var inlögd av Priory Clinic, skriver sig själv ut en av vikesätterna, men säger sig vilja fylla skrånne Courtney som stånden hon har lagt för henne. Alltså då hon var hemma.

Som sagt framlade Salam Remi hatta fjöra steglar från Back to Black temaplattna. I Brettlandet var Tears Dry on their own att större poplista hit än Anna Back to Black steglar You Know I'm No Good som Mark Ronson är framlagt. Men annars var det Mark Ronson som tog sig av att förelägga B story hittande Rehab och Back to Black Heidi Slay. Och närkast enda länen i som tog det, Hovs Hamilton var BBC, The Independent, Sjönvars dokumentär om Amy, Wikipedia och YouTube. Och jag tackar till för att ta ett öra. Finns det ombudsmäraren som ägst när ville vara vinnmäver henne, Nick Chaminski, är ju grejt fra att hon inte ville vara till Simon Fuller och 19 Management. Och jag var känt för det lättesoppan nu som Spice Girls, S-Club 7 och Kappingar som Idol. Hon ber han färra fra 19 Management och bär ombud att ske. Men han sätter trädning att hon fick skilja sig själva först. Jag färger inte stannat och hittar mig att hon ojer sig själva fick hon som svär. Satt malen vid Simon Fuller eller 19 Management enda i kött och i stegen vände hon sig till konsertföreskivaren Ray Cuthbert som helt över och avvärst. Ta hon vann alla dessa Grammy-herrarna som gett oss om i Anne var Ray Cuthbert bliven henne manager. Etta stora kvulte var hon clean och etro, men vinkonan Juliet Ashby som var till stegar grejer i filmen om Amy fra att Winehouse totla i henne i öra att allt var sera tjejl åt utan rusövne. Att komma till London jaktstrade sensationshungrande blöjen i Anna och hon får ägsen till en vindman att drugga sig. Hon ville bliva borster, hever det som sagt. En omhällare hever vi märkt att mynda blöjen i crossfäste Amy Jade Winehouse som är en nära fotlarna av. Jag visste också något om det, men hon dodde ägsen väl att spela rytmigitar. Och i 2008 får hon en vittje för sin rusbundenskap. Papen var då Eva Samert och hon inte själv hej till Kistia söker sig hjälp. Mitch Winehouse held fyrir at Amy Hesse ikkje hefa nagran trubelega. Ta sa han som stóri forinsna hvað hann æsni er rett úr. Evnokt hann hún er vanlig kjö bæði alkoholikar hún og narkoman hún og kjö fólki við ettingar og lei. Og í 2013 þá Amy hefði verið dey et skifti fyrir bróður hún Alex fram eða hann minni umröta bulimíun var verilega grunton til at Amy fikk trubelega við hjertan hún og dói. Annar úkommun helsetrubelega hefði verið nýrsetta lungna fyrir som röjtje kokainet förde till kratje. Efter grund är hon varit inlögd i respiratorer. Men efter veckorna, rehab för Amy Winehouse i februari 2019 till Santa Lucia och i karibiska haven. En livvärje Andrew Morris grejer från att han var värre här i en vik, men det var värande av ödne i ett halvt år. Hon kanske rökte hash eller kokain eller kvällar var eller tog heroin, men bara hon var full i flöskan. En annan vinnmauer, Blake Wood, ikkje stóri kærlæg som Blake Fielder Civil, var bóin til Santa Lucia og tog ég av. Han greið fra at det var tøylt at hon bæra bytte russen ut vid russtrekka. Og samma måndi var hon skilt fra Blake Fielder Civil. Han fikk ondje, skal sigast, kan jeg vimerkja. Han fikk ondje bort ut i materiellt. Men her var resten anna som årok var jeg. Og juni kjemur papen til ætna vi en kameralý som filmar til hans Amy My Daughter dokumentar. Hon spyr undrande hvor han kommer her å filme hennare evesue og i latna som hansare evesue. Wood fører frem med at papen etter uten at døma rundt jeg vinner pening eller omdømme. Han var fortsatt kjøret av dotterne, så det var ganske mer enn det sattene. Ljøtøkninger hun, Shomari Dillon, vi merkte at hun ville bare hava papa sønne vidtja, men han kom i filmli og ljøvmann hun. Men korsene tilbær hun til å gjøre som den gamle Jekka, sier Dillon. Det han vet om hei Amy Winehouse 14 tatueringar her av den ene var Daddy's Girl. Og i 2011 hei Amy Winehouse fyllt en program til å sissa sina bondeskaper. Da det enda jeg var en konsertfyr til 12 europeiske bojer lukk til rett oss, men hun vet jeg bare ene taimon, Beograd i Serbia, her det ropte jeg til henne til solide kylverra. Til dømes myntes hun ikke tekster, og det tømte jo avhørerne ikke. Amy tog ångan uppbyggande stök för att höra tonlaga lövn, alltså att lära sig ett liv utan rusande löv och narkotika och möjliga vet jag grunden till att hon nästan beinavägen rusar sig attor och dog i ett stortare tog. Ta talan är om någon pening och stora vantanor kunde folk lättliga sådja stona från en av skajvån tjonarhåttne, säger Chip Summers, rusävna Rajöve. Han hällt fram. Det vill jag lösa trobolagan och en hot så pengamaskinan inte stuggar. Klaverläggaren Sam Best grädde från stuen i 2008 att ha blöjen i vid stålen stäv hon kunna i att Amy Winehouse fick en miljon pund för några konserter.
Bess sier at verlaget var at hun har flere vanligere enn gåere konserter rundt her munte. Og så han best held fram, men det tok det som yngstjønne få det bedre, og visste vel hva sitt la stå til. Hun var utliggvet og trøyt av stående. Nick Chaminski, som tar var ex-manager, tog seg ved sorgblutning om stående. Hun gjorde seg for skommen allment, og bare blå er i fjellmiller og kjemter der lov jeg som ulver. Knapt lever at hun i leie kjemter ved utkjøntene til folkene som lukkjøs bulimikere om. Etla vi henne er narkotikanusle. Amerikanske talkshow-verstron Jay Leno rundt jeg vera stuttligur og boi fra at Amy Winehouse is cooking on a new album. Her tilfære for å vera amfetamin og heroin. Hinvegin vært det rett at et nytt album var i ombuna, som tog ikkje vær finnje til hultar fyrir destegjon i 2011. En av nyinspillingen var Valerie som hon og Mark Ronson hudde tidsje opp. Det var tog et tøkulle fra en Liverpool-botje. Men Valerie sang hun allmänt tillsammans vid Brit Awards handlanden i 2008 som far fram i Earl's Court i London. Efter Valerie spelade de en Back to Black sang, Love is a Losing Game, och hon hette av åhörarna om att larma fyrre My Blake som hon malbärsje. Ja, Love is a Losing Game.

0: Kringua Faria Kawa Morkun, ujtja i frigjetaver, 16 juli, si grun brend i rraje vi taksën sviste të indesenting, tlokan i shej.
1: Amerikanska välskibanen är skälkande vikväm för allopon från teltusnöjkon och utländskar i uppgiblanting. Det säger amerikanske forskaren Donald Trump i talo till amerikanska tjauna i natt och aratui. Nu 4 månader är det till misskajsväle veror i november. Trump skulle sätta Kina för av årötten att ha skaffat sig utgång till amerikanska väldator. Och i flera år, där började långt under välströnden i 2022, gjorde Kina det som hilderverar i största brottet av väldator i sövne, säger Trump. Sambars Trump har hett av sig att Kina och Lolia skaffade sig utgång till 220 miljoner väljare skrajer. Trump säger att Kina rönt att avviska amerikanska valet till skeja för republikanerna och att Kina fick utgång till omätaliga nekvar upplysningar om amerikanska väljare. Trump säger att elektroniska utgångsskipaner kunde manipuleras talskilt. Han visste med en annan till fräknartänaste upplysningar om Venezuela. Trump säger att om lai 288 000 folk vid omkon amerikanska rytjesborgare ratte är skrasett som väljare i stry vid lovna. Fregnar tennast och mätingar och avhäftar kanningar har varit att motpräckva hessar passtanter, skriver Reuters. Avhäftar kanningar har varit vist att sambars Reuters att ätkur från icke-rydgesborgaren är självsamma fåar. Ukrainske forskaren Volodymyr Zelensky tillnämnde i utgör generalmajoren Jevhen Kamara till viskande värjumalarahara, det skriver NRK. Kamara hever her til være viskande stjåri i ukrainske tryktartjenestene SBU, som en av tydningarmiklaste tryktarstånden i landet. Nu blir Zelensky ukrainska tjåartinje godkjenne tilnevningene. Verur Kamara godkjentur teker han vi etter 35 år gamla Mikhailo Fedorov, som får urstarven om tøsdegen. Det hendte etter at Zelensky hei boa fra at stora brøytingar får fram i stjøtnene. Og i flere bojon motmalte folk, mest ung folk, av Fedorov og løster ur starve. De røpte med landa, lad Fedorov være i frie, og gjevst vi at øyletja sigeren. Fedorov var sett i starv i januar, men han har finnet ståren parst av heiren noen fire at han har finnet nytt liv i verjemalarariet. Med en annen tog han over steg i 8 for arbeidet noen at bæsa motre, og å bruke dator for å greine og betre om arbeidet til ukrainske herdelt noen av uvøtel noen, skriver BBC. Jobbrottet fra AP-tøyndastovene. Torsdagen var det kunnande funder om særstega byggesamtikt mellom Johannes Pettersson og Gøte og Landavegen i Havn. Funderen var i posthuskjattleren om 5. Torsdagen og Bøyre har samtikt oppskott om å gjøre nødja særstega byggesamtikt mellom Johannes Pettersson og Gøte og Landavegen. Oppskottet at skipa økje vi setus av bygging, rehus av bygging, tvihus av bygging og uibor bygging, omframt at løyva utøkselige uibor bygging av 4 matriklån. Kommunene finner omsøkning om løyve å bygge uiboer her som restårsbrydger i vær. Tallene om 24 uiboer fra 28 fermeter opp i 125 fermeter. Måltmålet etter brøytinger oppskått skulle være til kommunene i seneste leie 4. august. Torsjønner kommuner ferdene til å ha borgere funter om at leier brøytinger i bygge samtidig. Og i år hadde båtene i Balche 5B 288 fiskedier etter i år. Der fikk 3344 dier og har brukt 3046 dier, skriver Vørn. Vinnelige riknobåtene i Balche 5A hadde i år 1346 dier etter. Der fikk 3124 dier og har brukt 1648. Södra väver vannar, lite låt västan som lyra sätna parsten norran men igen 5 meter om sekunde. Klost eller små skudja, ta i stövun skudja, mjörska flågar eller ta. Hiten om dagen 12-14 sti, i stövun upp i 18, hiten i natt 8-12 sti.
2: Vi sända morgonlästren. Marion Kolvaloy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 626 og trus. Du som elsker okken som vi dere. Det var salmer nummer 626 og trus.

0: Klockan är 7:30.
1: Amerikanska välskipanen är kälkande vikväm för i allåpen från tältesnöken och utländskar i upplandning. Det säger amerikanska forskaren Donald Trump och i talo till amerikanska tjåerna och i natt och karatui nu 4 månader är till misskajsvälig väder i november. Trump skulle sätta Kina fri av avrötten att det var skaffa sig ett gång till amerikanska väldator. Och i flera år, det började långt under välströnden i 2022, gjorde Kina det som helt verur är största brott av väldator i sövande, säger Trump. Sambart Trump har hett av sig att Kina och Lowlia skaffa sig ett gång till 220 miljoner väljare skrajer. Trump säger att Kina röntgat att avviska amerikanska välet till skia för republikanerna och att Kina fick utgång till omätaliga nekvar upplysningar om amerikanska väljare. Trump säger att elektroniska utgångskipaner kunde manipuleras talskilt. Han visste med annat till fräknartjänaste upplysningar om Venezuela. Trump säger att omlai 288 000 folk vid omkring amerikanska rygdsborgare rätt är skrasat som väljare och i strö vid lovna. Men avhäfta kanningar har vist sambars Reuters att ätkvör från icke-rygdsborgaren är självsamma fåar. Fräknar tennastor och avhäfta kanningar har ägstna målpräckva hessum passnanton, skriver Reuters. Så färre till Ukraina, till ukrainska forskaren Volodymyr Zelensky tillnämnd UGR generalmajoren Jevhen Kamara till viskande värjumalare och herra, det skriver NRK. Kamara hever her til veri viskande stjåri og i ukrainsko tryggdartennastne SBU, som er ein av tydningar miklastu tryggdarstånen og i landet nun. Nu blir Zelensky ukrainska tjåartinje godkjenna tilnevningina. Verur Kamara godkjentur teker han vi etter 35 år gamla Mikhailo Fedorov, som får urstarven om tøysdagen. Det hendte etter at Zelensky hei boa fra at stora brøytingar får fram i stjøtnene. Og i flere bojon modmalte folk, mest ung folk, at Fedorov er løster ur starven. De røpte med den andre, let Fedorov være i frie, og gjevst vi at øyletja sier inn. Fedorov var sett ur starv i januar, men han hever finnes ståren parst av heiren, for at det var finnes nytt liv i hver malerie. Medan annat tog han hever steget 8 för i arbeidet att bäsa motre och att bruka dator för att greina och bättre om arbeidet till ukrainsko herdeltnån av vivetlnån, skriver BBC. Ljøbrotet är för att appet tog inte stovne. Her heima, og i jar høyde båtaner i bølge 5B, 288 fiske dier etter i år. Der finko 3344 dier, og jeg var brukt 3046, skriver Vørn. Vennelige rikno båtaner i bølge 5A høyde i jar 1346 dier etter, der finko 3124 dier, og jeg var brukt 1688. Tøysdagen verur kunnande fundur om sérstaka bytje samtykt mellom Jóhannes Petterssonar götu og Landavegin i Havn. Fundurinn verur i posthuskjallarnum klokkan 5. Tórshavnar Býra hefur samtykt uppskot om at gera nudja sérstaka bytje samtykt mellom Jóhannes Petterssonar götu og Landavegin. Uppskotet er að skipa ökje við setusa bytjing, rehusa bytjing, tvujusa bytjing og uibúar bytjing umframt að laufa uitökjulega uibúar bytjing á 4 matriklun. Kommunan hefur finnst umsögn laufi að byggja uibúur her som restaurbryggja rúi ver. Talan om 24 uibúur frá 28 fermetrun upp í 125 fermetrar. Mótmæli etla brøytingar uppskot skulle vera tja kommunene í seinasta lægi 4. august. Tórshavnar kommuna færin að hafa borgarafundir atlægar brøytingar í byggja samtyknun. Så það vefur vannar. Lite låt vestan som lyra sedna parsten norran, men en 5 meter om sekunde, klarst etla småskudja, ta ut stövun skudja, mjörska flokar etla tam. Hiden om dagen 12-14 stig, ut stövun upp i 18, hiden i natt 8-12 stig.
2: Sommarmorgon.

0: Det er Vørgaslin, som sagt, under 175, sjankeren øyder centimetri, og klokken 8:00, og så færre vi til at prater vi Knut Simonsen av Weberstående. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Hva er det der han tenker Gaslin?
1: Jo, han tenker meg vel. Han kom jo. Gå frem med min halvtunke døven.
0: Jo, så. Ja, og en gav og sjanker, og noe annet som også er godt i morgen, det er vekkere sølund, skøyner, åman og nian, og ikke, og et låt, det går sier ikke her, og i høvestan, og er hette støven kring landet?
1: Du, og i større mån er det at, ja. Jeg smider, som du sier, det er klart, men det er nok, det beste vekkere er nok her, Østanfriden. Men det är tillskönna mynden så ser man att det är skutsa kring kocken. Och det är skutsen är nog så närgängande i Västanfyrre. Så jag såg det så var det som en hickva om man gjorde business. Men annars ser det gott ut vid några norska flåkon kring norskna fjöttlen.
0: Och vad är det här växer ju i det?
1: Det här är större mån växer ju i det. Det är liksom ett här som ligger åtta nummakt och tar vi tre in och kan löta så vi får sindra mjörska eller skutja, ja, men det ser rättliga gott ut alla dagen i det. Han ligger, det här låt som kommer in i rocken, det är västanfra i lötene. Och så utav sötnaparsten, ja det är lite låt nu och sötnaparsten är det bäst ett fler. Det är ofta vi släpper att säga det. Det är minnet 2 meter en sekund. Och så fram upp i norra. Och norra nattliga är vanligtvis att det är helt klarare än det som är västan, så det ser allt gott ut. Kvöld är det nog skutsen av löt då. Och, men så där kommer morgon så lyckte jag dator i löten och då solen färd till att mjörska eller ta om borster så är det en önskad dag i dag, väst i morgon.
0: Ja, det är en byggeskifte vi och när det stämmer vid Sundalen och en festival i Göte och ja, en tunnel som ska leta stopp i Sandöjden så det är ju helst många som kunde också se att detta helt fram. Och det är färda möjligt att göra skiljader.
1: Ja, vi har ett hatfrö som ligger väst i havet, västra fjocken och det är rätt att jag stöv fast här på en, det flyttar sig späka så rätt ut. Och inte för en torsdag när det kom sol västra urlandet. Så vi får, det kommer här, alla i hetta växer nu i allt vikskifte och in i kommande vika. Det var kanske inte gott som i dag och i morgon, helt enkelt skutsa sundagen och månadagen. Sådana kvalt till möjliga, det är några som kommer fram vid så spåren kommer till räcka. Men vi ser ut att det är några goda att det är vant. Ganske godt å nevne hita. I røver i dag så er det mellom 12 og 14 steg, og i støvun, mest under natten, eller er det løver for det låten som måtte han heve, så man vant opp i en 16, ganske 18 steg. I natt så røstene hamte jeg løtt, mellom 8 og 12 steg. Ja, synes vi gleder oss om at det er klart noen dagen, men hvis det er klart noe, så er det når det er kaldt her, om det er 8 stener, hvis det er skuttet, så er det litt kjær.
0: Ja, hatt det vært til Hesafira?
1: Det har vært til å ha en utlige vikskift, ja. Alt, så ser det utlige godt vikskift.
0: Ja, men takk for Hesa for alle gode vever forslagene, Knut, og godt vikskiftet.
1: Jo, takk, og somleis.

0: Östklockan 6:06. Ta solar missingen byrjar är solen i ussning västan ur färjun. Ta missingen är störst är solen i beinon västre. PST till er norska fräknartänastan källakräkne vet att russiska fräknartänastor utvisar folk i Europa, eisen i ung folk till att främja fräknartänast och uppgavor, oräkvande virksamhe och sabotage. Heter reisen i parster av höttanarmyndene som vid Lysa 4 Norre och i frakrangen i NTV 2026, säger senior rådgivning till PST Eirik Veum vid nettavisen. PST vill inte svära om de vet att de av oss som förrån har ung framtidsliggare uppgaver i Norge. Och i frågrangerna om höttarna stiger i Norge som PST gav ut tullja i år ständer att PST vantar att ökta virksamhet är i Norge från russisk undfräknar tennastånd. Därför att bruka brett urväl av anboven att nu avskannar virksamhet, sabotage och utvisar folk till att vara källtor och fräknar tennastånd virksamhet ombord av civil och kipon ständer i frågrangerna. Russland har haft fräknartänast och virksamhet innan herrna var mal, virksamhet till sammanhanden och innan förläggare till Norge. PST vantar att Russland för att agera mera av hesson. Medan annars ska ha sett att de understöver kärvet till åkken och kvar Norge är vikvämmast ständer i fraboanene. Russiskt fräknartänast och virksamhet vid ungdomfalkon är avduka i medan annan hållande. Här har en ungdom medvår skrasett talgild nätverk som är knytt att centerstoven och öronfällaskapen i Haag, säger herrna valiga fräknartänaston i hållande och i frakring som kom ut i april. Starship röntgen till SpaceX i Jar var avlust bant av den raketten skulle skjutas upp från Starbase i Texas. Näkrar motorer får inte igång och uppskjutningen stäcker i självviskande. Vi tömmer nu raketterna för raketbränn i ämne, skriver stjåren av SpaceX, Elon Musk och X. Och i beinleströmming från SpaceX sås nekvar kvitor röjkor runt om raketterna efter att nyetäljningen var lio. Nyhetshällningen var stäcka just ta i vidskuld och tändra Raptor-motorerna, säger Dan Huo, samskiftesjör i SpaceX och i beinlade strömmingen är bänt som uppskjutningen stäcka i. Uppskjutningen är nu utsatt i minst alla i 24 timmar, säger rymdarfela i kjölt. Men Elon Musk som äger SpaceX säger att uppskjutningen kan vara en av nästa dövnum. Uppskjutningen av RISA-raketten Starship i Jar skulle vara att han första sen SpaceX var skrasett av käppskalan i farna manna och hinn 13 Starship-uppskjutningen tillsammans. Fyra väl ettna i Starship-runden var gjort i maj. Flera bröder och en flåvöldlar i Iran är rakt av i amerikanskun avloppen, skriver Tvindastovan AFP och visar till iranska milar. Trudjar sprönsingar hördes kring flåvöldlen och i minsta läge ett amerikansk skott rakte flåvöldlen i Iran Shahar, skriver allmänna kringkvarspe i RIP. Och i ärare frakraing var det tvärbror raktar i loftalopon när en dispikten i Kohoristan och Onnes Sjör och i bandar Kamir Suslo. Amerikanske forseten Donald Trump hötte i samröve vid Fox News tushdagen vid att bror och orskoväsk i Iran vera mål för amerikanskun alopon om Iran sessast vid samröngarbore. Nästa vecka för att vara sera ring till Taimon tog i nästa vecka komma orskoväskene. Och i nästa vecka komma bror vid för att öjlägga öll orskoväskene vid för att öjlägga alla bror om de inte sätter sig vid borre och samråast, säger Trump. Iran har svärat att vi har sett att de för att lepa av civil understöver kärvi i öllun ökenon. Så är det över vannar, lite låt västan som lyra sätna parsten norran men igen 5 meter om sekunde. Klost ett lass maskudja, ta i stövun skudja, mjörska flågar och ta om. Hiten om dagen 12-14 sti, i stövun upp i Arjan, hiten i natt 8-12 sti.
1: Och jag ska läsa en kundkör i morgon och hon är från Landsverket. Vegna arbeidskøyring vil fjalla viron igjen til samfettle stongtur fyrir allare fersli og idea fra klokka 0600 til 21.00 landsversk.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man av det gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man av det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers service. Vi vet att Twitch har en garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: til tjernvattnet og kommunen igjen.
1: Ja, hva fikk de å søke etter stervet?
0: Ja, først og fremst at det et øke som skal oppbygges fra grunnen til det, og at under 22 i fargen så gjør man eisende noe for avgjørende vi med folk som søker hjem til fargen til arbeid eller årsøker, og at ja, det så ikke som en avgjørende eisende til et arbeidsdag her man kan være lokal omkring personer.
1: Ja, det et nytt starv. Det særligt at du ikke skal teka vi etter omkring annan?
0: Ja, altså, som sagt, det vil jeg starve man skal ofte kjøpe fra grunnen, ja. Og det jo en halv ått som skal samstarve, om man sier, ötlaver som jeg vet her til Norskjøp, nå har jeg bare samskift vi om på för Tvöra kommun och Vox kommun. Men alla kommuner är ju öliga gälligar och sinna är till att samstarva samman om ett öde och det hade ju så tjej som mina en goa avgång till mig själv så att eisen förgångt vi att uppbytja till starve och samstarva i alla kommuner.
1: Och gås alla du vill också du att färra till Värska?
0: Ja, alltså först och främst att jag som sagt så säger jag bryr om tre veckor där vi är faktiskt där för här runt och först och främst snackar vi kommunen där. Hittar det vi där kommer ska snacka vi och arbeta samman vi till där vi är ju tjej kommuner. Så jag vill att skapa ett grundtalla av vitan och kunning som faktiskt jag ska häva för att samskifta vi och hjälpa tillflyttare som kommer flytta. Och till kommunerna gör det.
1: Jag kommer när vi tillflyttar där till Sorgar.
0: Ja, alltså det är något som kommer att arbeta sig för att ha något som flyttar till. Nu kommer man till när, eller senast i Arne. Det är folk som arbetar till dem så där han och backar frost. Säkar vi knäppar. Och så är det något folk som flyttar till och jag vet inte, kanske att Soria tonen är horisonten är man kanske för fler folk att flytta till Soria. Så det är kanske en luxus jag har framöver.
1: Ja, du är till Sorien går själv. Hällde du dig över värre törver och någon samskipare? Oj, öjtene, kvart höjer du?
0: Som jag vet själv så nu ska man inte geva förringarna ringt och ormen. Alltså, och er damer gott och ägna dem ihjäl. Och man hever som själv som man vet är, så man hever relationer som är uppbyggt därifrån där man hever junkor och minnåskola eller fevojare av universitet. Här är man så helt man så några relationer uppbyggt där, men det här var tillflyttaren inte. Och ta väl en tro på att låttäcka i lokala samfällande. Och det är alltså övelse från byggt till byggt. Alltså några byggt är större och kanske man har en mer stor boj. Så är det relationer övelse och större. Och man kan säga att till tjänaster och flytt och utgift som är i kvar kommuner eller kommuner i Ötjön, det blir alltså övelse. Så det här var bara en målslig alltså mål som det här var. Kommer vi det här av det så en troblekar och så har det ästen har troblekarna att det känner släck till landet eller går stångs hem alltså det är väl det är ökning alltså det är bintelig i mittlån det förska samfläge och att få en sån utse förringar in och i det förska samfläge.
1: Just så, först två års nya samstarva vi kollegor ett lass ja, och vi luktar inte större på norran fyra.
0: Ja, det är 100% säkert att göra. Det är att man ska få sig ett nätverk och mittlån hos man ger och kvadrickar bättre. Men så har vi resten att präka av hos samfällen, lokalsamfällen är uppbyggt från byggt till byggt. Alltså, först är byggtna är det som det är. Men här är det säkert ölen och vitan. Delt i mittlån og hinne samskipmarner og ta vi sikkert en tutning av min tjolier och i att också leva arbeta samman och ha ja, kommande fonder så nog som möjligt till att sköta oss gör det.
1: Ja, du börjar om första dagar. Är du spänt till något uppgavna?
0: Jo, här är något att jag kan fatta i och här är något folk vi ska hittas och det är några kommuner som vi ska få samband vi och faktiskt och några vitan som man ska finna fram till och sauna samman så att man är klarare till att vara en samskipare och att göra eller starve eller börja starve från grunden. Ja.
1: Så här vill något tro i.
0: Ja, det är i vissa skivitar.
1: Jens Arne Leo Hammerfoss, tack för att vi kunde slå på tryn, tjatar och gå ett nu.
0: Jo, tack för det och tack för att man kunde vara med i morgon.

We Can Work It Out, tja, The Beatles. Klockan är om något i vår halvkon nuttjum. Om ni har lätt att föra av det vidjan, tja, Gurun och Gurun, som vi finner koppa.

0: Lavesen Easy, Tavero Appa, Vi Torto. Klockan är 4 minuter i vår halv och nocho och så färd finner kåpa året.
1: Jag så stannar i Gärstaden i Havn och i handeln och tja Gorn och Gorn. I Rau Börn här i Gångkötten i Havn. Och tja mig här vid hälften av Gorn och Gorn till Gorn Rekvadötter. Och allra först lukkar vi att jag kallar för en B-Corp godkänning som det där finns jag.
2: Tack för det.
1: Jag tyckte det är som om jag har hörst om henne. Vad är det helt enkelt?
2: Det är en godkänning, en certifiering av godkänning som tänker sig inte annorlunda ärligt än under Gerard-Tansyret. Det är en godkänning for people and planet. Här är det en mer holistisk godkänning. Här det är det annat än bara töl och procenter det handlar om, men här man förs inte djupare och kursäta. Och det är kanske det bäger människaslig och samfällslig och ärin eller och gåan tryggt vursem kan häva.
1: Är det en godkänning som tillvider för en efter eller finger det den bara så annars för att du öppnar mejlen?
2: Nej, det är en som vi tillvider för en beinleis efter att den enaste godkänning som är helt värre, eller vi till det värre relevanta för Jokon. Vi tävar så när jag ommissar godkänningen första fyrt tar jag ett märkte som heter Patagonia som ger kursäta ger sort utelövs kursäta kläger. Det har alltid varit en sån firmynd för Jokon till ett amerikanskt firma som började ganska trusch någon till sån fjällaklintrar och surfer som började äta märkse och har alltid arbetat öliga holistiskt vi som är brände och ägstna att det är inte bara profiter och svörstöl och bottenlinjer som täljer men inte vanna. Där började vi till dem att göra sådana konkar då sätter ju berget och säljde ordentligt nekvarat och så funderade jag några år att nå att omkvarusliga var där inte särskilt goda resurser och sätta en gevaldiga kampanj igång för att tagga det veckat tror jag att här tog jag arbetet för tog det gjort det och de har alltid stått öliga väl. Jag har nämnt att en av de bästa boken om Lashley när han delar Lise är den där nere i Patagonia och säger Let my people go surfing. Han är störst ryske och som vax och blev till en miljard av ryske. Men här har han en hälsa till sommarprinciperna som han började vid. Att det var surfare och hvis surfaren hukte ut och verkligen var gott för att surfa så lät det färre att det gav dolt sina kvatter till att det kom efter det. Och att Esni han säger att stålde på folk att ge dem en arbet och stålde på folk det gav så öljande mer en kontrollkörde att det var ganska onkel promillångsten som utnyttade att det var så laissez-faire lasla men att the end of the day så fick du nog öljande mer på sjur att det var arbet och all lida följtse och tryck på att det löst sin uppgave till det skulle visst jag fick fralset till att lukka som är flexibel när man gör det och hos man gör det och så vidare.
1: Jag får spela alltså inte nå hur tid har gjort för att jag är något luktande men Arne har så att jag vill spela hur sin tillgång till den här är det en drygt tillgång?
2: Det är en öjliga drygt tillgång och om det är helt med laskos ring kan det vara alltså vi inte aktion. Nej, vad du helt med man gör rätta hvis man hickar efter öronvision så är vi där jag visste som är lukka som fött borar dikt på den maten. Vi börjar i tog att vi vill arbeta ut förska till funktionen och till er ett produkt som annars får väck som är kyn och åtlås och vad gör så också om hur kan det vara. Men så känns det till att skulle ha kärlfäste sig till inte. Och ta er det att vi verkligen kommer att tro på det. Till dem som förska åtlen vi kommer att samt om att rölja gott och att säger en gång i fjöttel någon och att han vad det har gått och att utlen är särlig och så vidare. Men ta först gå till dem så har de inga certifisering. Här är de inte stämpel. Och så är det, hur kan man sannföra folk om eller inte minst en av sådana öjliga, rigida administration av en sån certifisering om att det är något vi tog vid sida. och till han själfesten i Chokon som är öl att tro på. Eisen vi arbetar vi bynte kon och Jordan här vi själv vi har börja projektet. Jag kan se om till en kona som känner som är hint som stand för dig, men det är ju inte några visst att han för och tror är det ölen är kvärre att är själfesten.
1: Hur ser du så just det?
2: Ja, vi tar rundt, og på beste måte er at jeg samfører deg om hvordan vi arbeider, og jeg som får åttanvelte, jeg tror det er etter hva jeg sier, eller hva vi sier, men jeg får omkring annen, jeg som jeg sier, at lukke som, at jeg har sånn åttet, eller at lukke som at... att vurdera ochar uppgifter och vi det är slett komna målen tror jag att vi det är kommer jag knada det ja så kan det bli ölen ett bättre och här är huxar vi så sätter vi ett och mål om hur vi kunna självfästa en bättre till dem så gör de projekt och här får vi kanske omkring kursjätta och ta väl igen och gör den som är van vi att göra sådana kursjätta jag vurderar visst jag får ta in och göra så som kan som kan kanske äta dokumentera självfästa kvätt hur vi arbetar.
1: Att det så är självfästa men är det någonstans att titta finns jag vita ett helt är det där bättre.
2: Ja, till dömes immun till men till några ting man kan tjäna gavi till allt ting man kan tjäna gavi det är lite öliga stora dent och att det är en allt show godkänning och det spyr öliga in till om vi nu betalar sugarpengar för åkare till som arbetar till åkon och om kostar vi pension och så vidare och man bara säger ja men vi är gärna land det här allt det här är Europa plossa och man gör det genom skatten och så vidare. Det är inte riktigt att här får vi, som man säger, här får man inte poäng till man inte gör något äga. Men det här har man ju långt gjort och i skattekypan och så vidare. Ja? Och till dem så gänger det öjligen och pågås när vatten vi brukar kontoren och så vidare. Och det är så som är peanuts men som är... Om man helt kanske sent latligt att vi skulle sätta en vattenmat där och kranen och köken upp ja men
1: ja det görs det.
2: Det har faktiskt görs. och så hörde vi så viknat när vi faktiskt brukar för den här vatten för ju i Chanait så att vi kanske brukar tror jag för den här vatten som man gör i vid Amarslums. Men heter ju mer i framläschen det handlar om så onkel du viskar det är om du viskar det som om man ska svära nögarna sin tapningsbordning igång. Men det är man som byter i sig och gör det för att komma i öknarna.
1: Det säger att det snurrar sig först och främst om avbild och om omkurve. Men en frästande spordning är att gör man ens detta till att det är ett avvist marsnavar vid och jag har så godkänningsna.
2: Ja, och inte i vad stå. Det är också lättare att fortälla om hur det är. Jag säger att vi är en B-korp. Och sen får jag säga att vi gör så och så och så. Och att vi gör det gå. Vi behöver inte kunna köpa mjörden. Och så är det detta när man kan lätta på B i U4. Alltså... Om det är så att man helt inte får fätro i till dem så att en ravur som är öjliga ett trakta och som är avmarska och så har det ganska bättre hot att sälja till virke som är B-corp virke som de vet att de har ordnat någon ting om. Ett av kontar som gänger på att vi är B-corp virke så vet man att det är kyl och hur vi arbetar och hur vi färger vi följer och hur vi samlar och så vidare.
1: Ja, det finns ju fyra spurningar från konton. Är det inte så godkänna om det här med B-corp?
2: Ofta tar det sådana businessforum eller visst det är investorer som spyr in till lockon som är snitt händer av och om folk som har för att vissa som man är business ta er till ett öjliga gott kort att lägga på det att man är en B-corp.
1: Jag vet inte om tid är snäll för sin kritik, men mot och utnavaren som helt över... han vill gärna lagt under att dolka och sådana ägg. Är det här snäll något som tid låg under som sprantmässiga för att veta att tid är något som dolkar bara och nu är ägg?
2: Ja, och här är det så vi röjna ena för en berg i muntlända sådana sessförisering, men det är snäll att dagliga visste att vi röjna är bruka till dem bära naturliga rövörer. Jag vet Gerasni som är tojarlejs som kommer brukas till länka toj och att man vet att Otli faktiskt sa att Visst det är du kan gräva där nere eller det är till nybrottligt isne att och till latt är att du ofta tror på liksom man hörna skäckvartel dömes och här näck vi komponenter igen och skån så då eller inte att ta fråg för en öron så att man kan inte nöjda där. Och i verkligheten är det nog inte som är minnesbild och när hon på när trotje. Du kan rätta upp det. Och binda en nåt jag tror inte på sjukt du.
1: Hanta gärsta, kan jag huxa att du sa en gamla gorn så som åker i lappa?
2: Det har man öjliga väl. Men det har man öjliga väl att sitta nåt jag allbåar sätta då. Ett långt hever. Och man ser att hon är väl och vilja brukt. Det har man ordentliga väl. Onker hever känner jag snitt åkra som. Jag tror att ju ärmarna blir så fantaliga så går det ut till stotta ärmar så kan man flätta ut dem om ett lätt vajta. Jag brukar det på imska matar länge att det är ordentligt stotta så.
1: Är det den första fyrtökan i följden som finns i så godkänningsna? Vad står det
2: här? Jag vet inte, men det är att jag visar det.
1: Helt du har flera forskare i fyrtökar kunde finna sig som dig?
2: Det kunde jag också. Det är inte en godkänning som bär innanför klattnöjterna. Det är innanför atlar i mänskar utnär så att det har kunnat det helt vurst att äsna vara igen.
1: Nu ser du tillgången är väldigt också drick och tid har vi nöjt till att kärlpräck och kost och sätta matar av kranan och så vidare. Är det vant för att vi vägen efter att få det här hese godkänningarna att det har blivit så mycket dörst att det syns det faktiskt gånger det är ju kontant till att värna blir dörrar?
2: Jag tycker så och jag kan för i allt man ska ens sätta men inte bara göra det att man får så god change. Heter det ens en god mat i minna så självan och att man helt rör även någonting att man inte kommer ut en glöjbred okej vi accepterar några rövor som inte lukar goda vi fyllt ju snö väl vi om lönen till bindekonnar i Peru hever eisen hever fyllt prisindexen till dem framlevet eisen i Litava vi har akkurat sett igen en prisdiskussion om några ting och vi vet att pristallet i Litava till dem så färger jag hela längt upp och sjöka kronor i Ukraina så till ert vet att man fyllt vi alla togna kvad händer att man inte är orimlig och tog man blir rumma. Så först och främst kan man inte göra en sån här godkänning bara för att kunna vifta vid en, men jag syns att det kan vara lyckas med en sån välläng om hur det är att arbeta.
1: Gunnar Rekvart, tack för samrunda och en annan för ett lucka vi ser
2: B-Corp
1: godkänning.
0: Ja, det här var Finnekoppa och vi var inne i Galunon, Tja, Gurun och alltså här tar sig vi Gurna Rekvart Dötter. Och att han vill ge nästa tönande berger, det är ett största och forsläge. Öjder, Sunshine, Reggae och duetten är Laid Back.

0: Og gjør den tid opp til HM-finalene i fotballet som jo er sånne kvalitet og i midtelen Spania og Argentina heter vi gjørst her i utvarspunnen vi gjennere. Tvart tøyma lengre på en løy sending, og som sagt begynner om en gåan tøyma og ja. Velkommen, Trondor.
1: Jo, god morgen, takk for det.
0: Og hva først du at la tid å sende seg på tøymaene?
1: Ja, hva først vil du sende seg på tøymaene? Det er veldig hoskott om å på enkla måte få sett. Jeg slår av en punkt om et lokkort fire at vi der var rundt å dekke HM, er vi hos i offer. Så gott som gör lut vi I konsentingen. Och vi får bara först och främst vi så vet det och Karjana Berg som kommer vara här och vi kommer få gester in som här var vara vi och Ankra Patton som är I åren och Ankra Gester som är rumpa in men som inte nått över vi så lukar släppet Laura nice nä. Och annars är det att bära. Alltså hon har pratat om HM och minner och kanske kvar man helter och kvar man vantar och så vill det som möjligt att vinna forskjellet för det här var onkel en onkel Leko och så vi onkel sån HM Leko för vi Lionel Messi och också har stått snäga och vi vet att laget ska snäga höra från folk som mer är rodd att det att säga samband vi har en final och nej och sånne kvalitet så det är nog skeg
0: Ja, det var just när Rico och Potton som har snäga för center här och utvars på någon gos I här vår undertökande eller mottökande kvartet du har stator
1: Ja, märkligt, jag säger att det är mestlis við summa ting hava fast kanska vant sel lutin til vi tað sé tvar ikki snakk feedback og pa summa ting sum ber køyra men so tað nú kemur so brotli hentra at landa og eg akkurat her sum førnum so aldi fast kan vi gjøre glæð fyrir at vi vera prata om HM og eg hosi af forskum
0: Ja ja, så nok vi jo. Han var løsens slippet Laura nå.
1: Laura
0: best, ja. problem.
1: Nei, og han rei reist noen lot I noen tog som vi vist frem over der gjør. Men takk for takk. Men til vi faktisk, vi merkelig, ja. Positivt har vi hos sida. Tog at det var skapet som om at det var bruk for det. Jeg synes så. Så det jeg håper, det kan godt for anker lort der ute I alt etter vi usen jeg snakk om 1902 og 6-fors og spesifikke spillere og Avisen Leon som gjør den av seg takling som knappt sitter og tror ikke man som bor og minne stakkere til taklingen at det kan bli en negg for sommer, men vi har rønt ikke bare fått å snikke oss om oppstillinger og sånt, men jeg synes om jeg synes hva som man opplevde det her før jeg synes ikke HM og sånt, det man jo ikke alltid sett av beinleis som man gjør det.
0: Nei, nettopp. Alt og gjørelig blir jeg, og nå det bare tve etter, det vil til å si at det en bronsetøster, jeg synes skal avgrøyes. Annars det Spania og Argentina I færre at det stedet om HM sånn og kvalite. Vi vant an det at det var å eller for å være hese på I linjen og gjøre den stedet etter.
1: Jeg vil si, her et liv som helt klart mangler. Som det aller fleste, og jeg synes som har vært I podden og her var vurs da, og det Frakland. Tar man kløy, MPP, han ble forstått der, og det ikke nekva det råkna vi. Jeg kan ikke minnes altså nekva har haft Spania, og det skjønner du at du først hadde listen å spille Spania I Jaunleik, og måter Cabo Verde. Så takk som, ok, hvordan går det I Spania nu, og tar skulle så skulle knikva Frakland, det ikke. Og så det vi Argentina. Alltså han nutch tror jag gamla kanta katter alltså han var förge han säger för väl det finns nog att jag mötte flyger till Qatar för när vi fem mot tar han så gamla nu han nutch tror nu vann han först HM ta och I finalen nu va Argentina här också själv jag vet inte vad det här var men I Frankland till Lee som säljer manklar I finalen av Atlantham som jag pratar vi
0: Ja, HM-finalen skal kallas endingen klokkan 20 vid Gleokon är att lorsta. Tack för att du har stöckna galvet tjåkon här I sommarmåten, jag tror du.
1: Cheers, well.

0: Og vi her sånn sier vi så god dag og velkommen til dette her HM-finalen. Radioen kunne vi kalle det til videre, for om her til er videre for at sette punktum for HM 2026 finalen. Hun verer altså sånne kvalitet, og hun i midtelen Argentina og Spania. Til HM er kommet til sørste løtene. Til kvalitet har alle larmeren, all ferien og all feriengen endar og ein og vattelen. Fra første brukselen, til sørste vogn, fra balkaspillet til brottelian deia, kan man si. Fra Storun Dreymon og Juni til en final, og her alt kan saunas i einun einasta sekunde. Vi tar seg stjøtnunar Luisa Bjarst, vi tar seg favorittanar Fettla. Vi tar seg Nutjar Hecher Ruisa, men vi tar veisen seg gommelnøen som måtte si farvel. Nu alt skåre borster. Nu bara tveilig etter. Tvar dreymar, tver tjauer, ein vattler, ein balter og ein finala. HM-steipen glitrar ikke langer i havsbrunnene. Nå stendet her. Så nær at du kan snasta nærsta vittna, men framvis så lengt bortstre at bare ein vinnare slipper litt av dem. Hette løtan her fotbollslivet kan brøytast, her et mal kan gjøre ein mann og deilian, her ein bjergjeng kan være søkt ommater og i atterlig, her ein feiler kan være tungare enn ett år, eller tingre enn ett år, og her et genialt sekund kan flyta et navn ur samtøyne og inn i evenleikan. Hette HM nå, Hetta ikki longu vevur na motorfinalen. Hetta finalen. Og ta sústa bruksli jóar ongin vevur aftur. Bæra tarðuna og sövan og at lýsum stendur ovast í heiminum. Velkomin til HM finalna. Karjana Berg, hvussu spentur ertu upp á HM finalna hérna?
1: Eg var lukka spent sum ver Arn semifinal við England og Argentina. Pepe ta var heilt orðla spent. Tí við hava eitt at tæma bon lína vinna.
0: Ja, við hava fleiri vinningar her. Vi har tagit mig en sms in på 22400. Kostar för att det är hitcha efter finalen. Och för att det du vinner. Allt som sms in är vi i ja, en låta kastar jag omkring släga. Om vi har ett kartong av Coca-Cola här. Och omkring prislåter från Coca-Cola og Paul Hansen, og så har vi dessene Lionel Messi i Lego-form her, rettelig størst Lego. Jeg finner Kristian Sofas Eldvik og Johans Jakobsen i studiet her akkurat nå. Lego, den jeg kan fortikke om?
2: Nei. Jag tycker att det är en flott modell, så kanske man är sättande ut med.
0: Ja, kör så för oss. Kanske inte först och att skriva in och vinna när Lego vi Lionel Messi här.
3: Längs sedan var form och en morgon sedan var Lego form allt.
0: Ja. Ja.
3: Jag var det så spännande ut. Längs sedan jag var byggt Lego.
0: Ja, det är inte längs sedan här med Tjockholm, men så är det att det ständer en flott Lego HM-stejp här. Som jag finner att gå och hjälpa mig för att få byggt. Och i sommar kan man säga att Lego och HM tar sig som funnits det här att spela samman. Omkursväckna, Karin, det är vi är. Omkursväckna är att vi att HM är allt som jag snackar vid som är och vi halter att det är störst. Och flott, det är sånt som halter att det blir för kommersiellt och det blir vattenstädjer och annat gott. Men jag måste bara säga mer att det är att HM till stötterna.
1: Jag halter det då. Nej, andra ting har spalt in i VM i år och nej, kjellig ting alltså, som inte faktiskt har i fotbollsna att göra till, det är inte kjellig att hitta på men som bara hyggat fotbollen så hade du rör det stolt.
0: Vad säger till på er här, Johannes Jakobsen i Herve runt och hållat dig i studio och hållat dig i 5-4 lock så rätt och nu ständer du här och kan du allmänna kunna checka det för en trotsa?
2: Kazakstan?
0: Ja,
2: alltså folk har spurt mig för och vet du. Landligt jag har sagt att det är Afghanistan, men jag menade Kazakstan.
3: Det är väl flott
0: den. Ja, så den nog så svensk ut kanske mer än gamla. Så en blå vi en flott blå lite vi golden strupen och så är brasilsk kanske att det är utvalt att köra där man.
1: Jag ska i alla fall aldrig hörst om att han har sender original.
2: Nej, det kommer du kanske. Nej, det är inte en stötna, det tycker vi inte, men nej, jag vet inte. Men de har lyckats väl om som har kört här. För jag vet det ganska att det här blåsnar som är ganska, ja, inte att det är, jag ska säga Brasil och Argentina, stortliga blåsor som åker annar över. Alltså, som inte är sån där hype runt om som har sagt.
0: Ja, ja. Du ska vara sån där Örvise.
2: Nej, det är ju förvind. Det är inte en blåsa som Jimmy Örvise än, flest ett eller men... Nej, jag vet inte. Vi är själva en smart jobb och det är inte det här med. Jag står i landet störst. Det är det som jag sagt. Ölja störst.
0: Ja, det är ganska många fotbollshubbar. Det är inte så ölja störst. Jonas, ta nu här vid er. Hur kan du se mer av syndrom om tunnare upplevningar av HM här till?
2: Ja, det är inte blanda och vi ska läsa vad folk skriver och ser som forma meningar till folk. Så lät det där öjla väl är att jag mer där vi är inte mer blanda är inte färn ordliga och på toppen det var godis där och det var väldigt extremt kärligt i eisne. Och det som är så självande kärligt men det är inte att göra vid om man bör följa emot till tojarsåner och kvar att motivera. Man blir avskåren från negunder som på ena vägen att man ska larpa i skolan som klart om matnaderna och sådana ting här. Så att det var jag inte, det var ju helt på 104 dyster och förr har man ganska haft en sån sportstudie och ganska suttja, om inte allt så nästan allt. Ja? Så att nu har man tar man tar det bort hela så tvärda fyra dyster som man vill, så har vi klarat att dyster som man börjar klara. Äntligen omkvällde, inte alla, det är ju för sång i Hållajts någon, så det är tecken på att det ganska inte är så överst. Så mot intryck av VM, det är inte blanta och jag följer inte att det är helt fantastiskt, men det positiva är så i täten, nu känner jag fler långt vi. Och vi sådär väl inte så stor i avsmörningen som man kan ska värpa en 24 och åker det här så långt man häver grönhötta och känner till dem. Alltså, man precis. Alltså, då är det färdigt. Det är så god urslutning, så här drejmurslutning också vägna. Så att inte allt är så förutsil som det mänkan är. Så det här var värre urslutning och åker det här var så värre rymliga gåvor. Men jag hade allt för något distra lije om mig. Och så heter allt emot det kvart är själva det här att säga. Och vi har ju det tyckon och här är bra i sämre om att det blir ordentligt gott. Och det är bara jag accepterar och respekterar ju, men
0: jag är bara kört. Fanns det akkurat det att du var det bara 1000 kvar in i
2: VM? Ja, ja. Nej, men jag kan bara förhållna mig till det här som är sutt, ja.
0: Det är klart.
2: Och jag är så mycket stärskare efter handen att jag är inte vid det jag tog sig.
0: Nej.
2: Som du är, VM är fantastiskt och fejt sig, det är fantastiskt. Jag är med att ut för att tog som jag har att säga. Så fel till det, va?
0: Det har det Alicia Bernalans krona ska släppa.
2: Tack, tack.
0: Det var sina största meningar från om. Kristian Sofos, ofta har blivit att domaren tar blivit till. Men till oss redan är mer än bara en fyrvande domare eller linjevärja vi har att säga. Men i färre spelet är om dömingar och så har det ägstnitt löp i sändningarna. Det har det. Men simmar nu, to ärst ju oss ner han glädje HM entusiastren som har sett sig ner och motsatt Johannes så helt det var allt fantastiskt en ju bra eller hur ser det vara vet ni när hon tror ja du var det 102 där och du var det alltid som är spalter
3: ja

0: Og når hver dag sier, tar fundus til å gå til frysparken hver dag, gipper bare bare vekk, tar jeg dømme en fløyde i frysparken min, ja.
1: Tar jeg hver fall vi, ui, da, fyrhold fjers og sånn her.
2: Men det er bare jo nok i noen måte, tar vi den til Jugoslavia.
1: Ja, ui, du bare skal spille noen, det ta? TV Brasil halt det fotboll fjärs är det fotboll fjärs
0: halt det fotboll fjärs halt ja det går mycket
1: ja
0: i värld
1: jag vill jukna där på kasta där var chans Skottland då
0: ja
1: Brasil kanske passa Jugoslavia jo gott vi kör över
0: det går mycket men tals jag det väl linne är ordentligt väl skola och nu är allt drömmen nästan pilpilsra som maskiner kan man säga att det är att lära den samma skola mörda men det Så jo jo och är rockn vi att om 20 år eller 20 eller också rätt. Det som är 24 år där. Det är för också att det har med som helt har fantastiskt rockn vi.
1: Ja.
0: Lucka som vet. Så jag och jag först då har en gåva. Så jag har väl sett Nox Nex, sent på Nex ganska. Nej, kul håller ju jag att la mig sjunk. Men så är det alltid en lätt att. Och armar det är så blir han tystna att nå att rattra.
1: Ja.
0: Så
1: det är alltså stort lika Stefan Gertes inte som heter vi Netflix där där för att det är skont last partner blir att man är en gång att hooks om där så snäckt det blir. Jag måste så när ras off nu.
2: Nej, jag har vi så mycket frävligt att jag klarar rätt med att rulla min kamera så. Men det blir för det. Men som Christian säger det alltså till pura rätt man säger och tog för mig blir det fruktligt ontrant. Tog att det är som om Vi det så väl skipa här, alltså jag kan gå under. Det som har sådan handpostist, bara i neck lackrefer, alltså i väldigt långt. Att lägga dig in och jag ser stora, det är det jag säger. Att standardat och allt det här, det är smart tingen som man nu kan finna på. Och för mig är det alltså jävligt omtrande att det är också som bryter ordliga borsrur. Så man snackar neck om Franka Roger till dömes, ja han tar spela ordliga väl allt det försälja. Men vad händer när de möter en stärsk och lyga? Nej, det tar ruggigt ut. Tror att det är ju gasigt att sjunga. Gå ur Spania, men öjliga väl kipar. Ett mål för Jöken-Jadam. Vi hörde också snacka om att Frankrikes favorit mot Spania. Det är också en nej. Det är också inte att det är det. Jag hade sövande lärst av honom. De linjer som är stärk i varje person och har sådana här stranger spel på framåt. Det är regeln i tann att de vinner. Och så tar jag sin tre mån ska man säga, entusiasm till det välspelande lin, ja, eller som spelar bättre än under. Just i Spanien spelar otroligt väl, det vill släcka här, det spelar illa, men öjla kalkulera, men alltså, att det viskar bättre att ta en enkör än så finns
1: det. Ja, det är väl ganska spännande förbollten från. Karre, vi får massor av sms-en in här. Vi har sådana sms-kipar nere 2400 och som sagt, vi har förvinningar här, ett är från balansen med Coca-Cola, Onkron Pro i slutom från Coca-Cola här. Och så är det alltså ett sort störst Messi-legosätt här vi i mysksnäcka prickar vår jag här. Den var 900 och 800 rush. Lego-prickar. Det tänker jag låta jag bitcha, Karre. Men sms-kipan, hon kör fulltrun har jag.
3: Hon kör fulltrun så tjej på och vi kunde tagga några bara så börjar vi. Jag kände den första skruva i henne kväll det blir åt en Lego Christian Sofos en Messi.
2: Så det är så Lego-prickar
1: till. Tjej, tjej, tjej, tjej, tjej,
3: tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, Vån är Argentina vinner, Amazon är inte arbetet i fotboll. Vån är att han kan få Messi i legomannen. Och så skriver han grejer för att sida hemma så offen och äta snacks med en i hitchet i finalen. Hallas, Spania. Så det är imenska meningar om vad folk kallar vi. Och det är nog så stort lätt att det kört kallar vi en. Så det är han. Jag vet inte om jag ska ta flera.
1: Jo, tack på en tvejsrätt. Så går vi färdigt just när det är annars efter halvfinalen.
3: Jag hittar ju byggt det hos någon i höst. Vi skriver en här vi går om följt. Vi går i bar. En går en till oss sundalagsstävnande. Och en skriver HM handlar med till Anna om minner och familj. Finalen blir helt enkelt Abba vid grill och familjehona. Nu är det bönnerna som om samma alter och ger värld till mitt första HM i 4.5. Stafetten ska börja stå
1: Ja, Johannes, det är flest som har varit av er synter i nostalgikassan.
2: Ja.
1: Du släpper inte att lave i nostalgikassan, det är en rävliga stor ut där. Du blir en gammal med rätt sånt nu. Men HM och TO, när börjar tid lyckas man spela samman? När kan du minnas?
2: Nej, det är, ja, här vill jag säga, jag ser inte från halvfjärs, tar ju vi ska göra gammal. Men det första som är minst ordentligt är Jan Cruyff, Holland. Det är det lyckas som här och så i 8-halvfjärs.

0: Renzo Brinko og ja, alt å være I Argentina. Og da var det ikke bare en sjønvarp, altså det var et veit, man fikk kanskje akkurat, og det meste måtte man boja til tipsblei konferer, eller ekstrablei, eller bete små her, og så granskar man det og så det her. Så at det blir jeg sent her, og bare som en sort, lydde minne, så hei I bluset, jeg spalte drangadelding, hun var den første, som Johan Cruyff, at han var mot stor idol, kjøtt om imot det at det sart ikke noe nek, som du gjør det, at du kan, ja, så ikke under iler av spilleren I det, sånne kamerer, at de, men så var det at det vi smellfilmen, du vet, man kunne få en sånn smellfilm, og det var så arnt, Sindre Arnt er eisen, ja, fra sex trus og hva det måtte være onkla. Men annars har vi hukt fire sånne mestern her, vi skulle lukke hit etter finalen som hadde vært, ja, så fikk jeg finalen mellom Tyskland og Ungland og sex trus. Og til det første, om som ikke er gamle finalen, jeg har sett fotlar langt, og annars har jeg sett brått ur, ja, helt fra 8 alder sammen av Sindre, ja. Så at vi er her at vi tar ui, det første vi ikke mer, imot til... till HM och så.
1: Du och Johan Cruyff ska välja där en sån HM hedge en som heter Lucas Pepe Bergteach det från början så är det Johan Cruyff.
0: Ja alltså han fänger mig då du har varit fabelaktig fotbollsspelare ja. Och Tor Eisen säger att jag är nu mot till det blir han så chauffel till vänjer att han och han reser med en också stor inspiration emot till Tamata som mer damer att spela fotboll på ja. Så att han för jag vill Lucas har förfyllt mer men Ångsvägen har han fyllt med ja, ja, jag kan allt mot Louis Bär som spelare, så har jag men så vänjer jag hemma kunna lysa en asensrik vi och nu kan man så förutom Youtube och hitta ett forskjell som han nu manererar vi och passar öjle väldigt tror jag vi mojna så ska man köra filosofi, fotbollsfilosofi så det är sin runda så är allt enkelt samman Ångsvägen
1: Jonas, hvis jag säger HM där, kvart har du fyllt vi er, har du ett land som du alltid hällde vi eller flyttet av sig sin rätt till hur spelade han fotbollen där damar eller hos vi?
0: Ja, alltså bär ju, jag lyckas som lije I Kjellavörna och Ångland I alla mina tog och allvarande är att tog att man fyllt ju också väl vi de enska fotbollen och så ångsväckna fälligt är också naturligt men jag har inte haft det alltså jag var under Tejlin som spelade I Mundic hade alltid jag lutsen vi så jag lärde mig att man helt vi anklande och nu hör man och det är en former för självpunnar vi jag hade anklande till att han gånger det gånger screen till men så hooks jag lukat att man hickar efter anklande så spelar för spelar I mån till andra land jag hooks att det är bara så öjlande land som här var när jag hackar kvalitet av spelarna Och så grejer man I anklande till att anklande är ju världens största imperium och allt detta forskjelliga uppfunn och fotbollen och Jag har alltid hyllt I att det är bara en självsagt rätt att jag skulle om man som säger, vinna det. Och det här var just det ena för så. Det här var inte att jag var ett ojlångt I överhuvud. Ja. Så att, men det är, ja, det var en liten tortur men jag vant mig över det att jag var inte konkret helt I kör. Men det var så gott ut att när första dessen var Kroatien. Det var helt spalt I okej men så vidare att Kroatien är så fel. Det är lite tydligt att det blir till Spanien. Det är inte Frankrike. Och så absolut inte Argentina. Så... Nej, men England är över vi och försäkta vara mot favoritlig. Men jag hoppas alltid att det är Linus som spelar bäst. Är det som vinner. Men det är alltid vi reiser en som jag har fyllt vid Hesun här. Och här också särskilt om det om man som är gamla läkare. Och man har alltid en sån dröm om att det är för ett nästan ordentligt väl. Som till döms vi Messi. Ja? Nu är han lyckas som pappskötnande, kunde vi säga.
1: Och,
0: Och inte rymna väl så att de gamla till det. Alltså jag minns där för jag är gamla och du vet. Om som inte ska mina träd för jag är sin folkallé. Så jag hade så jävla stort. Nej, du vet. Oavsett om man har mässor och allt eller boar. Men att det kunde änta. Nu vet jag om det änta. Men att det kunde änta sina förbåslag väl. Att jag alltid tar det där uppe på. Ja. Så ja, det är nog så intressant.
1: Det är det nämligen. Tid. Vi får täcka några sms'er och så får vi ha ett halvtid. Visst vi skulle höra Three Lions så måste vi nu Arn, vi får prata om halvfinalen här. Det här släppas inte vi I finalen som vanligt. Det är en sms'er 22-14-00 och här är som sagt så har det lek och vi Messi och det är en drag av Coca-Cola och är det som det kunde vinna så är vi att tvärvinna här halvtid igen. Anker spyr man för Holland här nu I lek. Det här var inte så mycket. Det här borde inte vi ringt att göra Holland I lek och det är bara en sån topper att tror det som hänger omkring där. Karl Gustafsson som är skivan.
2: Jag gånger väl då är ständer är vant i att Argentina vinner finalen att jag räknar till just det som hon tar häppnar en häppner. Det ska så inte för att diskutera er, men Spanien till just eller inte ens på fall. Spanien till skratta bättre li i finalen vi från hemma i soffan. En annan skriver hej tid är för att kämpa i är för att i hållas kämpa jag vet inte ständer också. Vi gick vi skift någon. Det visar distan i testen och bjöd alltid och gott att vi inte var så gällig av under leko så kunde omarbetna honom så här vi tog med vi tittade distan. Det var ett som...
1: Regita, det var kamp, va?
2: Ja, men det stände, det var ett som skriver här. Ja, här. Och värsta höra tyckon är inte så stor fotbollsfjöpare men spännande hittar jag samma familj. Vi älskar att bygga leko. Har nog stått där, ja. Vi ska prata med leko-mannen här på en, men skjuter vi i fotbollsen.
0: Men du, Trönt, kusten vi brickar var ju här, Tja Messi?
1: Det var 1908-åldrush.
0: Så är det 1605-åldrush till Holland, han näxt där.
1: Ja, och har.
3: Snälla. Sankt av fadern ju, man har gjort vattpausen till leko.
1: Ja, det är det som hade Halmstad i Bjerg. I stället står störst Halmstad, det tar fast Eisen till Jepson och alla möjliga sen i alltid. Men det här var så redan näckflare prickar då. Men jo, det tog länge att göra det, det är något smal och drog just nu då. Man kan öppna då i myskvärd i Rångstaden. Så James, jag är med ut vid någon stejp i New Year. Då har jag nog brottna en för prickar, men det är inte jag vet vad det skulle vara. Tro fint vi får höra Arvid
2: kom. Ja, här är nästan något stort att det är den sonen min i fyr. Han la boila till jamma la mina mina malo boila. Vi talar i Spanien som något du kan ska färja få mig också kastat vi kan ska vi därför. Det är något som skrek guys.
1: Ja, och jag ser visst man ska lära boila som gärna för att prova i tun så det blir fantastiskt att jobba och spela den åt boila ta att det är inte jag det är inte så coolt men när rört. Fint vi får höra sen till Three Lions du visst vi skulle då här torstoreras så måste vara nu vi en skulle ha match. We're not creative enough.

0: Hatta var Saint Grinchen skal han finna tre Three Lions. Vi får lucka tag på några semester om för vi är i sändning nämnd vi för att hitta till finalen i Gåverkron i sommar hos Mikla Delskar 1 och några andra skriver fotbollsen i HM Huber Gåver. Men det manglar att helt, ett helt ovant att likom helt längt når vi när vi. Vi vet om man har uppenvånat att vinna Leko, vi vet ju att det blir en bit i HM och för att se om det hittar till finalen. Och så får jag sätta vi er, sända bara linnarna på en trappan och ganska ta sig syndrom om enska landslige.
1: Ja, jag tänkte att säga att här är ett sms kommer som inte för att vinna. Jag har strykat den. Här ständer 8500 och 44 prickar till Tröndark. Det här är av omkommande till att vinna näkert. Tänk att jag kan ta sig där. Nej, det var allt. Vi är här inne i England och Argentina. Og jeg må si oss mer at distren, så spenningren, søvefortellingen, hun skuffet i Chicken's Office. Altså, jeg mener så vi har alt. Til sexta søven, for alt til sex og trus, til at de møtes, og argentinerne våre, så ekvistler og alt det her. Men så, det som vi kan selge vi fra, vi på, det er Falklandskrutje, og så det som hender etterfølgende, at møtes til sex og fors, og det er framvisverd at oss som Falklandskrutje, da det er Berlin og møtes, men Beckham og alt det som var i 8.5, og så vi det, er det veldig rettelig og spennende, og jeg må si at søvefortellingen, hun mangler det, så ikke inn i alt.
2: Nei. Så var det Maradona som nokte det konten av Tom Real och allt det där. Tror jag. Jag har det stått lite så stick all danskaren så att Argentina har omgått sig. Eller att bara vunnit vid Tumusko Eggatrotchen mot England och spalt öjna för det vanliga och tappta. Nej, vad det?
1: Det var utvis nog två i backspelen. Det tar Beckham skårar. Det är enklare i region och Beckham skårar när han har kamp. Att nu vi har några kamp att ta. Jag visste minnas det.
2: Owen skårar det i den.
1: Och det är snö ni tänker för.
2: Jag vinner det så.
1: Oj, och tar alltså spalten vänligare istället, ja.
2: Ja.
1: Owen skårar till 3-2.
2: 3-2.
1: Och i vetuna. Det passar, ja.
2: Ja.
1: Så
2: ja. Och skulle gå på alltså vi kan där när vi Patrick was Hans Theodore offered it.
1: Men kan också säga att det var att du sa det den men kanske inte checkast om dikterna och Ötlund dessen om men till pura Bryce Hemio om att Argentina var bättre lite som man omkom och Thomas Tuchel han fär och ända den ekvan kritik för att skifta så defensivt ut.
2: Ja. Det är ju ofta att England är favoriter och är så snarare man för man aldrig. Det var ösnade det momentum som England kors nu och ta i tuckel vann mot Kroatia 4-2 vid energi och sista tringen och ta sig an att hvis vi inte vinner på enda matan så vinner vi inte lockshör där. Vi skulle vinna på den ordentliga matan och snacka med energi. Sammanhalt och ordentliga skulle samla det här och det enda vi att England har 12% possession från 35 minuter av det här. Jag tar fram det och skor av till enda av dessen. Det är inte Kroatia dessen om att det är.
1: Nej.
2: Det är så att det var en jävla skuffande av England att enda av dessen på den matan. Och jag skrev till en kamrat som är att nu för Argentina att halva där av oss.
1: Att han har så att det händer, ja.
2: Ja. Distren hej han hej där funna nerv så snä för alla galt ja att männe för bergast och fotbollsspel kom så att knowledge ja ja
1: det är det så här
2: jo men han kom så att knowledge alltid så va och ja det var lägga över och jag ser som jag anser till er han är själv på i England där. Men en av läst han att det så en av kicksa jag dem och så tumma. Så ställde man in den grunden där bussen och
1: man är ju investerad av Rudy Luka av alla.
2: Three Lions Hungrin, 30 years of hurt och nu hooked into en dokumentär i Arne Hanberg. Han har 60 years of hurt och som tjockt en gång till av så tror jag så jag ändå vond då. Och det är väl next cramp runt om och det är inte här. Så det är tar som du är, så är det hooligans, så är det enska median och jag vet inte, nek drama. Och, yeah.
1: Alltså det här var sånt 30 years of hurt with red VR.
2: Yeah.
1: Det här var lugga som nyhetsdöva. Yes. Yeah. Jonas, vad är det för att jag tar in att säga Karin?
0: Ja.
1: Svåren England fjeppar.
0: Jag måste lägga lite att lösa för den där Christian Sofos är inne till att ta i England vann 3-2 Argentina tar Argentina blå.
1: Oh.
0: Är så autistisk i tolst och fyrs och smitt.
2: Det är jag med inne här.
0: Och så skriver han en nice, alltså Christian Sofos upp i Arne Dövran. Till större kapping vi har 8000 prickar när vi känns runt.
1: Nu vill jag ha att nu vill jag ha en par Karin och Berg och en par Johan.
2: Ja,
1: ja. Vi har inte haft
2: Karin och Berg.
0: Vi finner ju också att ta för den ekonomen sig igen.
2: Det var aldrig...
1: kamrater.
2: Nej, jag var när det touchpunkt det här var radio till HM, hvis man ska klara sig upp över natten och komma här och andra.
1: Ja, det passar. Det är ju pura sant. Det
0: är roligt. Sport den här sannans förning.
1: Ja, det var nämligen att jag vet att du är svår en enklan fjäppare och jag kan ändå tycka att du sitter när Argentina så kör ut.
0: Ja, till nästa liv kommer.
1: Ja.
0: Det borde kanske svära nummer 1 och 2, men nej, jag har så redan ikke England för och det, jag vet inte om jag när man röjner att flytta sig från dem, men så kommer Chosangren och så kommer alla känslor upp efter och så häller man bara vid dem och man vill lycka skuffa och kvar. Och helst för helst idag har faktiskt synd i spelaren att Tuchel skulle ha lätt att hejla vid fjäsen som han blir. Jag prövar att huxa nu så gärna han har dysten. Jag sitter och huxar ordentligt att lagt som Johan så tidligare att göra. Jag har alltid när jag ser en vänjare skift så illa ut. I nögrund, just i nögrund. Ikke en gång i fjord eller förr. Hade det mest synsjukt i nögrund det också?
1: Ja, jag och Anders är ju ankra väldigt inskiftiga. Men jag kan föra det weird, Tony Johannes. Jag har vi hörst, eller läs mig till att er förklaringar och nögrund som det röjna säga. Thomas Tuchel har ju sagt här att det är inte i DNA någon, så Anishman har hållit fast i bollen. Det är det lömska Spanjolen och Argentinon och så vidare. Och det finns också en kritik för att säga. Och så äter en sån sjöjusöva om en till att vara bara en citat eller onker som läste ut från det som man säger eller om det var onker som onker över hörst som så lägger det ut på Twitter och så vidare eller X som det heter. Men det här är att han följde sig tvingade han att skifta varje känt ut till Anishman vars rinjer hållta fast i bollen. Hade vi bättre att hålla fast i bollen så kunde han skifta en vong in för en vong. Alltså att Anthony Gordon som är vinstra vongen förut så kan han köra Rashford in. Han väljer att köra en högra back in till att han höll det simpelt så som i skiljer det att han spelar så ytla att han nittar och inte kan ha mannen här framme till han färg bollen att lugga. Ska sitta till det?
3: Ja, så man ringer halva bollen så kommer man spela in som är uppåt över halva bollen och tar sig vår framåt. Det är inte så många meningar.
1: Men... helt riktigt att du har 8-1-0 i halvfinalen?
3: Ja, nu kommer jag mycket på enkel mån till att det här. Om så var, nu ser du den här minto. Om så var att onklan klarar att vinna 1-0 i Disney. Kvart har pressen sagt, genialt att torsa och allt det här. Det är så luttlig månen här med en succé för jag ska vinna förhoppningsvis ett litet. Tanken till hon är sånt att halta det som ett till det. Och så väljer han med landet Dan Byrne in och luknande som kunde välja och så klarade det inte. Lugga var så fel lite att välja fält. Ja. Det är det här målen vi har skåra i. Månen är bara att han att Argentina har en Messi som kan kjolta gärna ska man säga, en väljer som ligger öjlig att alla, han skapar chanser och Messi tillkänt så just varje månader nu vet det gott att det här var ganska en fyra.
2: Kan han stämliga till att det har ligget så djupt?
3: Jo, nej, ja, men han kan finna, vi såg också bollen in till Martinez här, alltså hver annan är när klar lagt han akra här, ja? Och så kan man föra ta sig om där standa ska efter, det är då inte ordentligt så att det är bara så helt fantastiskt väl lagt in, vi ser någon måste man säga, det är högra bein, ja. Nej, jag bara, eller mot poäng är klara ett torskäll att halta eller anklart att halta nolle, så var han genialer. Alltså du vet, det hade månaderna och tog er fotbollsfären och med i fotbollsfären det är fullständigt att klicka. Det vill jag inte säga att det var tanken till honom och jag är i parten vid den stora massan borde skifta annars ut och finns inte en fotbollsfär där det kanske trus 40 och häva bollarna. Och jag har sagt ofta, jag vet inte, det som är viktigt är att det förska landslinjen, att man är gåvor att varva där bollarna, att det inte händas för fredag nej, men du kan välja att det är vid bollarna. Det gör ju England inte handla den. Det kanske kommer upp på, jag vill säga 80-80%. Vänner kanske ska hända så. Vi vet att det är självande inte, men sannsynligheten är väl större för att England klarar att kvara det hemma.
2: Var det gjort det akkurat samma mot Mexiko? Gott nog tog ju mål.
3: Ja, ja, akkurat. Tar stå en annan analys.
2: Och tar vann Dan Byrne mest clearingar. på sina kemnotter över det där för det var inte. Ja.
1: Då står vi att klappa och go in shifting och
2: ja, men nu heter jag för kryssatter att jag och säga man ska ju vinna Mexiko på andra matan. Man ska vinna det bättre än så, va?
3: Ja, men då Romsen och Blåsen är annorlunda vi utvisning och kvällar mot verk. Men hade ett tanke ju att Charles Venier och England där att det sålas vi köra det hem så sist lätna. Och det är mycket poäng i september att det att det så öjla little moner att ha en succé eller för Asko. Helt av nolle så är det en genial där. Nu är det antal största skräpen så finns det Jörkullen, ja? Alltså, två. Jag får se att det är ordentligt på plås.
2: En annan kritiker till att det är.
3: Ja.
2: Att nu säger han att han klarar sig halva bulten. Nu kommer att då som kritikerna som blir han kapis nu. Ja, men kvar är människor som halva bulten? Kvar är som skräpar momentum och i dysten vid bulten och tar Sean Palmer och
1: Trent Folden Alexander och Arnold där då. Anker nämnde det med Trent och sitter hemma. Så till och med över som kan komma in och kan lägga några realrinkar som ingen annan kan.
2: Ja.
1: Han kan nettopp spela en högre vångbacker då. Akkurat som
2: han är väl vant här. Jag saknar han andra mest. Det kan man säga.
3: Ja, men i Huxeberg ett annat alltså det kan inte vara rätt att England som har stor show och har kanske det bästa kappingen i världen och som är kanske inte där allra största profilen av engelska landslaget är man inte klar att spela en äldre så innan mitt det tjejp är simpelthen inte så mycket men det som är Huxet är ofta och till omgås att kvärd och spelar det är i det mentala personen det är England som vi där var tos och näckvom sex trus ja och så där pointslugga tjänta kan man säga. Kommer där en goda stöve och så börjar det blåa åtta fotler om då för att gänga hem ädligt. Så det här stänger man med ismannens att det där fysiska kroppen vad du kan, vad du orskar. Men det som styr ödlund är det som är mellan öronen. Och det kan vara att ismannen börjar att vara okej, vill du ta att vi färdar lockas nu. Och istället för att jag kan tracka ett skritt fram och vara mer aggressiv så backar där för att välja bark kan man säga. Och så kicksar man. Det är stingen här som man ganska glömmer ofta. Kjalt om det här, han har fejda bankabåg och allt det där forskjelliga spela. Få in adressen här. Men stadigväck är det sådana brister vi kunde säga mellan öronen att man är inte ordentliga. Man är inte ordentlig här. Du ska minnas till det. Ja, nu vet jag inte, men jag kan omynda mig att det är enskilda spelaren, det är likaren av öppen som är här, som är under störst trust. Alltså det är bara min känsla av det. Jag vet att jag ska ta lav i Argentina och Spanien som på tammatarna. Men tror ska man minnas till det är en annan faktor än allt annat vi där vi snackar om. Det är väl fyra fysiskt och vad de har till er. Och jag har bara en känsla av ötten för jag misslyckas är att ja, det är inte spel upp till det där eja komma.
1: Ja, här skriver en kvinnspelare mansvärja Messi. Jag sa John Terry, en gammal gummel ensk. Vi var ju en legenda att säga att det är bra, tänk inte det. Det är inte mer som du massverger.
3: Ja, det är en lätt uppgave av massverger. Han ränner oss, jag var det. Tjejer för procent att du är ner en gång till också. Nej, men han kan. Det är alltid det att jag ser lötespelaren. Det är som här var det här inne som, måste man säga, det är en grej massen inte häver. Det är ofta som avgör sig här dessutom. Och Messi var absolut avgörande i sin här dessutom mot England. Hållast han inte arbetar. Ja, så ska helt nog att alla är arbetar. Men det är alltid det här. Och arkatiska landslinjen här säger man det får inte. Vi har en luxusspelare. Det är han som kommer avgörda om näkar ska avgörda för jag. Vi arbetar knallhärst och brukar allbar. Och kväll vi inte någon får falla ut lite för domaren. Det är så att det hänger samman så där.
1: Vi är färre att prata lite om domare och Anna. Om en liten löte. Karre, hvis vi inte tar några sms nu. Och så färre vi att flytta och kunna in det ganska till som huvud domare och FIFA-gärare. Och så här har vi faktiskt halvdigt vi för att få samband till USA här onker som har varit sen innan för ju onkerna oss när mycket outjer någon så jo faktiskt sitter ju onker nämnt här till när man fortsätter i fotbollssamband och vi vet inte mycket klar för fäder honom men Karl vet SMS:en testremen
4: är det SMS som vi får gå med till akkurat då Armslöf fäder Christian men här sen där har vi en kära gamla drong som är pura veckor fotboll till OHM han heter mamma när det sen chelsea han släpper inte så John Notter det snar vi till och kan lära kvalitet och såna kvalitet och så när släpper sig att dagskrona. Men det är väl Elgers Go möter och hon och så släpper vi ut upp av Spanien. Men så är det inte att ta sig Bär och Messi och Jamal. Men här är det onker som halter att jag spelar. Jag vet inte att Spanien vinner med en mål och jag sa ball, Germonen. Och Onkel skriver i langre nyrje her. Jeg og fem år gamle sonen halte av Spania. Indiespilleren Olmo. Det han den ene som har kvitt her. Men Messi er snart. Altså, det nok stort til at folk eisen er ikke ære av det. Det ikke bare Messi og Jamal som støtten der.
1: Ja, men vi må ta oss om det her bare et års på det. Det er en fantastisk mynd fra UNICEF, men at han mynden er veldig, det er hegnet, man tror nesten det er lik. Men han har fremdelt å komme til
3: og mynda bøtter. Men nå må jeg spørre artikken som han sier alle disse. Hvor Jamal vil ordre gå over?
1: Nei.
3: Nei, ok.
1: Nej, jag har jag hade Lamine Yamal spelare av Bernan Lee som missar spelt. Alltså det mest homogena Lee samma med Argentina som är till HM här är till Rica på Argentina på sån mata men Spania på en sån bult mata som är liksom körda. Ja, fett körda. Men ser man rätt Kjøsofos döming. Hade det varit gott? I HM?
2: Ja, ta vid play klappa och kunna rycka in så jag måste säga ja.
3: Du låser vad?
2: Nej. Nej, Tömming har provokerat mig helt jävligt när Premier League så står det. Och det är TV 2 har spelat och från Ötlens ner rock and roll tja klapp och Ötlens ner pressen tja Guardiola och allt det som är vidare. Och så har det det gick ut på att bröda rytmer och att det är vi att inkastningen skulle akkurat äga 13 sekund. Det var fruktligen elektroal. Och då släppte öronen och spelade skatter och... Ja, så jag vet inte. Tre tingsnär och blev en ordlig av LAM. Det gick kött för sig. Alltså, nutreglarna är väldigt effektivt. Det rejaste och syndra blev fänkaren inkast. Ja. Och... Ja. Till vi skrev honom så har jag tar få på om att när jag börjar ut ska jag hjälpa. Till att de rullar väl. Till annars snackar vi då just följer honom när jag går. Det är vi drallig så då. Men, och som du har sagt runt när jag går. Det var inte till det att ta i vid annan för att göra akkurat fyra trick när jag spelar någon. Så var det alla kött utnyttjade. Till att säga att ta i nu annan för Karman blev bättre, kvist skulle spela så tjej jag sa att allt hade dödat. Snackar om allt så sa det. Det är vi att skriva i hötte och så...
1: Halta allt om hötte.
2: Halta allt om hötte, ja. Men jag ständer allvarsliga skriva, eller bra för inte skriva. Jag ständer kött som så reklamaterat ofta hötte. Och nu är det mamma som inte pjöste ut vid sina skatter. Nu på en dag nu har trott ju men har en vid kampar Malmö.
1: Ja,
2: himla chefer.
1: Nej.
2: Nej. Men det har sig allt vi utnyttja och Robertson han är för boja att ta bollen upp till att för att jag tar bollen upp är det alltså han säger 5 sekunder den där. Alltså allt vi utnyttja alla tider, va? Men jo rytman är väl gå och det blir lite ju inte dra. Och ja.
1: Nej, vi är med Corbellet.
2: Jag tog kvar fingrarna upp.
1: Det var riktigt ut låsa.
2: Ja.
1: Så du ska släppa runt det.
2: Ja, ja. Men generellt, gott. Så där var det Anker Fossar angstande.
1: Ja, men Anker Fossar, det här kom till ett land av det här politiska landsläget vid Donald Trump på Öron.
4: Jag tycker ständigt att det som jag säger är nog mest ondsamt att H&M Nägrant Uyvar och domarna Infantino och Trump är de mer i fokus än tjockspel. Fotbollsrebellen ser ondsamt att domarna var är de mer i fokus än fotboll. Och så kan du spela bäst nu.
1: Ja, hade så en inkringsvinkel och hinner själv att jag snedde reja kortet av Balogun och forskjellig sår som är blivit strika och så vidare. Till att vi ser skiljer rätt så alltid vid häva fortsättan och i fotbollssamband om Christian Andreasen vi har och rör och nästa är Christian.
5: Ja.
1: Ja, och välkommen till sändningen.
5: Tack för det.
1: Christian, kvar är du stadder i Lötne?
5: Alltså, jag är stadder i Kjellhavn. Jag är bra av till finalerna, men måste jag försöka med ingenskull på sjöldig grund och välta jag på. Så jag är inte vid finalerna tyvärr. Men jag känner att det är fullt vad vi är just nere. Och det var kjell, jag inte kunde vara färre här, men det ska till.
1: Du är omframt av att fortsätta i fotbollssambanden. Eisne, och i omkrar av oss nere nämnde någon som ett land att täcka forskjelliga reagerer och forskjelliga sort. Den största sövan som är huvudet i H&M till detta reja korset just nere amerikanska Balogun som nu inte släpper, eller som slapp ontan att sitta likebanden till oss här i först kommande dysti och ända så vi har spelat i dystan mot Belgia. Jag har nästan något att spela. Har du haft några vi att göra eller vad var det?
5: Jo, alltså det är ett öde särskilt mål. För det första så har jag sett det i appellnämnden till FIFA. I sådana går det att det är ett ländan fatt för alderskönsen. Så jag är gastat vid nämnden i februari i år. Vi sitter nu i en kommitté som heter Legal Committee. Men det har jag sagt så känner jag från det systemet innan och så. Och han har avgjort om att anledningen till det här kostet, hon är ser det kjossom. Det finns en heimild i FIFA-reglen om det här, man kan göra det, och, men det är ungan vi brukt. Bortsett från, jo, här i Punta Kappersen har blivit brukt på Ronaldo, ne? Men det här som sjående är rätt speciellt, ne? Det är att det börjar ju i att Trump ringer till Infantino, och så kan ju från Infantino ringer till formannen i disciplinärnämnden, som är från Saudi-Arabien, och det här som är helt löj är det att han tänker bara att jag har rum med att stiga det här korset. Och så får jag alltid heimen uppe att kassera. Och det här som är det här handlet, kan man säga, det är att jag är disciplinärnämnden i DJ-Outchair. Så kunde avgärna ju kärast till appellnämnden här som jag satt och, ja. Och här har vi så finns jag vidare till att han appellen blev avgärst östen bäran vid formansens avgär. Och det är östen rättliga speciellt, må jag säga, tror jag att det som jag känner till hattas lära saken så är det mer väl och vilja vittgörst med den nämnda limnar och till att det har vi rafföringar om det. Nu har jag sagt att farmaren i appellnämnden, han är amerikanare, så han visste kunna vittgörst att han var alldeles och det var en nass farmare från Qatar som är hos de kärerna. Så jag måste säga, han hade på löp över sina egna kostnader till han. Det är äckligt också. Det är helt svant att kom fyra i FIFA i behöver alltså.
1: Och kvart ger det tid som kanske här var en åkerslä av rött eller väckt eller mövläkare att se fra inne i FIFA. Du vet, höra ju bara om FIFA som den här stora, ja, jag vill säga ulven nästan som har läcker allt. Det är nog inte helt allt så, men du sitter faktiskt, hur har jag sagt, du övergynnsat om båda gulden och samma vinäckna som falskande är. Du är inne i utvisning i stora systemen. Kvart kan du göra och kvart kan hända på sjuren?
5: Alltså det händer ju att det blir ju, alltså det som sker vid Sovjet, det är att fotbollstren, FIFA, kommer, det är ett riktigt image. Och det har vi sett spännande till om presidenten är ägnad till att löja fällskapen. Han har viskat öliga politiska punkter med det här till HM, han har haft nästa samband med Trump och så vidare. I Kiljan väl, han vill vara väl med Trump, det är en nöt till den ska ha HM i USA och så vidare, men det kanske blir för nekvar det gav att han kanske blir i att han röstade någon ägg och så gav han någon friare prysen. Och det är viktigt att vi är särskilt väl med att det inte tycks en gång han nämnde FIFA, det är inte så jag som det är jag som tycks själv var. Och så kände jag fram det här att det är Trump, Rinscher och så bröjter med disciplinärnämnden och ägger. Det kan vi för att han får en mötstöv, alltså innan så han kan få en mötkandidat och ringa sig före. Och det som vi som minnas till vid FIFA, det är att FIFA är i köpen och en av öliga stora rönsningsprocess från 2020 och framåt kan man rönsa ut och rönsa och få sig korruptionen väck och föra sig öppna. Då är det ett aftersteg att man får så negativt omtalat av FIFA som man får nu. Då är det tryggt att det är politiskt uppskir rättfälljande att han har mer omlöjtlodning till den andra presidenten och samarbetet. Det är också min. Vi kan se vad det är. UEFA är större missnöjd och det är väl trots att man finner en mötkandidat och jag vet inte i Norrland där det inte är så nöjd vid det. Så det är något vi för större politiken inom fotboll och annan vad det.
1: Men hever UEFA några styrket att ha kommit till FIFA till att UEFA är ju bara sig några håll trus London i att kunna. Kanske man kan ha långt att ha man inte mer europeiskt känt och London som är utanför jag vet inte Australien långt så är det kanske sån land som man kan hålla vid på det. Men det känns väl ett punkt här. Är det rätt länge vad stämmer som kanske har det funkt via det en sån som Infantino som sitter avast. Kvart släga motspelare kan man komma vid?
5: Ja, gott nog är hever UEFA bara 4-8 så långt och det är ju inte nog klara mördare när jag tränar ett lån. Men man ska mena sig att UEFA är till förbundet, utan federationen, så sitter den pengarna. Så jag tycker att kanske 80-40% av ett pengarna för fotboll är något som vill generera inne för UEFA och så vidare. Och det är ju ödligt att det är pengar i makt. Alltså, jag tycker att en FIFA-forskning inte kan överleva på någon sikt. Jag kör UEFA vissa. Jag minns att Blatter säger att han säger alltid att jag brukar Europa och så vidare. Och Infantino blev ju Walter ett uppskudde från UEFA att han tydde av. Han är ju gammal att skriva till UEFA och så vidare. så visst jag kan tid och färdig bra möts så fem tobbla. Det finns det lite så jag ser väl inte kan gå se det där. Det sa man inte minst att jag tror att nu skulle handla förstås det han kör Fransbergen
1: Platini
5: och han faller på få det och så vidare. Så det är något speciellt.
1: Christian Andreasen, du är sin politiken och allt det där. Vad säger vi om, har Trump, Donald Trump varit för könlig? Är det inte okej att fortsätta i en av Värstland är en också, det har vi hos prominenta figurer och jättelens nere. Alltså, vi kunde inte samarbeta, men alltså Lökmauer kommer ju om han har vattlen och han tar Lökmaustäpet och hade stäpakapping i förrjun. Eller har han ivit till Patlen? Eller är det att han har vi hos dejliga meningarna så kraftigt som han gör. Vi ska inte bara vara en jag vet inte, nu är det som säger det, men alltså hvis Barack Obama var och han kanske är nere demokraterna som hejer större tätje kanske utleverna, hade vi så kanske släckt i grän, ja?
5: Alltså vi hade då till dömes VM i Sydafrika helt politiskt, vi hade då VM i Sydamerika och i Kyrstan, här lever man heller inte mest till när det är politiskt och iblanding. Så hade vi då i Russland i 2018, här var nästan en politiker och här rönde Putin att marknadsföra Russland så löjde det över. Som ett öppet land kan tycktes det täckas Västerheim någon och tar man stämma om att det skulle bli i USA kappingen, så var det faktiskt på Putin. Jag tycker Putin och Trump och trots sig med telefon. Så tar vi vakna och magnetet till kongressen och att han även skulle täckas, så var det en klar möjlighet för USA. Och det hade Trump och Putin garanterat oss om. Annars var det Marokko som var ganska till att vinna till avstämningen. Den fyra är av hundra som var helt i Moskva i 2018. Så men jag sa inte Putin, nej, Trump ger nu tingsen inte. Han ger inte på samma som grannar. Det är som kanske han är till Pule avsatt där man ger honom en fria pris och letar han ringa till infantin och fortäller honom sina mening med rätt kort. Men hade jag älskat det här, alltså. Alltså jag tycker att infantin är en vanlig stöv och han är pressad av vad ska han göra, han kan inte göra. Hvis man sier Trump med oss som FIFA fortsätter med den kappen kvar i USA, så kommer det till FIFA, det gör det alltså.
1: Du, jag vet att det inte är känt lite och så kanske vi kan tacka lite överblick över HM60, men här spelar onker nästan att vissa beiner rinns till tog in om onker Kajer kan få stryka ett rätt kors. Hur säger det här, Rika?
5: Det är dock inte så jag är bara jag har omgående upplevt när jag såg det över, alltså i förrjun.
1: Nej, det var alltid aldrig.
5: Det är inte som sker.
1: Det är aldrig just. Du är bara halvt kött här, Christian, du ska släppa allt er. HM60, om allt så är det det största HM, som jag hade det förnäck, som jag hade det blivit oisokommersiellt, och det är vi just nu vattenstädjen och vattenbra och annat. Och så är det henne som kanske säger att det här är massor av gång fotboll och alla de stora stötterna här var i bästa Hollywood-stöjlet. Först andra av sin land och fyrsyn land och så vidare. Vad säger du om HM2060 om du ska börja täcka samman om det?
5: Alltså kappen ser ut att det inte funnits. Det är en bra skåre, det är som vi går och dyster. Men man ser att växer är spalt in. Spelare har viskat och tröttor. Jag vet inte om det är en tjänst att jag spelar och är färdig med sina egna kappningar. Och till er spelare är väldigt härsk röst i det. Det är ett väldigt stort program där här. Och då spelar jag ett EM, eller VM, på att man har egna kappningar. Jag tycker att spelare generellt har varit tröttor till att jag har med. Och så är växer spalt in. Och så är det ett annat halvdel som är avverkat i tjänat dessa vattenpausnader, men det har varit en dömare avgärder som har varit egentligen nymas hemmar och som har varit ganska just när jag avverkat kappingsna. Och till dömmet fick en svejsare rätt kort i dysten mot Argentina. Det var var som egentligen avgjort det, och till mycket var det. Det var ett ändamål vi var, man skulle färja ut av öllen att man skulle färja ut av stöd till film och inte film och sådana här. Till en väl att diskutera avgjort, han avgjort kvar. Jag hade en boll som blev...
1: Ja, det passar, ja.
5: Och det avgör ju dysten till att faktiskt vara så hejs vi är vinna av Argentina. Och det var så är det avgör till att gripa in i integritet med kappen som tidskott. Och så har vi då till dömst här i norra för sitt målande där vi Holland, om det är först för jag visste vad jag inte. Men det är så är det nog så avgör av Vettlund som dömarna tidskott som har avgörs kappen som möjligen är kanske att det plerar väl av det jag spånar på sen. Så det är väldigt nekt forskjell spesielt, men generellt har det kappen som är fantastiskt god, alltså, och det är säkert en peningarlig succé för FIFA, det är inte nymt det.
1: Du,

upp att lite, jag vet att du kanske inte alltid är helt nere utan helt lite smalt nu, men HM-finalen, nu får man häva tilltäckna halftime-show som man alltid häver i NFL Super Bowl. Alltså, det är så hållägren vi är långt till 30 minuter och så skulle försäljningen här. Och så

0: هاي تعرف نشوي تعرف نشوي هذه هي سبيشيال وزارة ويا وايد شغلات في هذا الصوت يا يري حد شو عنده ده بريزيدنت لندن يريد تيل سيب هانتون هان هان كاسو سندر يا تين هون تبلش من من ترامب أصلا شو كان تيا ما ده هو أكتر لايك لود وهم هم هم ده شيء بي تي بدر بس له هاي ام
1: يو فريلي تيل تشيلسي يا
0: وهم وهم شوية أو سن ده صوت يا بيروكر سبيشيال تي هون تيل هالشيء
1: هذا أصلا أنا ما يبون ده
0: أنا أنا فاهم جوا بس ويرسوشيال ده ده كان أشتى يوصل هاي نيويورك وترامب تاور تيل inte recessionen så vi kan se sinchetta det släpp och släpp recessionen som vi men okej det var ju nervigt
1: ja det har man ju kvarfall om inte stått så det kvarfall vi har värst att möta dem till man och säga Christian allra först kvar vinner finalen här kallt hon fyllt och fyllt när vi är i Spanien eller Argentina kan sitta
0: alltså Spanien spelade så gott mot Frankrike att det är det bästa liga så jävla kappens nivå och jag har sett att Argentina spelade så gott och det är väldigt goda spelare så är det också Spanien vinner finalen då.
1: Ja, men Christian, vi har som så för att jag står och tack för att du visste jag kunde... Jag syns inte runt där vi var och säger om det här som fyra gånger inne i FIFA och...

0: Men kvui skumpa så 20 år inn her, og kvui tek man akkurst, og jeg vet ikke. Jeg slett svarfjepper, slett i
1: brug. Hei, du valgte fra, selv om du kom i helt grell mistøk. Altså, vi har HM-finaler her, Bolten har vært innan for et litt, og vi vinket over inn i, og vi har allerede litt inn i 6, tror jeg, og så vi gjør det.
0: Nei, altså, det goal line, eller maltøkning, vet du. Det fint, du kan ikke tolke det her.
1: Nei.
0: Alt ned i Bolten, som jeg sier, han er med på veien, eller ikke på veien, det var det. Alt ned i Bolten, inn i et eller annet, ikke inn i. Og...
1: Hvor vi ringste av skipene?
0: Hun kører nok så vel alltid.
1: Ja.
0: Hun færre kører eller kjøtt. Men her var jeg var en skøyene for jeg sa en mann som skrev en PAD om oss heit. Det var gærvilt. Han er spennende å lise, jeg følte ikke dere. Men ta hei man en feil prosent på tror jag också rätt och på alltså utan var till oss sätta så också la fem min skördle det var alla lockt där va i shaft alltså vi har en jada del och så också ska man färra ett 100% eller då ska man ta snacka med Nego med här human game och
1: vet att det är människans spel och domar dömer och fejlar i en part

0: skriva meningar om att det alltid att det är något så klart frispark och man kan diskutera om att det är samma alltså samma spä alltså han
1: kan backa
0: där. Ja, han kan backa där och skåra men har det frispark i hinden ändå. Alltså tar skåra med runt ett trotch nu och gulakort ständer vis man fair för att ta trotch nu och tar ju plus om att det har vunnit. Nu finkar det så 2-0 mål i att han har. Det är faktiskt något glad för bankra mat att det är alltid det rätt och kör det syns. Men allt han glädjen kan färdig är ruskulat.
2: Mm. Ja, 100%. Och det som är vid dömingen som han Christian Berger ta oss om att han snackar om något av frusbärs i norra till allt vi känslor att göra. 90% av normen halta att det var ont. Yes. Och hinparsen, 90% halta att det var frusbärs.
1: Ja, alltså, men dömaren vi... är med. Han har så här att få lite. Alltså, nu är det bara rent personligt. Jag är också... Alltså, du måste för olika röjna stanna på bojden och ändå för att frusbärs för jag skump.
2: Ja, ja.
1: Det är de sagt som jag alltid jag går inte kraftigt att inte döma och så är det det här att det är ringast att vi döm till dig bara ta i 20 man spela sen och jag vet inte jag har alltid han lätt så syns inte förlagt det
2: ja, men här också Christian hvis vi då ser näka det här och damarna det ska nog så näka till kört de spelar detta. Och jag också akkurat det här som för någon att om man alltså här vill lova säga att det är olycksaliga lat. Han är släppt i spjösa dotter. Och det här är också man ska ha va sådan förnuft att vara mer skbospel än det var helt av frysborsk. Det var min tanke ja och nu är det ju på ju så i helt så Norrland hade allt och vill och allt det här. Ja. Men jag också bara och du nämnde Schollreisne in i en 6 meter tablestone luktande haver hilte och haver skumpa och allt det var själv och jag också akkurat detta frysparker som Hallanger så han här hänt när det till och sånt jag snackar om han skumpar men han åtte inte dotter visst vara en vuxen mäver men det var inte så löd ner
0: han ledde det där
1: Norrmären nej omvänt Andersson
0: eller Andersson ja.
1: Alltså han gick sjunkte bulten han gick bättre till Holland ja. Så tack och dös med det
0: en indikator på framåt ja.
1: Ja. Ja men och snällt är att kunde ha dömt straffer för att det är allt som blev det tar sig av i målkött och så där.
3: Men domaren var ute och säger det tar att öka vid barst och bli av minne av vatten
0: ja
3: ta sig domaren men vittar i hijetik.
0: Ja. Och, ja. Och kanske att du leder
3: och så detta. Händer det att han skumpar en brink någon för att det och till frysbark först.
0: Men jag också tack att lite när krullös ner. Jag minns öliga väl här i färgen. Jag vet inte om det är en 5-6 tjejer sen. Ta valt, ta sött och domarna är nu för att vi tar lätta spela köra. Alltså till släppa att skumpa sig sen där. Till se alltid att domarna dömat att du nu för att döma minne. Kavikar är inte mer än kommande helt. Ta er kommande. Jag vet inte hur snäck gul och Holkon Reykost för spelare som följer att det är för årrötton. Det är först frysbark. Räsa sig upp och färre rännande efter nästa balt någon. Vi öje och tvätta sig i jöknen. Och ta minnes det att det tar sig vid en domare, eller domare i stanten, nämligen som man säger. Här man simpelthen säger det, ja, men spelaren är slags klar leder. Och ta minnes, det var resten av min känsla. Det var spelaren är tid vilja slags spela fotboll här du lov att skumpa. Tid vilja av frysbark alla tyna. Och ta också, ta du hickar till Lohan nu, till redan några spelare som lyckas leda sig detta. Och det är så samfört om att det är färre få frysbark. Det är få det inte. Det som händer bakt att han till er tvärdligt att tvärdligt att tvärdligt öjliga aggressiva röntor på att stäckas ner som någon för att slåttna stäv i bulten. Det är väl ens nu till fotbollsspelarna. Jag får hoppas att en gång och välkänns av oss. Det är inte bara tid som är bytter, domare.
1: Nej. Inte bara.
2: Inte bara.
1: Nej. Nej, men det är nog så bra i hemma om. Alltså, Iron Distance blir gångt. Kanske Uruguay och Paraguay inte riba det är, som jag säger. Men det är nog ting som vi alla riba för ut ur förbalten. Till att spöjta i andra dagarnören och till att trala och till att inte köra ena spara förbalt och alla ser lynch. Ja. Men så hitt att fada gloja och till er en till spärbära. Och så akkurat det gick inte väl ett tag att det flöjde mer och mer. Och så finns jag så här vapphastning. Jag var inte under passade. Jag var inte...
0: Men jag vill säga att det är lejadisten. Det är att du lejadisten där. Det är inte övrigt sen. Kanske att du gör det för att kunde du geva guldkort för näka i känd av något som inte är guldkort och i agent av något. Det är gula kortet som du geva i känd av något är lugga som för att säga att vi talar det evigt ner. Och det klär dit ofta sig till domarna. Och det är det viktigaste att de dömar rätt ut från stövnet. Hon blir klippt ut, isolerad. Men förr var det snodda som är då. Men jag är ju annars nu att

0: snakka lunchen och för jag där gott kort till tiden alltså ja action men en alltså det sätter så från grannarna snacka för inte gott kort ett långt grannar tar sig aren till för inte gott kort då det vi lägger det tabler eller tutinga med ju är det helt det tv inte gott ett litla vi klarar
1: bara ja alltså gott kort är en pastor av lustlampan om man hör då. Jag vet inte om det här så en distmittlen kan vara Uruguay och vara Sucre, ja. Nej, Paraguay och Sucre, ja. Och sån här El Salvador, där man är den.
0: Ja.
1: Det blir en sån här teknosang nu,
0: ja. Ja.
1: Det är sån här kör Almiron helt för anledning.
0: Ja.
1: Tandömaren, ja. Han var hundrofullspitt från alla tynar. Och han lösch, han var inte löschla. Han bär röpte själv.
0: Ja.
1: Och... Ja, alltså han var så spänd på HM att han ville göra det på allt. Alltså. Jag var, han gick extremt illa. Men annars...
0: Men han finns ju en teknosang.
1: Han finns ju en teknosang. Han finns ju ett hit. Det är mycket. Jag tror nek hit, Jonas.
2: Ja, måste
1: det. Jag har inte blivit hit.
2: Jo, är du inte blivit?
1: Nej.
2: Nej. Sösta hit över Jammer Tower, jag måste blivit på en. Jag har runt kjolver och ägna bein, men tur kan inte ytla. Emma kommer ut på innan, då har jag succé.
0: Jag har lukt detta och kollega kväll dock.
2: Ja, jag tror det.
1: Du har nog kjallat alla skrona, det har vi inte.
0: Nej. Ja, men vi är färre att Kea lycka i sms-kibarna och så att jag är färre lutsen till Frankland och Spanien och så färre vi lyckas med att lägga upp till själva finalerna. Men Karin, hvis du läser om kanske några sms om du kunde sms in 22400 vid häva en sån här stor legofigur och Messi här som du kunde vinna och så är det mest från Paul Hansen här samband med Coca-Cola som är snitt på sorg tja HM och så vidare yes. Och så kanske vi kunde höra center av HM 85 kanske att han har.
3: Ja, jag tänkte lycka till något annat ejsne hvis de skulle donera vatten så där nu. Vi får läsa några sms och så får jag ta några mål som tog med mig finna fram och så tar jag ett annat sänk. Här sen det är färdiga att hitta till finalen som är familjen och åker färdiga till äta och gott och så hitta och åker är nämligen inte sant om queer bester så det blir mega spännande. Gott vikskjutet till tikkon. Så ska de kräva VM i Kjarnarby och åker gott att vi att som en har en dokörlad här att skilja hatta men okej. Att familjen hos City och samman hukt efter HM särliga 5 och 11 år gammal har fyllt väl vi och City uppe allt och lunch. Här det är cirka 80% eller 80% om det ska vara Spanien eller Argentina. Och det är nog stått lite näckan stående här då, bland här det är inte allt som håller en och sådant. Men här är ett som var nog så stått lite här till att jag får till det var också att allt hittade Argentina utan konan. Hon är till Spanien och ja, här ständer det hit. Vi är spänt i Husland och finalerna. Vi är 5 i Husland som håller Argentina och konan är till Spanien. Så är vant jag Spanien vinner till vanlig hur hon rätt. Man vinner det en som alltid hur till hon rätt. Så, men att det var några som är så bara nu. Vi får ta några mål och vi släpper vi er och till nu till skolförsäljdes det.
4: Five in red in the middle. Ronaldo! The farewell may be approaching, but the legend is not finished yet. The first player ever to score in 6 different World Cups.
5: It's swept in, and of course it's Lionel Messi.
4: It's that man again, Mikel Merino, climbing off the bench once again.
6: French star.
4: Guimaraes, pass through, what a goal, Martinelli!
5: It's Kane!
4: Oh, wow!
5: Oh, wow! England lead in Atlanta. Julian Alvarez! Wow! The quality of a world champion, right there from Julian Alvarez.
7: Past experience, Adams is there, and McGinn! For Scotland, a goal almost 3 decades in the making.
6: Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway, their greatest day.
7: Dembele, oh, he has.

0: Ja, så är vi åter här i Studio 3 i kvartsson till HM-finaler att jag HM-finalen var alltså söndagen. Hon var klockan 8 hon var mellan Spanien och Argentina och omkring kvartsfinal att visa finalerna och i showvarsnon. Vi tar oss inte när upptakt här vi får en rekve av SMS:en som vill jag vinna. Alltså bara vinnarna som vill ha en lek och vinning vid Messi och också dricker från Coca-Cola. Och jag kunde också med att komma till Fräklands nu och Spanien till halvfinalen. Tui at eh vi haft nek folk i studio, vi har haft just några HM potter det till som inte har hörsta så har vi haft imska gester inne och jag vill säga att för tjänka vi ser smart att ha pika och Fräkland som HM vinnare och jag måste säga att mer är skilje det ordet va tui att man hickar efter Dembele och Brakola och Mbappé og hva det nå ene for Eita og de fremste plåsten hun tja Fræklande, så er ringt å komme til dem at der var jo av papuren og slæ av favoritter. Men der møter Spania Johannes Jakobsen. Ja. Fy er Fræklande ikke finalen med Spania?
1: Det er Spania bedre. Du snakker om alt at Arsenal der har og et annet som man eisen alltid skal lytte etter til kappingar som er nok så lenger det typiske at det linje som kan skal byrja vel, spela vel og er favorittet til den aller fleste tar vi komme ut av kappingarna kan det være at det fana sint og det linje som kan skal ikke være så øyla gå men her var lukket som spass i uform til det som får vinna og kan skal klassisk døme være akkurat det som Spania og det her men til alt det Nu nämner du där öyla goa Oliver, det är pura rätt, officer krafter. Men Spaniolar har en akrutstärka mye, och det var stärka värjespelare. Och Franka Rudi kommer inte att häva botten så nek som det kan ska komma emot Örland och ty att Spaniolar är öyla trittjer av botten. Och häva, som sagt, stärka värje och... Det är inte flådan i alla spel, men öyla goa och det är vi igen. Häva på session, boja, häva tål och så tar jag möjlighet att bo så färdare efter honom. Og tog vinn Spanien mot Frankrike. Og jeg vet heldig, vi snakket med Ankland og Anne Kaska, at det er øyelig trusht da, og hver vet om Frankrike som er øyelig nekken har vært med som en favoritt til å vinne til. Om det er angst eller kan forstyrre. Og så vet jeg som å si, ja, men det er professionelt, det var skjellig. Ja, men det er stadig mennesker som det er der. Det er ikke bedre mennesker, altså fotballsmennesker, enn at vi er vanlige noe annet for ære. Men man hever nekka vi i træs, nekka vi i kjensel, og hva trus klarar man, hva megnar man, hva klarar man å stande imot vi. Og da er det ganske lattare for åndelig enn Frankrike, ja, sjån i Spanien er det, sjån store våner, sjån fylt til spanjolar, men det er ofte stingenier som man ganske ofte glömmer, det er allt annat än fotboll som angstregnat det som är det som är den öjna kus tacklar där det är det stäckt nog där det kommer att det är väldigt stända och så är här är ju Aisha Muldra tjata om stor lin och det är ofta en här ödjur väl
0: nu ska det spela till Kjolderås men jag har haft en spart om till HM och det är det när jag ska stäcka Fräkland som hade varit Spanien och
2: det är ju flott. Ja.
0: Nej, och det ska sägas att det heter en inspiration från onklarna som grejnar någon som är ledig efter ångständer som åkte sig då och göra sig meningar om forskjellig möte. Det tar ett öliga avvärst element som är helt öliga. Obvious ganska för nekvar till öliga. Könlig för nekvar. Men månaden är att du hickar till min i Fräkland så nämnde du Tvarmans. Det är Tuchemini och det är sån här Rabiot. Tvarmans mitt av min. Så är det framför Dembele, Olise, Brakola, Etla, Due och så Mbappé främst. Så då först Spanien. Så skulle här så bara min i Fräklande röjna få bollen från fyra spanjol. Så där fyllar några helt fantastiska bollspel. Alltså vi snackar alltså bollspelare här. Jag vill säga, hvis man ser några i hemsflotje så är det att du har sett det in och tar bäst och ödleve. Alltså any given time. Alltså till ena kvartor. Och även det sagt att hvis vi bär det hooks med halta fast i bollen så va det är att här är en tvärs i Spanien som det blir öliga när vi har kommit och ett sorgli. Och det var väl ångestverkna till att det här så fyra till Fräkland och fick ångade bollen där främst då. Men det var hinna fyra till Spanien som spelade mitt av minus med bollen. För det är ganska månader.
1: Ja men det är logiken ute. Att han som vinner myvöden och tera synderöarna. Nej, jag är myta men det är så last det är. Alltså det är här för att du står till motorrum och genom en och kvarn fotbollstyrste. Ja, du stärskar mye en hinner. Och nu nämnde du själva förläggarna vid bollen. Men det här var en snära förläggare rent fysiskt. Att det är öliga stärskar. Att det är då som var bollen och det är öliga stärskar. Och först och in till fotbollssystemet och mäknar att styra gångt ner dessutom så är sannolikt för att du vinner också nästa större ända om du tabber mig vet, va? Till om fransmän hade Lettonberg spelat, så nu är det sin färre, men bort mig väl, väl nog, va? Du nämnde färre, men det är också att här Spanien är så förfärdande bättre än hinner. Alltså, så och genom sammanhang, ja. De har gått för att hinner rest så individuellt, det är bättre, kan gott vara. Men till att livspela, så du ska häva li antenar att få ett sammanspel med det här. Och det fungerar extremt väl i Spanien.
0: Det här kan vi att det är otroligt homogent. Och det här är snabbt att jag håller i att det gör den här och bara plus åthållner på skift eller något. Allt det som. Känns av oss två ändrar allt vi att ska försvära domar. Men...
2: jag kan blacka allt om oss.
0: Spanien för en gyltan firmon. Rattla tullje dess någon ta Lucas Dinje. Sparskar och sojna och Lamine Yamal hade fått brottspark. Men så där såna, hörde ni hört någon när glunda?
2: Brottspark, ja.
0: Ja. Och Lamine Yamal kommer inte vi batch någon till och bollen för Lutz under i handen och är pura vi på Lucas Digne vänsterbacken i Frankland. Han ser alltså Lamine Yamal kommer ända till blindvinkeln. Är pura vi på det. Men det är en parsammer som också är att han fick öliga stora tutning. Alltså, Ives kör Spanien kunde ha vunnit åttan att ha brottspars här, men kan du också att du om sådant som det här runt dysten?
2: Ja, jo, alltså, jag också bara...
0: Okej, brottspars eller inte?
2: Ja, ja. Nej,
0: kom, säg jävla nej.
2: Jo, för jag är spärpolitiker.
0: Ja, så. kom.
2: Nej, det är med att bli sparskar på andra matan. Så... följer det öligt längskott jag skulle ha förklarat sig bort från straffen talt, ja. Ska han förvänta mig av det där? Det ska han säkert, alltså tvåsta rent förbudsliga. Jag är alltid sin tur rått ner att gå upp på luften akkurat där, talt,
0: ja. Ja, det
2: är samtidigt, ja. Jag får ytla till annan straff, kan man säga. Och jag får bara också massa stunder som han gör därför.
0: Ja, mot Real Madrid i Champions League.
2: Yes. Och det här skulle nu inte vara rekord till att han ger allt för att spela bort. Han ångrar inte en tjejon att ge en attackling med allvarsliga medie. Och nu blir placeringen av foten och färgen och allt. Men hon är i rytm och vi, alltså framfärgen som är pura rådlig och ska packa stämjan på allt och ändå vi att gänga björbrinkning eller anledning av mannen, ja.
0: Och här är det ett sparsk.
2: Här är det ett sparsk. Det här är en i allt heter det en sån tackling eller en misstajmad tackling och räcker upp i sidan. Och jag mal för något kyrkjult som man ser ut att få, men i allt detta är straff, ja.
0: Okej, och själv distren, Spanien bara simpelthen bättre i ett land.
2: Ja. Jag har alltid sagt att Frankrike får vinna. Det var alltid jag var ordentlig.
0: Ja.
2: Jag har faktiskt varit ondsamt. Jag följde att jag visste att jag får vinna. Jag har alltid att jag har alltid att Spanien har manglat några ting som det inte manglat. Och det är det tror jag att det här var tandbröten du har haft förr. Vi att de tar med David Selva, att välja och Fabregas och jag glömde säkert några ordliga gavar.
0: Niesta,
2: jag kan nu. Glömde David, ganska det allra bästa. Och Tata, Ramos och Puyol och Alonso och Marcus Senna och vet inte. Alla tar tantan stötten hopen, tyst att det är nu akkurat. Nu är det en nödjärna gammal, är det en nödjärna här? Gå bara sig, lägga
0: ner. Ja, det får passa väl, ja. I världen.
2: Och jag vet det där, nu är det ganska mer kollektiv som
0: igår.
2: Ja, vet men det är fruktliga samförande eller vad? Det är klart att jag vinna Kapverde, börja sin sant. Och det är så något löjtande att ta allt det. Men jag vet inte. Jag har hört om att ta att nej, det är som börjar sånt. Det är som
1: akkurat,
2: jag ja. Snackar om.
0: men jag vet här, och mittland alla dessa köttenar ska det vara Örensaball. Vi kallar Örensaball,
2: ja.
0: Han ska bliva ha en vinnande i alla bärna och ötlån hinnom.
2: Ja, men vi ska se inte, jag får in där. Låt oss när
0: här är Jonas message i Malmö läs också. Jag skriver i spanska var som exam. Look at me just snack fransman runt släpp undan dem så släppte jag sjunt. Men vad ska jag göra?
2: Jag sa då så här kraftigt så för exam vecka.
0: Ja, aj och så är onkel Anders som skriver här att det alltid att det är Bergtischen av Spania och spel dem, men jag hade man ska ha ett rimligt passande temperament för att kunna heter Spania till inte Premier League fotboll där och rock and roll.
1: Men det som är störst i Spania och där har just att det här jukna Harran så här hade stöjlen kört dem och nu nämnt du ganska inte helt vittligt kört när om som som Borja Taimon. Men konceptet är det. Så spelar vi dockare fotboll. Och jag kan öjla köpa samt om det är ganska kjält det mest. Ja, vad det heter efter. Men det gör det som det är god till. Ja, och kan ni ändå vara toppkjuttan som det är nog kjält det som öjla nekvå. Ja, och har det.
0: Men jag är också mera glanser än om alla ni inte samma.
1: Men det som så är över. Nu kör det bara en till strätter. Och vi har haft en jamal som inte fungerar. Kvar sker tar han fungerar. Så väl som man kan också. Och det har spalt. Man nu väntar man att det blir de helst av köttna och det kanske inte ätnas ordentligt väl. Så jag följer lite, man ser bina vinn här i vöjlig potentiale. Men vad händer hvis han räkar där inne i finalen? Ja? För att, alltså ni får ju se, där spalt ut i månader, han har alltid en höttan om man anser sätter sådant här. Ja? Här har man haft ganska det största köttna eller kommande köttna man vill. Som inte ordentligt har rakt det när det tar inne i spalt. Men stadigvæk går, men han är inte här uppe som vi kanske skulle rockna vi jämför med Jesus ända spel.
0: Så är onkel skriver är när som är köpen I have a long vunne. Jag hör att chans av oss är bara gott. Helt eller krem. Så du får knäcka vad rosa är chans av oss. Du
1: hade väl inte lassen Isak som skriver in.
0: Nej. Alltså jag har också stått det SMS kom in här med att blue lights and this give som ska se personligt men det är vitamins hand inte men skriver en in vi var I Spanien. Halsan Hanna Charles Enrique. Och Hanna var vi I Shell Fems I Spanien och mötte Luis Enrique. Det är en mynd att de någonstans en bok som kom ut efter fylkjande här. Så hon får nog resten sitta och fylkja vi. Annars är det flera här som skriver att det är färre hittills här finalen vid familjeåren och lika som hon har så här. Hver kunde vanta sig av en fotbollsdyste av dessa här finalen? Vi vet att spanjolar som får ha bollen och argentinarna som får att provokera och skumpa och trusta. Det är hos jag angelsmän tagit mot dig, hvis du känner vi en sugskump. Så blir det att det är sugskump. Men det som jag upplevde att spanjolar av bollen, det är att du kan skapa röjna skumpa där, men du får röjna skumpa där då du får fram till där.
1: Ja, jag tackar att jag flydde bollen så mycket väl och är mästare och jag spelar ontan trusta och jag råknar vid att du lägger upp till det. Jag har spanjolar bolten mest. Men så också det är ett viktigt ting här. Så skulle du ha Christian Atrabana. Kursen är för domaren att löjva Argentina.
0: Kvarion för domaren halda vi?
1: Nej, jag ska spekulera mer på. Vissa tar mäckna att komma och tatt på spanjolar. Ja, du säger allt framsigt här. Så vänner jag England. Ja, Argentina har varit som George. Alltså det är egentligen bastant uthälls, ja. Men det är ju att man snackar om passion och tjata om att det här viljan och allt det här. Ja. Mest jag brinkar ju att det inte är som man plöjer att kopiera färgen. Men fängar av spanjolan, ja, så kan det bli en rymla latte distor. Det som är hopp I lavonet är att det Messi kan komma och ge sig finalen här och kanske skora mål. Hur vinner du inte, vet inte, ja. Spanjola kommer väl ut som favoritter, men hade man haft en tendens att undermäta Argentina, alltså Lee Kjolta, och så självande Einar Messi, och ergo spelar Ersson, det är men omstryckligen hängde samman av dem då.
0: Karre, hvis du tänker och nöker sms-er djökt ner, så har vi att lämna komma till en mynd som vi för att prata om att
3: det är en ex med annan kör och kommer på öden, jag ständer jag är en ja, jag är nu kör gamla son som har spalt lek och åtaljande timmar. Han har sett storan prysa att hon har en lekostejp. Nu är det så Messi-stejpet som är förra borsolda. Men lek och huvud sätter sig inte upp på paus i att läsa timmar med en HMVR. Och han har så några guldkort av Messi-stejp 4. Hans Ronaldo inte glömt det än. Mamman tog mycket så väl hittat fotboll men hellre att det super blir uppdaterad av tickon. Nu kör gamla sista döttren hällde vi Messi. Hon äger en dotfär Messi blåser men är ju en av två stöv kvar ni hällde vi. Här blir hemma hon och röst om fyrste söndagen. Och så skriver Eisen en här. Nu kör gamla sonner vånar att Argentina för att vinna finalen att det så blir Messi valde till världens bästa spelare. Och så säger han att han är nu 23 år otroligt. Men så Eisen också stått lite med sig. Eller att kommer ur halvstad sjönen också. När den första finalen I Saber Beinleis I 8-4 sätter parabol upp och fänger signal från BBC Skottland. Tält var sett upp och nägg folk var hukte. Så att land Skottlands dessnär till domen strutvej och Holland ständigt klarst I minnen om. och så jag ser SMS:en då att så kommer är det han enaste i familjen som inte är fotbollsidiot. Så är det väl fint att kunna bygga lek och så från min hinner inte ett fotbollstånds. Och en fyllt ett sms vid fotbollssekunder och stejp. Och så skriver han, eller jag vet inte om det är någon. Men här sänder det här, vi tog med ordentligt väl att vinna hatt av ditt borslott.
0: Ja. Ja, men det går. Jag var så kvar, hvis du blev kippet via den här mikrofonen så kommer det problem med det.
1: Men jag beklagar, Trond, jag spelar en ting. Hvis man är fotbollsidiot, eller inte är fotbollsidiot, är man så bär idiot?
0: Ja, det må man väl vara. Men jag säger det, men det ska sägas att jag säger det är att HMG är något särskilt. Att ta färre folk som inte har varit för att få till hämtningen. Och jag halte är fast hos för Atlas men jag upplevde som SMS:en och allt det här. Hette är familjetilltag ta finalen i kvar fallet att chatta hemma som Jesus har stundat skriva in.
3: Jag vill ha en som Luka som blir tickon.
0: Ja.
3: Jag sände översändning här din nästa vecka till Bright men Luka att kan man mena kan man vill om distan om 3 plus men kunde inte Luka nästa vi bronsdistan i varje annan kväll med Arafat och Jindan och Snekonoch England och Frankrike.
0: Frankrike. Ja. Det kommer ju faktiskt gott det men Arne vi kommer klar. Så må jag klara att Arne tog in bjärden och så kunde vi lycka som sätta krullen av i hinnan och tippingen och allt. Det är en mynd som UNICEF har lagt ut. Och ja. Det är en mynd när vi är framme för. Det är en mynd.
2: Messi av Jamal Bé.
0: Ja, han är Lamin Jamal Bé. Lamin Jamal är simpelt så fiktig, men han är en snäggare man är gammal. Och nu får jag läsa och en sekund här som UNICEF skriver. Yes, those photos you see are real. More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photo shoot. Lamine Yamal, also we have a bag and some pick a little bag. Can hear Messi. We will see a chitlar and Lucas Mejern and Pasha was near UNICEF arbeiden on a special sort. And now meet us there in the finale. Messi, not just that we are gammal. Han skulle jo takka for seg at han tveits no achan Peter Jury som en kjente frase med han sier hette en og suste fyr. Han vil 35 neste fyr og så vinner han neste fyr. Nu han not just that vi han framviser. Han atter i finalen og han atter om leia ved at han beste.
2: Gavst han ikke landslinjen under første
0: han? Han gavst i landslinjen. Nej, jag syns inte det, men han gavs att han har Copa America final i allt, ja. Så jag vill säga, det här är bara sövan. Alltså, den här mynden här, alltså, jag också bara, hur kunde, av alla folk någon i världen, hur kunde båda stötterna i världen att du såg med mynden vi 20 år om hon det, alltså.
2: Hur snäck bara att ni rann av det bär.
0: Nämligen.
1: Men jag också att det är ganska en öjlig mynd om, ganska ejsen, det är enda spel här. Messi är framvist han. Vaxne i sällskapen här har jag malt ankersvägna ett land åker kom och pur bäg här nu i världläget alltså emot till men Kjellman han får ha en ägare finnar ska jag kappa kär på sig så väljer det
0: är hetta dystren i mittlen jag har sett och nästan har sett han krona är kongen som nu kan blöva till alltså jag ska inte se vad det har rätt det som han sett i men i fotbollsterminologi är vi via komma upp på till här hatten här. Och så är det sån här prinsren. Ska prinsren få Mbappé blev ju prinsren i 2018. Och så vantade man kanske, hvis han vant i 22 i finalen i 18 nu, så hade vi snackat om den nuttja pille. Det blev inte till. Nu har han tappat en halvfinal och en final. Inte då, han har varit gåor. Lamine Yamal var mätter som tar nästa. Är det onker söva mittlen? Ta nuttja det gamla Kristiansovus?
2: Ja. Han är väl sin träckor och kommer igång som Johan säger alltså Jamal. Och alltså här är det bästa vill jag säga honom. Här det man spelar en ölegan lia och det kanske har bant övert Messi. Han spelar inte så glaslin lia klart men allt gånger fyrs runt om han och ja, nu är det där, otroligt. Och jag var det sitter så att jag hittar Messi nu. Jag har gått till Barcelona. Men nu följer jag. Uff, det är sust för sådär Messi. Det är sust för nästan som att vara en mentor och så hittar jag tron och allt, ja. Och det tog jag aldrig i dagen. Alltså, livet i Argentina är det löje. På omkra matta. Det här var fyra mivallar som är på jag knallharst. Jag är släga av halvån åttaren, halvån sexaren, alla städer och det här blev bara harst. Jag vet inte, jag är helt rädd att stötta sådär ta i Messi tekar han tur med England och han behöver bombar ni gör. Ta komma så touch mass och skulle då kraftsus med välja Messi följe att ta ordliga.
0: Men if I sån idé om att det är som är handverk som är bagage med bilden och här är det 100 ampo in i här och du finner bara rätta ampo i kvar affär alltså det är inte alltid isch och allt isch och polera och så vidare men alltså vi finner det också vi gör det här som tar vi just vid en bräckare eller om tar vi en skrog där finner vi det här alltså tar till i alltså med en Spania viska mera som heter ett jacuzzi och tröster här och så kommer bobblar och så är det inte mera.
2: Det som är intressant vid Argentina är att så klarar vi nej och dig Kaperte och vad är det?
0: Jo.
2: Jo.
0: Och klarar vi en gång.
2: Nej, nej. Och klarar vi nej och dig Egyptaland och England klarar vi nej och dig klarar vi nej Spanien vi nej och dig.
0: Ja, säg du Argentina?
2: Nej, England.
0: Ja. Ja, alltså jag är också att säga Kaperte. Det här var Spanien, vad är det?
2: Till att det är nackadust,
0: ja. Ja.

0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Yes, det passar jag.
1: Det blir jävla lök,
0: ja, nämligen.
1: Ja. Så ska jag dra ut den där.
0: Jag borde Josh Madlin som skriver en lustan bättre att kan se. Du är näkvar fjäppar det, Rich. SMS-kipan.
1: Jag har följt en lagligt. Det var en lagligt.
0: Kare, jag hade visst att ta en sista runt av, eller inte sista runt av sms, men gott ta några NFC. Men jag har också en att göra dem en sista chans att sms-en av 22400 att du får rätta nu att välja sms-ur och ta vi till vilda lite här. Och här är två vinningar, alltså Leko Messi. Vi är ner 1908-åldersk bräcknån och så är det sinte fra Coca-Cola og TBA doser og så en sånn taska vi forskjellig nå. Her er en trøtje, hun er medium, så er nok utlokka vi har brukt her med. Hvor slekt er det å finne en medium trøtje?
2: Ikke mange hva jeg har brukt, men det var jeg stender, skriver han grei, jeg har ikke så godt skil for fotball, men har jeg mer alltid stått litt. Særlig jeg sånn at Hermanito, du klarer bare ikke min jamal, hvor så spent han er om bare så inn. Onkel skriver vi för hit efter finalen och jag grannar någon som är störst tjongvarsp. Han var ett shout out, men vi plöjer bara att gå upp och man är alltid välkommen. Tisch upp till Terjons.
3: Det
2: är så garager. Jag är en 12-årig gammal son som älskar fotboll. Det stortliga vid honom är att han inte är mainstream att han känner till fotbollsspelare. Han höll i Spania. Jag har alltid tro på att här för att vinna. Hon damar bäst Williams. Där man också resnär Nico Williams. Ja. Annars så har vi e och mamman följt LS och telefonen och här plinkar vi 2-8 i Korra Spanien. Och hur så långt jag släpper Argentina att spela skit i via slå och spark. Jag vet inte, det chattar vi. Men
0: så läs bara, det gör jag.
2: Tar bort att finna fler kort i fyra lägen mot England så nu är bara tjånläggare och kittnläggare efter som rutla och detta som flor.
0: Okej,
2: okay, det var en mat. Läggare kommer så länge till kappen. Ja, jag vet inte, jag var vanligt Argentina och Messi vinna. Jag inser att vinna till Sverige och jag älskar Messi mer än jag kan. Jag är ödjan ägt Messi. Och så är det en som Go Christian Sofos. Jag vet inte hur han är.
0: Nej, men det är en ödjan ägt för kärlek.
2: Han
0: är
2: ju från
0: Sofos. Jag kom att sms'en så står det till att man kanske inte bytja trönt och Lego. Det är en stor Lego-brickare. Men jag vill säga att vi kommer till att tog dem som inte är i Legoland. Det här stannar en ägt stor Lego-män och Lego-damer. Alla stannar, så täpper väl till. Vi är kommande här till att vi häva går här 20 minuter efter oss. Kändis ner, så nu får vi ta zooma helt in. Jag vill häva en vinnare. Och jag vill häva någon slags förklaring. Johannes, jag tror jag börjar vid här. Tog jag vanten för att sätta till igång.
3: Tattar
0: jag på ända med kändis ner. Att du ska klara att bli livet. Så får du inte tipp från dig. Så det är väl att alla så väl in.
3: Ja, det passar. Men ja, men nämnda parst och Johanne. Alltså... Klar argentinerna att komma tatt på spanjolarna och kvälla över dem när vi klarar det där. Jamen så kan det bli en jävla nödister. Men, alltså, min vann är ankersvägna tann att Argentina vinner och Messi skorar två. Mer än nostalgi än något annat emot till det som snackar om. Helt där bredvid. Stor kött när han absolut slår till och han vill vara alltid deras bästa spelare. Jag skapar en check in Jufra. Bär mål och assist är han just där. Men, om vi har några förnuft. Och det är kom fyra kvar. Jag hade sagt också för något ut, men så ligger det i Spanien också. Jag också att spanjolar är så mycket goda att det klarar att spela undan till trösten som Argentina kommer att bli. Men så säger Christian Johanne att lägg upp till att Argentina var så goda, men där kostar så är nummer två i världen. Det kostar så är.
1: Jo,
3: så var det 20 en halv del.
1: Nej, det säger ju saffran det som jag.
0: Nej, det har är vi i kvadrören så jag känns så. Det är på samma sätt. Det som säger, det har varit vi på 17-tal och vi otraditionella tal, men det alla tog in att det så Chambers en stor bräcka här ut som är stor och lugga men som bara jöknen och det är Lena mest det är. Jag får inte säga att sist för så känt lagom, det tar inte, det har man sagt varför nu, men nu är vi otroliga när vi.
1: Men du har spelat knockout på andra mattan. Så må Argentina vara sträva mötas. Det är
3: där
1: det
3: ska. Nej, jag följer det, men jag också bara att du ska fram i motoren Malle, mittle, om man ska säga, kusset och kämre här till. Det är också en lika mycket. Då ska man säga spanjolar har spalt näggbyte i Argentina. Jag kanske hade det, jag vet shortly. Men Argentina sänds ju en final nu.
0: Och kämre ett urslit, kan du tippa då?
3: Den där var hit förnuftigen. Hit var Järsta vid Messi.
0: Ja.
3: Men jag tycker spanjolar vinner till känd. Men det har gått

0: Inte vi är en jävla om det är brottsparska. Och det är bättre, vi fattar man tycker vi, det är fantastiskt. Mm.
1: Men hur skulle Spanien vunna en brottsparskapping?
0: Nej, ja, ja, det är så det. Det är skickligt bara att komma här till. Men jag är ska annars menar du öjliga trubblaka vid brottsparkna i UK, så vunnar knappt en kapping. Men hur ska Spanien vunna
1: det? Det heter väl något värre, bara tippigen. Kristiansson, vad ska säga till om finalen? Kan tippa att du vinner? Hur vill du ha en vinner?
2: Trimmigt att se det, säger man som han. Men han är så förnuftig.
0: Så. Nu skjuter han bara.
2: Nej. Jag är väldigt samt över. Jag är
1: Johan, det är så svart. Man kan inte rosa något.
2: Det var... Nej, alltså... Att det är vid Spanien tar det rulliga samfundet på Sömmata och Argentina. Det är bara... Helt arbets upplägg. Jag var jag hoppas bara att Argentina talar och stannar med åter Ardalanche. Och jag hoppas att det var en spännande list. Och jag tror mig att det var mässigt för trymmarlösning. Men två är vunt. Och jag rock vi det. Det är nog så mismatch.
1: Är det vant att fyra Spanien? Jag vill att jag vinner också rätt.
2: Ja. Benchfieldy. Alltså tar han nu utla lagt just åt mål Jackman. Och nu utla skapa mål. Och
1: men Argentina prövar spara ett skott mål. Ja. Tänker jag dock.
0: Men det här så vant det kan vara att det är Spanien som åtta rymna tulja och så kan det vara att det är lite bara att spela possession spel alltså och inte så mål så kan det bli Argentina magnificent fänga det. Det är ett scenario vi kunde så för och men
2: det är Messi det är mellan Spanien och Portugal de så. Sintet till vilda lätt att skåra akkurat då. Ja. När Merino kom in och fick två sån mål. Ja. Det känns räcker akkurat men jag vet inte, då gör det sin för pent för min smak eller så.
1: Visst vet för att lycka läsa några sms till helt sist där, men jag att lycka för aktivt bara sätta och kvar vinner. Frankland eller England?
0: Ja, jag tycker på Frankland. Så jag är inte med slut nu.
2: Ja, Frankland.
1: Ja, och kvar vann har en final i Champions of us? Du ska bara svara.
2: Jag har hjärta.
1: Ja, och det är Messi.
2: Yes.
0: Och så snackar du med att snacka runt om. Han är ju inte med att nu får ju ner.
1: Han är på de bästa.
3: Vi tackar senaste sms till Stefan Nilsson Eik.
1: Ja.
3: Och därför lägger jag upp till en spårning till Toyn. För åkon, ötlund och ötlund hin, ja. Jag och familjen för hittar jag storskott och utförar klubba sundagen. Heppar vi av Albi Celeste och Messi, arvtäckaren till LPB de Oro, Diego Maradona Kjolvon. Argentina ska vinna. Och så spyrjar vi till visse Messi vinner heta AM. Vär han så större än Maradona? Jag tar ju jaun kursus dig.
1: Ja.
2: Jag vill säga så ja.
1: Mytan Diego Maradona dör omgång då. Är akkurat lika petit nu Maradona som att landar och är vid ölltej som lut och sex och forsa vi har se och upplevde det. Det är en geniv om hatt det största och matan det fotboll för spaltar på men vart det nutchen där med Jennifer ut 18 december hade jag i 2022 och det svär jag som spår nyss långt. Ta Messi lite hamstäbe så blir han bäst spelare i världen. Nägrantig.
2: Ja.
1: Det är mycket tycks. Och det är nägrant till att han har klarat berg. Han har berg toppa högst och långst. Maradona toppa i högst. Han har alltid kört det här lustigt. Han lade till honom normalt.
2: Han toppar åt honom.
1: Men är vi det allt det som säger Diego Maradona är akkurat lika betydelsen av honom. Och då ser man vid Pelé. Och man ser att oftare jag hör folk snacka om Johan Cruyff. Och att det som lade till honom till det samma. Och har vi det hon nämna Cristiano Ronaldo. Så ger det här. Jag har alltid han har varit helt... Jag syns orätt vurscht. Kossi ett land är vi färd nu och senast när det. Men jag har alltid känt George Rachel och Nekva Tänaster vid synen ätbordet till Sosch. Det är löv någon. Så får man slunch oss här. Men visst det är det här och helt där så vill jag säga att jag kan gott här kommer vara vi och i att häva. Sosch jag får på det inte subjektivt och i sommar. Det var det som jag omkring som äldre Jans Jakobsen. Det här är stora hetja. Och det här må vi bara vidra.
0: Ja, det är det. till. Men jag också det nog sen trant vi kör världens bästa till andra kvar 2 år ska ju då vi vill nu och jag vill säga att jag hade Pelé över världens bästa fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Alltså det är alltså du var ju född i 8 år men nog så tatt på så är född miska sig hinner i öltne. Men till andra kvar är det va men Munich och Cruyff Lums var onka du alltså en fantastisk fotbollsspelare ja Beckenbauer det samma men och han vann så också där. Men Pelé.
1: Ja, men jag hugger sånt om han själv vann Jean-Marc Bosman. Han fick onka roser för att få Bosman då, men det jökte mig. Det var otroligt en fotbollsspelare som efterföljande leva ett perleluiv orsak av honom. Alltså, träsen tar som bråd och jökte, men inte för rosnar. Det är virje, sannolikast. Men för mig, Lionel Andrés Messi är hemskt bäst fotbollsspelare i närgrant. Och det är min subjektiva mening om han säger om han vinner som Daniel Lich.
0: Ja. Jag kan gå och fylla det,
1: ja. Ja. Kari Annaberg, skulle vi färra tacka för det och se att här vinnaren är färra få på. Vi färra nu en ny sms-kipande. Färra vi nu att finna två vinnare. Onkel vinner Leko och onkel vinner till Kolla tilltäckte och Coca-Cola tilltäckte. De får ett bo innanför en lusta löte efter sentingerna. Så om du inte finns bo innanför en lusta löte så har du nog inte vunnit. Kristian Sofos Eldvik, tack för att du över vi och vi har en potten och allt och gå hem från allt och in.
2: Tack.
1: Och Jan Jakobsen, tack för att du äntligen mötte upp.
0: Tack så mycket, Trondor.
1: Yes, och tekniker i det här huvudet så är det Kari Annaberg och han sitter i Argentina, tror jag, och tar sig i Eisne, men i här vi inte mot det, visst den skulle vara i Spania. En framurfinala som börjar sundagkvalitet i mittlen Spania och Argentina. Tack för det.

sind ju um ein anderer Land, um ein anderen Stär, und Herr Ungdomsluckus um ein etnern Bey. Herr ir vuisam und Herr Gento, som so ämlia mi bär, se at älska vi glege sorg och nej. Och Herr Schaular fyllt och det är, enna schank

äter ej man och ostar sällan fun. Och min kära i Peru, du äger kärleken min ho. Mina sorg, min långsol, alla mina trå. I så etten och säller glävor vär, jag tär och i tapalkin. Om min vägra, min älska var.

0: Mannadagen kommer tre parter i senterøyene og kjør under truste. Han snur seg om til avvarskan som vinnerløyve av landet, hever av nattturene og truneien kjør følge.
1: Vi tar noen folk som tekker avkjører, som tekker støy i åkkesvegna søvlen retten den kjør framløslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløslen nå døven månande måra larmande enn hun var fire tøyene.
2: Heimafri ved stående og gjennom depression, kjør følge å få fri.
3: Det skal helst være så løs at vi kan leve i just landet her på en sammen i sort og semje.
2: Heima vid er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så heima nevann gjør det som vi har gjort.
0: Og kjør under truste, tre parter månedagen etter togjentene klokken 5.
4: Nu får jag sända praktikanteren och det är Ebba Eifensdötter som väljer tonlagen i dag.
5: Hej och välkommen till sändningen av praktikanteren. Jag heter Ebba Eifensdötter och är i starvsvänning här i KVF. Här är lötena för att vi tar flera samman och djöknat ämne som vi flest öll känna, hjärtabrott. Jeg har valgt nægger sanger som Louisa Kjensen fra Brian til enda og en sambande, fra dreimen om nægger størst til Debras av verløygan. Vi byrja vi ennå klassikere til Abba, om til at velje halda fast. Here er Lay All Your Love On Me.

Hatta var Fleetwood Mac vi lærte om Dreams. Stevie Nicks skrev en sangen upp att 20 minutter. Hon skrev en om enden av hennes forhold vid gitarspelaren om Lindsey Buckingham og nødde han att spela lei in til sangen. Fernando Chappa är ett nostalgiskt och känt lei. Tack så mycket.

Playlistan hesa fer kuraterar Jon Durus. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvantusdag klockan 2.

0: Og grøsent kurator Jon Doros valgte tonlajon. Og nå Katrin Johannesen til reier vi tøyndun klokkan 3.
1: Landstyre atler ikke at luncha MVG-frytøkene av bensinne og diesel. Det er våttar Axel V. Johannesen, landstyresmævor i Futsjermålen i det.
2: Ta sittende landstyres samgånga ved skipa 13. april ved en av avtaleavsetningene at Fyrebilstiltøk vera sett i versk fyrir at latta tja folkje nu oljeprysner i hakkair munande. Lonki 11 dyr sætne var lauar uppskott lagt fram av tindje MVG-frytøket av bensinne og diesel. Uppskottet var samtykt vid stauron meirlota og bensin og diesel i MVG-fry fra 16. mai til og vid 31. juli i år. Fyrra dagen säger kringvarpe att MVG-frytökan efter ötlån att döma inte får att vara långt. Ta ett näst inte att få en av vimmersing från landstörsmannen. Men efter att ha varit tåsa vid stjärnar i bavon oljefällorna som säljer bensin och diesel i följon och vid löktingsformannen var allt som bände av att ångar attlaner vore att bröjta launa och den MVG-frytökan konger ut av sig självare ta hesen manavren er liver. Og det sier Axel V. Johannesen og stuttare ved mestring at atlanen ikke at landja om frytøkene. Så stat kjemer mer virestjalt atter av bensin og diesel som vere kjept av føreskånd bensinstøvun fra 1. august at rokna og pruseren hakkar samsværende.
1: Jekvan Jakobsson krøtte fra. I vikene hei Olasøkekåret søgna fisto av fyra venjengon. Arne Taskal Sintja av baklenon Olasøk og det. Osbjørn Børstelsen kåreløyere av fista sinne, og han leter vel at fisto venjengene.
3: Hun tjekk øyla vel, jeg hei sett mig fyra att nå jag kunde alla åtta sanktioner till första vändning så att sankarna kunde liksom känna till alla sanktioner och som få det alltså ett musikalska minne och vi kom jag kunde alla som kanske alla ändå andra men vi norska går så vi alla åtta sanktioner så det är ordentligt gott första vändningen.
1: Jeg tror først og fyrt at du er kjørløyere tja Ålesøk kjørnån. Hvordan er det? Hvordan kjennes det?
3: Ja, det er faktisk en gammel dreimer som har alltid drømt om å slippe løyere til kjørnene. Og kjenslene var øyelige. Altså, til størst kjør, 300 sanker her. Og venner sanker her. Alt synger i kjørnene, eller nesten alt synger i kjørnene. Så det er vanlig å synge. Och men det är bara svårt när det inte är samma, så det ska inte vara samma ändå. Och känslan var omyntlig, och från första tonen, det var i kåren med all och däckor klankor ute. Så det var förnöjelse att sitta så ett stort timmar till en gick i körskvallt.
1: Så kom vi glida och kom till. Hur färre vi avhörare att märka att helst för det två som är kårlöjare?
3: Ja, man ser så det knappt preg och så han det och han måste kunna som kör eller ta chansen som kör sin gud och art är så som jag har haft med Lantern här med Lord där och kost en nöjt och så som jag har brukt för vi men kör om och det mest är att jag har ju antingen själv arrangera och ett la dåligt vi ska arrangera och kost vi planta och plunna det och jag har sett med fingermärsk och så det kommer att höras efter bankramatta vad det är han arbetar vid.

0: Velkommen til Sommer... Må jeg bare til AG?
1: Ja.
0: Jeg skal lukke med Benjamin Bia. Nå sender jeg opp en hersmann om du ikke måtte.
1: Ja, det der, nå hører du kanskje sentere av ekko og i høretelefonen da vi sender opp en hersmann.
0: Jeg har aldri etterst å lukke av, så jeg bare hører til.
1: Det er fint, Kristina. Ja, og velkommen her til G-festivalen. Vi sender altså beinleis ur Syregøtta. Og i aller fagraste vekkere, nå kom solen fremater. Her er... Sera Lutt, Sejan Stig, sier Vever, ser forengren av telefonene, og det føles minst som Sejan Stig.
0: Ja, det må man jo ødelfor sige, og her er jo helt otrolig enn jeg følt om noen av santen, og de sitter her og velger bare en njolta tilværende.
1: Ja, det gjør vi da, når vi sitter her bare utenfor Hodshuset, bare vid santen, og har utsyn iver... I vet inte om stora paddlarna, sandnån och till hitapottarna och ja, här är det folk som sitter här och pratar och onkel äter pizza och folk sitter bara och chilla eller kan man, och boja kanske till de stora konserterna för att komma och annars så är sandnån nästan fotlar av fältet.
0: Ja, en fotlar av fältet och det vi kunde lägga träd är att vi luktar simpelthen eller vi enka vin från hitapottarna och här är små prat runt om oss och vi såg ju till båtarna och det är det helt alltså det kunde ju bättre omstöver till G.
1: Nej, det måste jag just. Och jag är till att dippa och bli potte alltså ja, jag vet inte, här är några hundra folk som gänkar i kjörs och svimmer klävån och hon har såhär bäge böden och vaxen, ung och ja, det är helt fantastiskt alltså ja, och mest
0: ja. Ja, nu kom jag långt ut jag och det är också så att folk har välja till tillsyn att vi är av Santnån, största personen av festivalen. Du har särskilt folk som är glad och hugga sig här och spela Santnån och dansa Santnån och det är vissla stått. Här är vi näka galet långt nu.
1: Utan Iva, och här är en riktig av ett av möbler, ja, kjallande tilltök och konserterna och skrånne och så är det en riktig för basar av Imsons slä och ja. Onker säljer också, onker har en båskap, det gärna vill jag ut vid och alla ställen så har alltid du bär mäster och ser folk som är gånglädd och så smål alla ställen och ja, som vi har nämnt några fler, omstånden är bara helt utav. Men Kristina, ja, du var där i Görskvall, hur var våra omstånden att ta?
0: Jo, jag har alltid att hur var öliga gånger långt ut var och det var öliga när folk som var som kom en långa höstkvällde. Vanligt så säger man ju att det kanske tar vinter mer på sig, tar vikskift närskast, men långt ut var det alltså öliga när folk som var kommit och ge.
1: Och du var till långa konserter, ja?
0: Det var det, och jag var så häppen att släppa höra några av timmar som jag gläst med öliga när till. Men det är ju det här, Scribe är öliga gå, och det är till att det är så att det är så många konserter som är så många tog, så man vill nöta välja och räka här i mittlen. Men här var det gott.
1: Och du fick så att några samlöver i kassan. Du gjorde några samlöver i Görskvälte och Kristina, du gjorde även några i morgon. Så vi har några inslö som är sent till Björn Hensebäck som tekniker i Tjocken i Havn. Och vi får höra några av Tammans samlöver, men vi får nästan sända beinleis här fram nu i två timmar.
0: Det här är vi, och vi är så långt nu att här är det folk som kunde vara ett AHA-världsprat att titta och ja, här är det allt för att höra till att höra hur stämningen är, men även vi tar vad är sådana kapping?
1: Nämligen, och inte sommarbete utan kapping. Vi har haft kapping i kvar sändning och det har vi sannolikt är sin där. Kjallt Måne är sin dörrvise.
0: Ja, hon är sin dörrvise. Det är till att vi bara vi sitter här vid Hötshuset och har flott sommarbete t-shirtstånd.
1: Nämligen.
0: Och vi talade att det är nog så stort lite och folk har röst och konfirer att det är att det är så flott där. Och det är att finns ju rätt länge som har spurs kunde vi få en gång. Och nu alltid är att förra folk ska ha möjligheten att åkna sig ena. Och vi talade nämligen att finna en goda lötemynd från G.
1: Och det ska vara från G-festivalen så... Att det är särskilt för folk som är av festivalen.
0: Ja, det är det särskilt. Och vi tog så att vi skulle sända oss en mynd på Instagram en gång till så kunde vi, så får vi välja några mynder bort ifrån och så väljer vi en vinnare mynd. Mm-hmm. Och så får vi kunde nästan säga att vi är.
1: Okej, så alltså, kan vilken man som vinner får en lycka flotta blå som vidare?
0: Tack så mycket.
1: Det är inte idé av vinnaren. och en rikve av öron tänkon som sagt när var samlar som är långt bandajer till very camping urge and childing urge on the morgon då vi ja stått i parkering då så vi folk att han har konserter då var det nästan stranden i morgon där det var techno yoga och button spalte sig och svumme och hur pratar vi folk hittar på någon så Nej, vad ska hon plus isne bynlai samröver och i halt bara vi för att be upp jag nu med köra. Den första sängen i gång och så ja, höra så dachter man alla där.
0: Tack så mycket David. Konserten vi går i Hansøtter just Leo och folk streamer nu av spelplassen som packa vi første. Vi da finnes jeg fæter av Tveimond Festivalkjesten, og det Daniela Madsen og Louis Brun Müller som har vært danset og sunget til Stålhyttene. Konserten just Leo. Hvordan har du det vært nå?
2: Ordentlig godt.
3: Ordentlig godt. En så god konsert.
2: Mega.
3: Og nå kanskje han gjør et album ut. I alle stedet så rævlig han ikke etter.
2: Ja.
3: Altså, ja. Men ja, han spalte en sang i kveld som jeg ikke kjente etter. Jeg mener ikke om det er det nye albumet, eller det gamle albumet ikke har lyst til etter.
2: Takk om det da.
3: Ja. Han var veldig god.
2: Ja.
0: Og til på her i konserten sier man, har det vært samme vi omkron, eller at det kanskje finnes jo noe vinner i kveld?
2: Ja, vi får bare vi bor, telt du ikke. Fyra manns telt, hver damer, mega hyggelig. Og her så nek folk med telt du ikke, og du så da lov og kjempefest. Vi hadde så skrek, nek noe vinner folk.
3: Altså, vi har hun nok om så nek kveld. Jeg er en G-kvarsdrar. Jeg er telt du ikke kvarsdrar, og nu har vi endelig finnes jo mine beste vikkene vi har telt du ikke. Og jeg må si at det blir bedre enn jeg har i nærgående vatten.
2: Alltså det är så det är toppen alltså det är så gott. Och det första kvällt alltså. Ja.
0: Det är nämligen första kvällt och det jag som är höjden är eller goer. Är det några är konserter tid det här var sett ikon och skra som tid att det kan förra.
2: Alltså är det väl har tungkors. Det är nog så cool. Är det väl har det? Ja,
3: ta mig imagine och i mars blir en clickcase. Det är rött och lustigt som det Spotify. Men jeg tenkte noe helt annet live, og jeg synes etter at jeg ønsker seg tonelagerne her å være, for det finnes noen professionelle tonelager så nødt for, at jeg være en helt særlig opplevelse i morgen.
2: Ja, det har vært stått litt.
0: Og så lenda vi om tid skulle Louisa gå her til. Hvordan vil du sagt at gå her?
3: Alltså det här vi ber neck bitch. Nej, nackan här vatten. Det är det som jag säger.
2: Hej, du fisk för jag ger. Ja, jag vet. Jag får tror jag ångrar det jag ger för Krisa. Men, du tar alltid inte av för neck förvantningar. Och det här är väl långt.

0: Vi tar det. Gori Hansdötter som har en framårskärande konsert i Görskvöld på Spelblåsnen. Jag tar väl till Kristina, du var då Lorsdaja.
1: Ja, och det här var, alltså, det var en öle god konsert och här var det öle folk eisne. Och det var flera som stod sig i och kvar att nu spelade jag sant någonting här. Det var super den som är folk, men jag har alltid eisen det här som är charme att spela Spelblåsnen.
0: Ja, just. Helt sikkert. Annars sier jeg til at skreien av G-festivalen, hun begynner om en av løte. Det er så langt til Teitor for å åpne spillplasset. Og det gjør han klokken. Hva er det, Kristina?
1: Til klokken 16:30 er Teitor litt spillplasset opp, men her er akkurat langt av Arne til. Det er jo eisende, jeg ser meksikanerne som skulle komme, og det är en mexikansk mätare, sant? Så det är något spännande som får komma. Mm.
0: Och det är en skån det långt i fjåsen som är en rättliga spännande paddler. En störst fjås som bäger er karmer som biograf närmast. Det är en filmer i morgon om Tera drottningarna och en om mammaskepelse. Och så är Jakob Veje, han var klar om en eller 20 minutter i Snyfjåsen og sammen vi heter her. Vi er en tiltak som det nevner Sackner og Aventur. Og annars er det, da snurr som Tone-like, så er det spillplassen om klokken 16:30. At Teitur, han fer apall sammen vi Girls in Airports, som han i Snyhever Givina Fløby sammen vi. Vi fjør, mener de kom ut. Og som jeg har fratt, så er det en rettelig stor konsert. Selv om man ligger 12 om dagen klokken 16:30, så er det vi fotlom bøltje, og som jeg har skilt alene om, så er det bare Girls in Airports, men eisende sangkvinner ur Kata. Jeg har alltid etablerer en i 8 korsanger av paddelen, så

0: Det här blir rättliga forskning åt dig.
1: Ja, och i halv det heter faktiskt en konsert som Nick har glätt sig till. Nu du checkar runt och pratar vi alla Nick och jag och ta sett det med Anna att det är så väl hata punkt att jag flyger att hem och vär tajtor och the girls in the airports. Men här är det en under gång och med Anna så hörde vi ju att Nick läser sig till att höra tung kost och är en mexikansk bölken till det är snäga som folk är spänt på och att man kan få mexikanska med att det såg jag ju långt nu att det blir en prutt till ett ordentligt mexikanare ball, om man kan säga det, vid Nekvon Farvon.
0: Ja, och folk kan gå i mexikanare hatt. Nöker.
1: Ja, så det är väldigt stort. Och vi såg ju att det kom några kaktusar upp av sanden. Så det är nog så stort.
0: Ja, det är så ett tema i det i Kvossvärld. Och annars så är det som alltid skrajen öliga blanda vid förskån och utländska nivån Och ofta är det så att de utländska nöden inte är något som vi känner särskilt väl i följum. Vi är ganska vana vid att spela sig inte för en ekvall tillsammans, men bokaren av G-festivalen, han häver alltid antennerna ute och uppfänkar spännande nöden som är över fram, är jag ständig i heimen. Och jag kan nämna att jag och Kesta Mendoza ska spela av Santon klockan 17:30, så är det Europe. La Jerob, som är ur England, som är på paddeln klockan 5:00 i tjej, har spelat plås någon. Och så är det Fantastic Negrita, och det här Johan också, små mexikansk spejt här, och det här Mendoza. Så det är ganska nära i samband med tema igen. Det är spelat av Santnon klockan 12:08. Klockan 12:15, då är det Silverdrunker som är på paddeln uppe och spelat plås någon. Och det här blir alltid att vara... Det blir alltid att vara konserter här också ovant det händer. Så jag vill mänka till konsert vid Silverdrunke och han är alltid odrocknlig. Jag vet inte om jag kan bli upplevan.
1: Jo, och det är väl jag har känt rätt och det är ofta att vi vet inte helt vad man ska vanta och det kan ska det här som är stort vid flera konserter som är det. Men landar var det när vi John the Shitboys och Joar. Man vet heller inte helt vad det händer här och Myers DC han kan ägna saknas ivraska satt nu kväll. Att det är väldigt stort lätt.
0: Ja, men kanske en bölka som man nog vet vad man kan vänta. Det är Franter som skulle ha paddeln klockan 20:00 kväll. Det här är nog det goda gamla repertoaret, alla klassikerna som är skrånna. Och jag minns inte om Franter här var spalt och AGF-fyll. Det är plea som oftast har spelat sommarfestivalen. Kanske tog jag Stenter Rasmussen är en av dem som sätter sommarfestivalen av staden av sinne. Men i kväll är det alltså av Santinon här i Syrgöde klockan 20:00 att hittna sig framtom för att runka. Och annars kom först trauschen klockan 12:20 uppe i spelplatsen. Man ser akkurat som är känner sig ordentliga. Men det är talan är om ett tyskt orkester eller en tysk kampösk. Och så är det annars Marius Dizzy, åkare ägna, gode Marius. Som för att framföra nya Santinon klockan 20:01. Och det har vi hört från Öland Ekman. Det är Öland Ekman som gläder sig till det.
1: Ja, det är det. Och han är ofta att höra av festivalen och Anna. Och han är en offer att geva tonlägg ut. Det är så kors han nu är utgivet Nekvar och Nutja Sanchez. Så det är spännande att höra.
0: Han är rättliga produktiv, det man säger. Och rättliga check över det. Han vann cementkappningarna för för någon Aron så gärna och är vi ett möjligt samstörvån av Edelmönens lä och han är väl alltid en öliga orskefotla framförsle. Vi har spalt G4 men till att spela av Santinon frutja kväll klockan 20:01. Det är något helt särskilt, det är simpelthen primetime.
1: Och en annan som Eisne har spalt av Slesement, det är Bollstad. Han kommer nämligen Eisne att spela i Fjåsnum i det.
0: Ja, det han ska lilla i Fjåset. Det här passar här ju en riktigt spännande konsert. Och Bollstad, han var vid av Cement i Fjör. Och han kom inte på i finalen, men jag har alltid varit en ex som bara sin skuffa. Han är sån rörelse. Ja, hva skal man si, en samfunnsrevsende rapper i førjen?
1: Ja, det kan man godt kalle han. Det var ødelig, for det var ødelig som er spett på han, tror jeg, at han er en som hever, eller det blir mer fortalt, at han har takket nei til å samstare vi flere av dem han kjente førjen, som synes jo spiller, tror jeg, at han gjør slutt på sin måte, og nå hever han så simpelthen åpnet seg plass, og vi skrønner ikke gjør, så det er ødelig stort litt.
0: Ja, han vil ha sin integritet i ordene, altså, han selger ikke ut.
1: Nei, slett ikke, så det er ødelig stort litt, altså, at Och det är ett öliga spännande namn och som du säger öliga samhällsrepresentant och ja.
0: Ja, också Skarsbyr texter som Bollstad han det ska upp vid utera så klockan 5:30 i natt. Och inte så är det Telemama.
1: Ja.
0: Ja, alltså här är det otroligt. Nej, ska skrona.
1: Telemama är faktiskt en konsert. Jag glömmer inte att det lust efter och är vart man snöle väl höra dök nolse nej orsaka dök Jake. Och här är ju som du säger en öle go packa skra och ja. Jag hade inte bara glädje kon.
0: Ja. För en gång när det skilt kan nämna att det kom spelar 5 minuter i halv kanske. Vi fjås någon och tätter Telemama är snä 12 klockan 5 minuter i nudja. Och så är det en norsk bölker som heter Gifu som äntar balli i fjåsnån ikväll klockan 13:30. Men alltså en riktigt smidig skra plus allt hit som eisen sker runt om och en kan man säga är det bara allt hit som sker och det är eisen fantastiskt. Alltså vi stannar här och hittar och så tja folk vassa ut i sjånån. Nekver sås halvnakne kroppar.
1: Ja, det är så som en tar lepa och blå man. Ja, men du sörst eisen först som gänga vid badnavåkne och först som släckte sig tostan och ja.
0: Ja, det är spär en mat jag får ge på.
1: Så länge först och fram.
0: Nej, vi får att flytta oss inte runt och vi tar kvar en fall kommer vi möta. Vi tar eisen och kvar avtäller. Så vi skulle göra några prat Jörgen Sendisen och så han är riktigt inslående nästa. Så vi får att sätta efter till Havnar och få Björn att sätta tight vi Girls in Airports från här och utvart någon till alltså en konsert som börjar om en gåvan timme.

0: Klockan är just för en 12 och folk kommer i stor strömme in och öka och vi tar vad finns det år och en vakt och det är Boas Österö och Boas Österö, hur är det med dig där?
1: Det är väl helt fint, det är väl skilda alltid. Vi är ju uppe att stäcka för att stäcka alkoholkjum in oss där. Stäcka alkohol, så det är bara alla styr på.
0: Och hur har du haft nekvar avgångar eller har folk skickat sig bett?
1: Alltså folk har skickat sig nog så väl. Alltså öde var också, jo. Det flesta vet hur långt det ska visa armband och onkel Röjner sa det att smuggla också in via, men där får vi dem som fyra.
0: Och nu har vi nekvar under som vakter. Vill du sagt att det är stortare att vara vakter och ge en ett vanlig vikskift i havn?
1: Jo, det är alltid, jag kan säga i 100% att det är stortligare. Det är inte många folk. Man pratar sig inte vid omkring så gånger på boi som man kanske känner. Det är något stortligt. Och här är inte många folk att prata vid, ja. Det är inte stortligt att sluta några folk i mån tid. Och bara är i havn.
0: Och så, alla jag vet att om man är vaktare, får man det samma borsjur som gäster? Eller är det här i fyra månader?
1: Samma borsjur? Nej, jag har sagt att det kanske synder, så det stort lever gester, det är det nog. Men allt det väldigt nog att vara AG, bära, ohöjligt.
0: Så, tack för att du pratar.
1: Varsågod det.

0: Vi har då Dan Olsen och Sanchin Gjerstadslotter och det var Dan som öppnade Santen, den stora paddeln av Santen och Joar som den första. Och nu har vi mött en av de personer som kanske har mest oreagerat akkurat nu medan allt gånger fyrer sig till Högne Lisberg. Högne, du är bokare till G-festivalen.
1: Ja, det är jag och jag har inte kvartera men det är stort där bara.
0: Ja, hur är det funktioner i Eisne?
1: Ja, yeah, i östen tonlager i år. De sista två åren har vi bara hos hosanna mig om att vara bögare. Men det kan inte vara möjligt att jag ska stänga vid att spela, för det är mycket här, så jag spelar jag syns inte i år i östen.
0: Nämligen, ja, och inte minst är det vi kan säga, ändå står när jag har bett någon klickhejs som förra paddlat för första fall i Jakobsnäggvar.
1: Ja, 23 år, och han är inte ändå står när han är bara vid dvällan och sov.
0: Nämligen han är ganska bra, ja. Finns ju något löv efter?
1: Tack för att jag ser, ja.
0: Är det något som tittar på arbete på långt tid eller att komma till hoskåd och brottliga?
1: Det har vi klickat så att det är liv och bobla en ekvar och när skuld man och ska man närkant och sånt här. Och man är ganska manglande att gå årsök och så vi funnit henne runt om Peter då har jag just tilltäckt för att vi har honom fyra år. Och till en årsök som vi en halta är öliga och att vi kommer samman och är samman om åkara vin och att vi höjer åkara vinnarlej och tända på andra maten. Vi är glada för det. Jag ger det till.
0: Nämligen, jag har sett att det har varit vänjigarlever närmast och i Fuglafyrre. Har det ett fyra att det kom väl?
1: Ja, det har vi. Vi har också vant i morgon en dag. Vi vill gärna göra faktiskt en uppräkare av en konsert. Och det gick ju väl avant och ja, det följdes ordentligt, ordentligt gott. Det gör det.
0: Följs det på samma mat som det gjorde för?
1: Jag vet inte ordentligt, jag har alltid vid er och 23 år äldre, så här är några hormoner som har sett sig upp här som jag skulle sitta sedan dag kanske. Så det kanske sitter man i avslappa och jag har alltid vill spela bäst. Ja. Det var den.
0: Ja.
1: Inte tjejliga, jag lukar.
0: Nej, och i repertoire är det akkurat det samma som det var då?
1: Ja, ja, det är ett urval från ta. Vi har inte skrivit något tillfälligt nu, det har vi inte. Det är sändigt från ta, men vi halter själva att det är äldre än.
0: Ja, det var spännande. Och det är i annan kväll till spela.
1: Ja, vi spelar leja kväll klockan 20:00 i Edlovo, med sant nu.
0: Ja, det är så att det var så tonliga pastoren som du är involverad i och säkert i Anna. Jag menar att du var på Patlivet och driver samman vid Gori i Anna, ja?
1: Jo, jag spelar trummor vid Gori i Öster.
0: Hur ska vi dök Norsjök, var du i Anna här?
1: Jag spelar i Öster vid här och hon får Patlivet i Fjösten klockan 18:25 kväll. Så men jag ska lika säga att jag spelar alltså att det är spelar inte hur jag spelar vi det spelar här till det är aktuellt att det faktiskt blir platt ut och till det ska spela ge oss till jag säger om jag spelar vi det är till Battle Field of Wishes att jag spelar vi ja
0: och att du producerar platt när men det är så annorlunda så
1: jag var inte lockt där
0: I mean Högna annars hur ser över allt gick nu att Högna är så igen till att upp.
1: Ja, så tycker jag inte så där väl och det är alltså vi där finns ju det som man ska säga för bänkar det är gott väder och det är bara vi och det är simpelt så gott väder så hon ska in och folk är glada. Och det var redan ek fast kul jag det är vanligen ek fel höst där alltså det var spel och plats över och tampu jag har god spalt. Så jo det går allt öliga väl och det är jag var inte lagt mest till det men en annan dam har ösch någon där är pint upp vi liton där flackrar vi i muskul liton här. Och det tror vi det är mexikanskt tema i det. Klockan 17:30 i kväll för en bulker av pals som heter Orquesta Mendoza. Det är ur Mexiko. Och vi har simpelt valt att höra Mexiko i Atlantea till tema där. Du kan se bara mexikanska hattar och så är öppnar en mexikansk matbok klockan 4 när jag sant någon. Här färs du tacos och margaritas och... Vi ser av skiltar rätt så är det då tar man just där mexikaner så det är ordentligt alltså det här går med.
0: Ja, det här är ju spännande. Annars blir det våra fiskar som blir serverade av santen.
1: Han vill inte sluppa för det. Det är i morgon till lejer det är traditionen så. Klockan 16 så är det utköps saltfiskar från PG. Det är santen här som har längt på vi sett upp och tog fast utköps saltfisk och äpplamål. Och i mejan, det här går fyrt så spelar jag fänken.
0: okay. Ja, men man måste säga, kvar svårt tid har varit äckligt häppen vi väcker någon. Ni hade inte bestämt det här vi hittar. Alltså, här är folk, folk kan bära t-shirt, stått där med en t-shirt och solen, hon ska in där och läge till så gott som det kan bli, va?
1: Ja, det är det nämligen, ja. Och här är inte folk just nu, ja. Fyra tog in i det. Men kanske också hvis vi väcker i kjelen så är sida för att komma och pippas och komma ut av kvalitet och sånt, ja. Det är väcker gott, så tar man inte sig inne, så kan man inte säga man kommer. Det är så väldigt hyggligt, faktiskt just inte på sig och just hygge krokar och ökar sitt och så. Det är väldigt hyggligt att vara. Det är helt oerhört, ja.
0: Ja, jag har kört, helt säkert. Det är det, men Högna, du har ju urat som du har nämnt att du ska spela en riktig koncert nu. Jag vet att det är alltid smajer äldre som skulle släckas där i ett sånt tilltag körer. Men i kväll annars, är det något särskilt som du gläder till att uppleva? Är du själv som ska spela?
1: Ja, jag ska säga det rent personligt. Jag heter så vid Sundbötterna. Jag har bokat skrona, så är det till min... jag har ett lön, jag gläder mig till att men jag måste säga personligt, jag gläder mig helt olycksalig när jag får höra Fantastic Negrito klockan 19.30. Och till lötena att jag är fram till klockan 22.20 färre av paddeln och gite att det här är fotbollssant att ta och fuck för att säga vi... Du var skulle stå i fronten fuck i Florida show någon känna att löjna att orna och är mer då man väl tar det inte tvunget felaxanker men frivillig felaxanker och visst jag vant att det här för hände kväll då.
0: Ja, nämligen att jag är bland annat Sverige att som bara skrånde förra is när man hejat här imiska tonlagare som kom upp och spalt igen ett fej tror jag past och det väl som cheapa som en felaxanker men det är så för en borste frater.
1: Ja, det är ju synd att dölda mig. Onkel fan kallar det fantastiskt att göra så. Onkel fan kallar det minne fantastiskt att göra akkurat så. Jag personligen hettar till att hvis jag fuckar hos syns jag vi, så syns jag det vi. Och därför är det helt säkert att göra fram till kväll.
0: Ja, det är sant det. Jag har aldrig sett om fram vid en husorkester och så kommer folk på in och syns jag några sanger och allt rätt. Så jag akkurat mer. Så ta alltid lite bättre vid en ordentlig konsert och fram till att lägga upp till felaxanker. Och annars, skrajen är öjlig imus. Alltså nu har vi fram till här. Som öll känner öll för sin jag vet till och som du nämnde är en fantastisk negrita som nog ingen känner men så är det några det lägger dig nästa vi skrämna jag snäpp landa bä känt och okänt.
1: Ja, det vi lägger där så istället rätt så att vi får facka möta in tulja. Alltså att Tiger spelar första spelplats någon i det till tissue i åren har ett TF får facka möta upp och vi vill ju sen häva fack in och öcke. Och så är det så där alltså hip som haps du känner också det också känner inte men lämmer som Jerop så spelar Asha Fimals rush och spelar plus nåt här Oge Moina Gower Popper ur England det är därför han synker så rejält väl att han får det och han rejält charmerad för så tar man pop town like så är det färd till Jerop concession att du går glippa av så fest.
0: Det har varit två överraskande namn som är komna sin sent. Mario Stisi är Anna som ska spela santen och kväll klockan 20 minuter och i ett. Och det var någon som sa om det här var anker som inte fick komma i lugga väl som äldre älboa.
1: Ja, alltså om det är två veckor i Iron Festivalen fick vi det är ointressant att bo att Ira, drum and bass artister ur England, skulle under skor. Jag hade det här en hövus puls actual locker så att inte spela vi det där och han måste inte flicka i fyra veckor var boyen för att lagt någon och här och tjejer var man sätta halsna i första rö så hade och på två veckor och på inte på festivalen så något vi inte har skaffat ytterligare snabbt det här fyra så vi så där glad för att Marius DC kunde täcka det och han kör in och för det här var ett bräckande konsert han är väl öllig högt energinivå där med.
0: Ja, just, helt säkert. Och så var det nästan i andra kväll här ja, nu har vi glömt namnet i honom. Ja. Sen Ester ska ta en lägga någon espresso macchiato.
1: Ja.
0: Hur var det han heter?
1: Ja, Tommy Cash för jag spelade Morgan. Jag tror han som synker espresso macchiato sen igen.
0: Ja.
1: Till klockan 20:08 i andra kväll. Och det här känner han också ut från Eurovision i fjol. Jag har alltid lagt mest till att jag finns bättre vid Eurovision hvis jag föregår vi. Jag vet inte hur också om det här, men så jag har alltid att jag föregår vi i fjör så får allt vi, ja, och det är ordentligt. Han var till Alec Bilar som var kors runt och här bötten i kvara espresso macchiato från bilen och föräldrar som bor bara hör på det.
0: Känner jag allt till, ja.
1: Och jag. Men det är skitfestligt att lagt det. Och han försvarar vi här klart 20:08 i andra kvart.
0: Men kanske inte så upplagt genaun, alltså... Vill du kanske helt utsäga ultra så en Alchoa Eurovision stjärna?
1: Ja, alltså det här var luktande profiler vi är i för Deadland Atlantic har spelat det. han kände för Eurovision. Men han får det är en musiker som är igång lunch och så är han vid Eurovision. Tommy Cash är en artist som 14 eller 16 eller något sånt. Han är inte fötter in i Eurovision. Han är en artist som för i Eurovision.
0: Ja, han kan släga konsert med det här där vi fått en orkester eller det här ett show, sceneshow eller något sånt.
1: Ja, det är inte fullt orkester. Men det är, ja, show. Ja. Alltså, och då får vi Stuttling Clown och massor av attityd då.
0: Det var spännande. Agne, jag får tacka dig för att prata och inte tycka om det allra bästa i ett när vi gav festivalen och

0: sånt där. Så jag gjorde på ett nu så säljer jag som till kondition Engstekon bedroom store.
1: Nej nej, det är Hetta kan man skeva för pengar och vi det är bara så jävla glad för det här och vi har försökt för morgon och ösn gå så. Ja ja, det ser ut la för att vara. Alla festivalen i går växer så det är bara glädje som och det till en stort chock så skipa för det men till sandlig och stort chock. Jag att så hjälpa till och som chema en bilett och komma ge alltså vi är allt glädje för det.
0: Och till att gång mest efter den där onkel hemliga sport det var utsålt i fjör.
1: Det blev utsålt i fjör och så lade det inte value är ösn. Jag är inte torra på att lära dig vid ett käppbiljett, det är inte.
0: Det är helt så det är en bojligare att boja vid ett käppbiljett en dagsbiljett.
1: Nej, inte nu.
0: Nej, men Högne, jag får tacka dig för samrunda och inte dig en god festival.
1: Jo, tusen tack för det här och vi lyckas mata.
0: Tack för det, och så har det passande vi kom till Horst, den här Sanchin Espresso Macchiato vid Tommy Cash.

0: Vi tar då Marianne Winter och Sanchin Patio.
1: Ja, gott lä och det är alltid gott att höra Nico gå först att hålla igår.
0: Ja, just. Det hör man massor av här på G-festivalen. Och ja, vi kunde börja tacka oss röja efter att stämningen han är i topp här. Solen, hon skojner, fastgänga och i anten bärn i kroppen eller i stort ärmån. Blåsson och... Jag vet inte, här måste det vara en träd och folk som är ju i lötene och svimja och pottaner i fotler och massor av folk i alla stannar. Och ett gång lär, alltså, jag känner några osämja där, ingen som är inte är igång lär.
1: Nej, och det här vill jag helt jag när vi pratar långt i jar, att det här ska till att folk checka sig vänt och bara njöda lötena och ja, och man kan... Jag vet vid att tossa ölen kommer växer, men alltså, om man ska bruka solkräm så är det särskilt att vi att här är bäkande sol. Så det är nekvar reja tjolkar och nekvar reja kroppar, så det är helt säkert det man ska ha solkräm.
0: Ja, klockan hon närskast fyra och ta skulle tyndna sändast, men vid vi är efter och i sätna tömmanen och ta här vid ägstna nekvar spännande skrona.
1: Ja, vi får ägstna sparka sig runt och vita kvart vi finner här, okej? Okay.
0: Ja, det är inte så för tajter att börja konserterna som ser på spelplatsen. Här får vi säkert en ny anlycka att lura. Och Arne, det är så här en avtal vid Angela Fakranes, som hon heter, som kipar för badnatiltagen som är i morgon. Det är rättliga riktigt mycket badnatiltag som behöver jag skrån i näck. Ja, jag hade nästan så igen början. Så. Det här var nästan av värsta vita kvart vi kipar fyra till böden.
1: Ja, och vi står ju här i Öland Eggböden och det är nästan bara praktfullt att det är nog av tilltöken till dig. Och det är ju ofta att det börjar till som är tulliga och så kunde bötena honas här. Det är ett för en ett gott familjeavtäck ut där.
0: Jag måste säga just, men ja, jag vet inte alltid att vi får att runda över via någon Sanchi och så får vi annars att flytta inte runt att han har tyntna och vara efter och sända så lycka till klockan hon blir lycka till klockan hon blir fem.
1: Det gör vi och en här vid Anna Kapping här för att kunna sända en mynt av en lödmynt från G så kunde vi vinna en sommarbete t-shirt från honom.
0: Och det är alltså Instagram så inte kring vart någon är man kan sända sig här. Ja, inte Facebook.
1: Nej, och Instagram vill jag gärna ha det.
0: Så heter jag till allt det som då brukar Instagram. Men som sagt, vi vill efter om små 20 minuter. Här är det enda fådigt att jag sänder av festivaltonlägg.

0: Det är från Janne så är stämningen ut hopp här och ser gud i det. Väckri är alltid allra fackraste. Vi stannar ut här nere vid Tessman Robert Hutchuse till här som det säljer förska vissera av brej, kärspelkött och det fattar något som torra grint och spik och torra fisk och så framvis. Och här enkar av terra, friska luft och sentra av bränner för att hitta potton och mexikansk mäte.
1: Ja, här alltså här enkar och här alltså man skulle nästan tro att man är såna för. Det är helt otroligt. Man skulle nästan tro att vi var i Mexiko.
0: Ja, skulle man nästan tro så vet inte jag det check men så stannar en 20 unklingar här och kastar vattnet på nörren. Jag vet inte vad det spelar. Det här har gått och stått lite på så väl.
1: Ja, det slöt för en kulla sig av och nu vill det akkurat dyka och häva ner av botten. Så här kommer bara där och alltså, här är allt. Alltså här är så mycket hatt nu att jag har faktiskt lagt mig ur. Så här är för hatt att vara i egen lövna klavan.
0: Ja, och det är inte den enaste som är nu klavan. Och här är det bara som lite utanför säkelbatar och är stortlaga båtar som ja folk kommer alla mödesarna från och just där på alla mödemåtar här är campinggötter som är campingvagnen och Chaldingarötje och Kristina Thu har varit och vicha i morgon i Chaldingarötjen.
1: Det har vi nämligen och jag har finnit prata vi näck ung och festlig folk och ja här var det hur nice nöle går.
0: Därför har jag hört mer om mina löte och så har vi dessutom några beinliga samröver och skrånne. Så vi är äntligen vid och kom, händan här kommande tojman av G-festivalen. Men först ska vi höra Sintra och Tonleidje och heter Balkrin Mävur Glotte som lägger fyra.

0: Vid har du med och glott det, du ska säga ja. Vi sender altså samarbejde beinleis av G-festivalen i dag, og her en rikve av Kvaltje som bæger som gester og kjipa fire, og som jeg sender av Kvarjon. Og en av dem som jeg har møtt her, hun hever kjipa fire, og kjipa fire i år, og hever kjipa fire kanskje i en 20 år, la her alai, og til Angela Fagranes. Hei Angela.
1: Ja, hei, hei, hei, fin. Ja, det passer, jeg vil nok snakke år, ja.
0: Og til så særlig, ja, at det her batna-tiltaget som Veri Morgen som to kjipa fyra.
1: Ja, og det er til, altså etter at opptrakka og så det her, det er noe annet, men at kjipa fyra, og jeg husker om at det skal være sindra kvarion, det skal være til pinke lutt, det skulle kunne komme som tve, som jeg kanskje ikke ordentlig jo i, anskje handle på alle, eller rekve, eller eventuelt fyren, jo ok, tonleiker til lutt, men at jeg vil alle gjerne at batna-familien kommer, og det er å dra hona litt, det skal ikke koste neka som helst, det er årske 24 batna-tiltøk, og så kommer man her betalt for å komme inn, og det er snart kjøpes, og så skal det punke ut alle tøyene, jeg er årske 4, så det er ikke morgen.
0: Det er hårst, jeg har aldri det, kunne jeg være batna-familien til å gå under vi.
1: Ja.
0: Men er G-festivalen, er han nesten 4 på den?
1: Helt sikkert. Jeg husker festivaler och alltså det alltså att vara ute och nu är det gott nog alltså sommar. Tack så mycket för en bättre kulissa till att ha sunda bud denna del. G är absolut för bud. Tärda.
0: Skrien hon är som alltid rättliga Rickbesmichel. Hur ser är det så att du rör en finnbox nytt först då eller är det det samma som vi gör eller vad ska säga?
1: Ja, börjar vi det första 15 åren, då skulle det ha ett tema, då skulle vi ha ett eller annat vuxinka-tema, eller hva det kunne være. Men så fann jeg det av at alle disse årene, at det som vi vilja til å slappe av, ho noen, og å flenne, og at det borste fra alt det som daglig av den hever, lukket som, at det hurra roi vi familien om, at her på en skal det være, vi får ikke, vi vet at her er det stått litt av det, det er nok spennende, det er gode tonleger, eisen til bøttene. Her er det familien, her er det familien.
0: Andre år var det tid å kjøpe for skattejakt, og så har man reiket rundt om alt det øde, men jo er det veldig tiltak av spillplassen.
1: Ja, det började i fjol att vi inte var i spelplatsen och inte sant. I sakna till alla utsynter, det må vi gänga. Men du sa att här är fullt, det är ingen chans att komma med något sant i det.
0: Nej.
1: Så tojen har bröjtast och G-festivalen blir större och större. Tojer vi bara av spelplatsen. Ja.
0: Och du ska alltså ägna upptracka, underhålla själv, det här görs du ägna.
1: Ja, ja, det är fyra kyper och rinsla ötlig, samla ötlig, rodda och samla ting. Ja, helt vis är vi Therese Wimmer ästen jag är. Upptrattje är ästen frasökvinna, ja, är i ötlom.
0: Ja, om vi lycka tacka i skrona i morgon, kanske så, ja, kanske nämna att några tänkningar som du hellre värt att ha fram till sig allt, men du ska tacka några på slur.
1: Ja, i år är det nämligen akkurat det vi att slappa av och hona sig. Jag sitter här och öppna här och det är gott, här är berg och avspelt oss någon. Här är det äpplasnurlor ur, ja, Irdisa kallar det. Hon ger sådana läckra, läckra äpplasnurlor, smakar simpelt så väl. Och det här var mega populärt i fjol. Så det här har vi att göra, och chips. Och så här har vi sapeblör i värsta. Det är faktiskt tidsa vecka, att bötten älskar, och det vuxna älskar att sitta och blåsa blör. Alltså det här, alltså, det här är imitation och högsta stiget där. Och så är det andelsmaling, det här måste eisen vara alltid. Och vad annat har vi? Ja, och så har vi Berger, en gammal, han är väldigt god till att göra ting. Så han gör sådana trä, G och äpper som bara själv kan sitta och teckna. Och det är ting det här missar, inte sådana fjäll och ting som ändrar skrällspann. Det är ordentligt trä. Och så är det paddeln, här börjar vi 20 minuter i 1. 20 minuter i 1, det är en stort tuschpunkt. Men då börjar vi på en av vägen vid att jag är välkommen och räcker till mig att kikla. Och så är det Johanna Iversen, hon kommer att synka. Hon är fantastisk.
0: Ja, är det hon som är i höjden?
1: Nej,
0: det här
1: är en nutsstötna.
0: Okej, okay. Kvän kommer hon?
1: Ja, hon är ur havn. Ja, kanske att hon är ett fyrbordassister.

0: sucha ta seama och ta seama. Vi tuima bäsche ger ta seama och ta seama. Så nu skulle vi röja allt det och det var ska jag inte så bort. Vi kunde bara att beställa nummer ur Danmark. Vi måste själva finna på att och bort som strickar eller så. Så det har vi gjort. Vi sitter vi några månader och då inte får rycka till det där bort.
1: Okej, men det är ju det är ju spännande. Ett annat som är nytt som är i Schalte jag så här för button för kvosvelter Silent Disco.
0: Ja. Tar vi äldre inte. Och nu du ser det, jag måste ringa till han. Jag är snu för vita, nu kunde bötterna jag släppa till att det är vuxna allt i gela. Och till Högne som Lisbeck som kom vid toilet och röjnat här. Och jag är så spett på om till Rickar och kusset där med Rickar. Jag älskar det själv. Så är det också spänt att baka på att du säger till det.
1: Ja, blir du väl en av dem som är till största man agerar? Alltså, det blir ofta ända vid Silent Disco.
0: Ja, då är jag ensam och lättig, då är jag fri. Då är jag inne med.
1: Ja. Ja, ja, och bara för att för en gång ordan skilt att Silent Disco till er tar jag alla få höjretelefoner och ja, ungen tar lägger höjrest ut till er bara i höjretelefonen och så alltid till de som har höjretelefoner, de kan välja med den trots att raser alltid, ja. Och så lysa höjretelefoner antingen rätt, grönt eller blått, allt efter vad är ras de väljer och så dansar de samman simpelt ut i höjretelefonen samman tonlägen i höjretelefonen.
0: Ja, det är stortligt. Och jag husker att det ser gott ut för äldren i eisen tåget. Det är också kajta, öra, kajta, buffar, kajta.
1: Ja, ja, jag kallar det höjretelefoner, men ja.
0: Ja, och dansa samma vis som bötnån. Det ser jag sin skrig ut. Vi har ju inte utanför det. Du måste ha att jag säger öra, buffar.
1: Ja, och det är jag som om det här är en äggliga frialir ändå att bötna till dag.
0: Ja, det är också det där vi är. Men jag vet inte. Tacka gott för att det inte är. Kanske syns jag det vi.
1: Det kan väl vara.
0: Och jag husar inte nu och spyr om jag skulle göra stort lite eisen och vis ner. Jag har inte rönt det där och det är det som eisen är gott på G. Alltså man vill verkligen, man får ur comfort zone också ofta till det ting man inte pröva. Och det är eisen fint.
1: Nämligen. Men Angela, det här är ju morgon. Hur ser er att leva fyra dagar först och så bara hon har där slappat av resten av den dagen?
0: Ut är färje och vi vet om vi ska på sin brun. Ett la brunare är ett säkert.
1: Ja, du solkräm i?
0: Nej, jag har gått lön och prövat solkräm. Jag blir helt kassit i solen, men ut är färje, det är så läckert.
1: Ja, jag stannar här och också, jag borde haft minst till solkräm. Eller ja, solen under bägaren och några timmar.
0: Ja, och jag bara inte, ja, gott och spurte. I morgon blir det eisen gott vi över. Så solkräm, tid till bötterna, det är gott hos gott.
1: Ja, men Angela har alltid haft affär att vara senaste rögen. Jag får tacka dig för samrådena och inte där en god festival och gå ett när vi badnar till tagen om morgon.
0: Tack, och så omlades. Och jag glädjer mig att sucha dig om tid. Jag glädjer mig att ordna dig.
1: Och jag vet vi får spela ett av någon som är här i morgon, nämligen äventyrfären. Där kommer här vi Sanchinon kommer att dansa.

0: Og festivaløkjennom det eisende nekkbøtten kommer, og det en avgiftsaktivitet som fer nekkbøtt til å komme festivaler. Og jeg har funnet trusje dranger. Hei, Tid!
1: Hei!
0: Hvordan det, Tid?
1: Andreas.
2: Hei.
3: Jeg Janni.
0: Og hva det, Tid, gjør du akkurat?
1: Vi tar da mega stort litt samla kopper.
3: Samla kopper, ja, det bara göra stort ting.
2: Gänga bara runt och samla kopper.
0: Har du hört några konserter med en tid att samla kopper?
2: Ja, jag kände.
1: Ja, jag har hört en kona som sang och kurs och lär mig mega nek.
3: Ja, jag har hört att jag samla kopper här i sina huvud.
0: Och så är spurningen, hur mycket kopper har du samla?
1: 2 trus.
3: Jag hade ja 2 trus.
0: Det är gott nog några koppar och gosse skulle dit det del häst koppan med dig och att dit att ha där hemma kameran någon eller kvar att dit jag vet där.
2: If I få pengar så vill jag.
1: Vi får sälja det och så dela pengarna.
0: Det är ju också ett ordentligt gott hoskott och kvar att dit du brukar pengarna till.
2: Hon har gått. Jag var inte... Jag får gå med det, kände du.
0: Det är ju som ett ordentligt gott hoskott. Jag får inte tycka om alla bästa ätna via sanna koppar. Och vånande för att hitta ordentligt hon har dig.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
3: Tack för det.

0: Nej, det är dejligt att ha när vi har det här och även vi är färre en tur om man ganska gott nu.
1: Ja, ja, vi gänger här och jag vet inte om man ska säga hövdsgötna av G-festivalen och här är det alltid nekvar så här kallar man det pop-up shops, alltså så här söleboer här det säljer allsins ting och säger att här i kan man köpa mexikaner och det tror jag att det är mexikanskt tema i det så kan man köpa sånt alla möjliga mätvörer, drätsevörer men så är det här Det är något som heter G-mode och det säljer sina kläder. Här kan man köpa utlända drötter och det är ofta visst nu, det är inte så väver som är det som det ganska ofta är. Man är rörligt och kallt och läckert att det har en heita skiftsdrötter. Och det är Navia som säljer, men så är det så att här är det andra. Jag ser ut som en enda nusle handel som är knyttet i att syna och Navia.
0: Ja, här är sant att för en Tvær damer, og her er vi ølige litt for kring klæven, og ja, jeg halte at vi skulle spørre Tikkun, jeg synes ikke, hva er det tid du gjør?
2: Du, vi er jo i endenorske klæven. Dette er ikke ordentlig en endenorske handel. Vi stemte i en base for badnabærta, og vi har kjøpt klæger ur endenorske, så vi har finnet prenta akkurat telefonlinje og badnatelefon. 116-111 till akkurat telefonlinja till bötna, ringa till. Så här har vi fint att pränta av kläderna och ja, det är färre vi kan sälja i morgon. Så vi vet att det var mest att det är olja populär. Och det är det syndra av ett spårning efter sin kläderna. Det är också coolt där det.
0: Och hur är det typ av det här?
3: Jag heter Solle Samuelsen
2: och... Ja, jag heter Sanna.
0: Och tid på att komma från badnabäta och ja, jag såg ju nämligen att telefonlinjerna så att det kom 11-11-11. 116-111. Och det här ser man öliga tydligt här på ett och kvart fär man tar man ringer till hessa telefonlinjerna?
3: Ja, 116-111 är en telefonlinja som svärar från 8 till midnatt kvart kväll. Och här sitter så vuxna folk som här var essentiell för bötnon och ta sig eller onkon. Och så kan du ringa in som onk och här var spurningar, ofta är det iv om onkron och kurst, eller det kommer en kedja stöv, det är inte tåra sig av några andra vuxna. Eller, ja, det är chatt och happing för det reisen i ofta, men så här var det ett öra och det kunde vara anonym och det snackades med en anonyma vuxna.
2: Ja. Vi har haft det telefonlinjen av Janna Tui och vi har nekt ung bei bøtten ung som rinchen lokara. Men så sitter vi i miskon stora någon som det kanske skäv omkring vuxna att tåsa vi om. Så rinchen det lokara. Och det är ordla gott att det kommer till. Det är faktiskt stora turver att vi. Ja.
0: Nu är det så att vi är en festival och verkligen gott att jag har till att allt är ordentligt gott. Är det nu att de unga är inte alls lika?
2: Ja, nu är det så att det första fyra vidare vi av festivalet. Men i år till dömen så gick vi runt och delt och nöker av åkara klistermästjön vid telefonlinjerna mästare jag till ung, bötn och ung. Och förkallt grattade dem från om telefonlinjerna till åkarna och det var flera reaktioner. Så i tiden vi får sucha till nu efterfylltjande om bötn har ringt in mer hetta vikskifte än vanligt. Annars så regnar vi att ägna bara att lycka som vi ambassadörer för åkara arbete och grejer att man unga från. Och lika visa att detta kunde inte ens fortälla för tyckare av uppföljt. Så jag börjar bådskapen ut om dessa telefonlinjer till åken.
0: Det är för att fullt höra att börjar bådskapen ut i bästa växer. Och här är det nämligen när jag är bötna och ung. Och ja, jag vill ödla för att tycka om bäst och ätna. Och vanande för detta att jag tycker om att blöja blir framhett och ägna.
3: Tack, tack. Och lycka mat allt tyckon. Hur tyckon?
2: Ja, tack för det. Och lycka säga ägstnä att vi säljer imens annat. Vi har tasker och vi har plakater. Och så har vi faktiskt så rädd läckorst hjärsta. Det är så att som är bött, det har något steg av euro i kroppen. Och så kan man sitta och lycka som spela vid det här hjärsta och hånden och få alla sina euro ner i Hetta hjärsta här helt än att ha varit i kroppen. Så hetta är snäckar som vi inte får sälja. Olja fyllt, ja. Och annars tack som läges.
0: Stora tack för det. Och Eifin, han är färdig att jag kan ha mynt av er som fyllt i görsnån. Och ja, jag hade vi för att sända att till Björn och för att höra att lära att träda.

0: I norra göte folk spekla vi at vakna av kjaldøtjennom, og vi sykja at folk hava leida sara dom I heta goa solskinsvekse. Her a bønnen sita nøkker ung og prata, og jeg atla vidt om jeg kanskje få et prat vidt hei.
1: Hvor den din kamera da?
0: Hei tit!
2: Hallo?
0: Tid väl och vill vakna, ja?
2: Nästan. Vi är där. Ankra har kommit vakna också sent.
3: Okej.
2: Det var inte, ja.
0: Vi mer har vi finns Frank Petersen och Frank Gosse var natten.
2: Natten var god. Morgonen var sin värre. Men jo, ett fantastiskt gott av er, go soul. Äntligen, inte i huskutja. Så ja, det är gott väder som Andreas säger. Ja, vem är vi Andreas?
0: Andreas, hur tog väder och tältar du för?
3: Ja, ja, det är jag vet 15 år satta. Så jo, det är gott.
0: Nu är det så att det är väder att synte prata om att efter corona så var det inte dugande kvast som före att kjalta, men här ser det ut att vara öjligen ekt kjalt. Det är värst ombon i år från underfaren och äron.
3: Ja, alltså jag alltid är mera folk i år än sista år, men fyr var det, allt var bättre fyr, men ta väl det större och det gör det mera på sjur, jag alltid är sådana forskjellbarnet der, gjør det bare på sjur, spøl og alt mulig. Så nå må man tenke bølten i egne hender og kjøpe fyr til den sjålen.
0: Og her var tid nærkere sivenner som tidgjør da, Frank?
2: Ikke som så. Fyre tøyene, da pleier vi alltid å spille pløkk. Som at man sitter en runde ikke, og så legger man en dose ordentlig midt i mina. Og så skal man blæge den pløkken etter dosene. Kanske inte ansvarligt, men här är en ex som inte så ansvarligt. Det som jag lukar när jag lägger upp i, som Andreas säger, det att öka minka, tältet öka minka. Så tältet är nu lite syntattare än vad det här var just.
0: Kan det här kanske komma sig även nu? Är det en stortläggare parkering?
3: Nej, alltid inte. Alltså... Det som säger syster var det näck mindre folk och jag vet jag har bara att det rinner få folk mera samla så mera stämning Tiberi och men jag vet jag för var det mera falskipa I fyra ballon och så möttes öll alla med så nu är det inte klinkot så men vet kora vet det som blir
0: Og den här grejen fyra månader vi att vara av Kjallingötsnån?
2: Ja, alltså fyra månader. Nu vad jag ska säga ett live. Men det som är till det att fyra månader definitivt är att man kan lägga spiritus in och vet inte. Det helt och inte. Jag har alltid sett den största fyra månader för mig hos er.
3: Jo, jag vill säga detsamma. Ja, och till att du kan... Sitta här som vi sitter nu I solen och nöjda där I stolen och inte så rädd när folk gänger alla så jag fram och så jo.
0: Kvart är det här tid du glädjer dig mest till nu, Åge?
2: Jag vet faktiskt inte. Alltså en djup spurning. Att man huggs om. Nog bara till att hugga mer och ha det gott. Sådär folk. Så jag läxer sådär folk. Särskilt efter corona.
3: Ja, jag vill säga det samma. Möta folk som man kanske inte som man kommer hem I sommarferie och höra tal like. Och ja, hon också med folk.
0: Jag får alltid inte tycka om allt det bästa AG och Timo, hon har tycka om vi är här I morgon.
2: Jo tack, minst att dricka vatten.
3: Ja, tack.

0: Du lurer etter samarbeidet AG-festivalen. Vi har sendt nå I mer enn halv en annen time. Nærkast enda noen, og her altså blir jeg kommet ordentlig løy hvor den første konserten her blir jeg her, og Kristina, vi var akkurat på spillplassen og hørte teit, blir jeg sønne konsert.
1: Ja, og vi sitter nå at først jeg streamer ned mot spillplassen, så det holder stort til å høre.
0: Da konserten blir jeg, så var det nok så rolig, det var ganske sånn jeg faktisk kom ned enn det, kjører jo det da, så det så ut när jag gräsar och hon är såhär med ner uppe till Havislandet så var det något att rejsa sig upp till här strejmar nyan vi fälte och ja, väckre är framvis att det allra bästa solen hon skojner och läget görs bara bättre och bättre.
1: Ja, och nu är det bra att sälja mexikanska mät när jag har sant någon och jag hade inte sett det här med vi flyttar också nu.
0: Du menar att det blir något att ta I, eller vad?
1: Ja, det lyckas vi. Nu börjar man så smått med svänker.
0: Det da, men Kristina, du har jo eisen vært arbeids I Atlantia, du varst eisen I morgen, og gjør du noen samrøver eisen vi, noen av dem som du møtte bare I Kjaldningarøysen og Nya Santen, og jeg hadde vist til å høre en av dem samrøver nå.
2: Det frutja morgen, og jeg ferdig om man Santen I Syregøte, og her bækende sol, og utrolig enn jeg folk I Simiklavon, og her leidt seg om man Lahave og her eisen ølene som ferien en tur om man I potene. Det jo etter at vi særstekker her G, og her sitter folk og njøter bare I hitene og utsynet, og jeg har finnet året av familien av Potts og Gregersen, og det mengene av suttet I potene. Hvor tid enda I potene så tydelig I morgen?
3: Nei, det bare kanskje å pleie temperament, Og vi har nøyta det gammel stemning, ikke noe?
2: Og dette en faste totter av tid I potten?
4: Ja, dette en faste totter. Først da jeg ferdig om potten klokken 20.
2: Hva prater folk om I potten?
5: Nei, jeg hadde pratet om bare vanlige dagligdags ting, men jeg synes jo om tenøvnene som er og gitt, og hva annars for å hente disse ideene.
2: Om tid skulle samførst omkring om å komme I potten av G, hva vet du som sagt?
3: Jeg har hanklet vei alt, ja. Og, nei, nøyta bare. Og vekker det, så det blir super I alle vikene, og det døyligt. Det bare komme, altså.
2: Og hvordan for alle tid å minnes atro av G, hva er
5: Jeg har alltid at det som vi får minnes at det på så fantastisk vekk I RG, og derfor det ser ut til at det helst her, og det veldig alle vikene. Og nå det så at vi bygger av plassen, kan man si. Ja. Vi bygger på I Syrkøde, og det gjennom frem og omtatt her, er vi ser stekelig hundalir. Her ødele ur kommunen kommer sammen, og hjelper vi at bygge opp, så at vi kunne ha festivaler Oj där, ja. Det är alltid det som vi får minnas att så särskilt.
2: Men så alltid för att ända vi säger tack för att titta var just att hon alltid är gay och Timo njöt att det går av växa.
3: Tack så mycket, så går man gay.
2: Och samt någon här vi är eisne funnit några barn som här är väldigt ute och spalt. Hur ser det ut på er?
6: Louisa.
7: Tote.
2: Och kvart har vi tid just I morgon.
6: Vi tar et chips, kex og så sover der I lunchet.
7: Vi tar vakna, så får vi åman her, og så har vi bare spalt av sanden inntil
6: nå. Og eisen I pott.
7: Ja, eisen I pott.
2: Og I mye enn hvit bare prater sammen, så sitter mamma, hun smyrer inn I solkrem. Det rull området I hessen døven, ikke så?
6: Jo.
7: Vi slikker av solkrema.
2: Och kvart alla tid du kunde göra sig ni där?
6: Jag ætla att samla en sört koppar.
7: Jag ætla bara att gänga runt. Och jag ska samla koppar som hon.
2: Och nu är tid så häppig när tid var alldeles väl en ordentlig att gå och forskarna konsert och göra. Kan det passa?
6: Ja.
7: Ja, vi var till åkara mamma.
2: Kvart hilde tiden konserterna?
6: Hon var rädlig god.
7: Den sørste sangen var nesten beste.
6: Det var Pegasus.
2: Nå halte jeg at vi tar avtrykket hvor mammaen Jeg halte vi for å lykke å spørre om hvordan feirer 2G går I?
8: Ja, nå har vi så hvert fall fri til at jeg spalte I kjørskvalget. Så nå vil jeg lykke å ta
1: det största tröst är av, så nu kan du slappa mer och slappa mer av. Kjalt med er vi i muskån öron upptrackande nästan, men nu är det mer advast, mer chill. Och nu nöjtar vi ett tog in här av Santnon i Poston och det är superligt fantastiskt, det är så gott väder. Strax man vill ha sådana för
2: er. Jag kan tjäna ner i pura samfittar tog. Jag har alltid inte det för året och tycker om att jag har huggat dikken av Oliver av Santnon.
6: Tack. Ja, tack. Bye.
2: Bye bye.
6: Bye.
2: Nej, jag sant någon cirkel det är inte bara folk som för sola sig och att njuta det goda vädret till att här är snä också andra forskont och skronne och ge vi är. Att tarra är nämligen techno yoga och vi mer här vi är Baldur Maitil. Baldur, kvart är techno yoga?
8: Till när det går med att börja en fritidsmark när jag på.
2: Kvart, kanske en hoskod ifrån?
8: Vi var nog på Roskilde festivalen och så teknojoga och energi och så hatade jag för kicksa och crazy till att inte färra. Så vi provade och så gjorde vi då regna versioner och tog vi hem.
2: Och tar man ju teknojoga är det mera en yogavänning eller är det mera bara godstämningar och gott läge?
8: Jag har inte ett pjus utlucka hit, så det är nog snäckt bäga. Men vi tänker att Öland är hatt fyra för att kanske är en liten fyra och kors här så att det är en så vi bygger det upp och så ändrar vi en bräte.
2: Det ska sägas att här är Back on the Soul och till centrum igen är öliga finare guldtrakt. Är det hatt av Ruhjesson?
8: Inte än, men det var inte läbbi av teknologa sessioner så var det öliga hatt.
2: Och så att ändrar vi färger och spelar gosse för två minst att dra AG.
8: Ändå fick vi sommar att dra AG.
2: Stora tack för samrådet och bäst och ett nu och hon har dig kommit till teknologa.
8: Tack för det.

0: mer.
1: Säkare är så här vi nu just att stäckla någon så här. I enkri anke, og ja, det er så spørningen om om et fyrir synsja vi på hatt alle i sundagen til G-festivalen i Ivestegen, var man det?
2: Ja, takk om vi bare vana at folk njóta så er overførst og ikke færre engra nega til Gera G-festivalen.
1: Nei, vi har ikke kjørt nega som vi færre engra her, vi har sendt og kjørt tvær tøymer av G-festivalen, og ja, man sier at det her er Det har blivit stått lite.
2: Ja, det har inte helt otroliga kött. Och nu har vi kommit helt om och nå santen. Och det är alltså... Det är bara något man har upplevt.
1: Det är det. Det är viktigt att förklara. Här är en kö till den mexikanska maten. Först för att få så här tacos och annat gott. Och paddeln här är santen och nere är en jord och inte gångt. Jag vet faktiskt inte alla för att det är. Jag har aldrig sett en förskolböcker i Kosver som... som spelar och annars folk som är goda och hyra som stannar och prata och flänna och böt som rennar runt och
2: ja och fast det ändå potten någon och fast lite annars runt nu så här är nog att tacka sig till.
1: Det gör det nu ja. Vi har alltid att för bra vet man kan få år ja och kan ta hem här och i hitta potten någon här är en potter som är nog så fotler. Hej tid. Kom från utvart någon kan det lyckas släppa sätta dig en några spårningar.
3: Ja.
4: Hej.
1: Har det för det första alltså det vi har sett i hitta på något den där gatigera står han pasta gefest väl någon.
4: Vi ser det faktiskt så vi kommer och så in till en affär sjätte kväll.
5: Ser vi färra.
4: Det ser inte så.
5: Ja. Vi där ser det kurs. Jag ser det så klart ett morgon.
3: Och för första. Ja.
4: Och det är gatigera allt. Det vi tar så till framtid. Det är hitta på något.
5: Ja.
1: Ja, alltså och sitta det så här och njuta alla konserterna är snälla va?
5: Nej, mamma.
4: Det är kommer fyra år.
5: Ja.
4: Jag vill faktiskt adjusta.
3: Det här som är sant någon, det får ut vi.
5: Men bäst är Luika från Brus.
1: Ja, och kan vi ta en konsertion som är spelplats någon?
4: Vi rennar ner när vi vet att han sitter här kväll. Nu blir det äldre.
5: Ja.
4: Så det
5: är jämnt. Nu har vi väljer i 20 år, så...
1: Ja, jag är rättliga näggfalk och vi hittar botten här och... Och här är det sån där vattnet och i äsna. Hur ser hajt det vattnet?
5: Det är helt nog. Alltså men till jävla visst att vi det här var vattnet i rot alltså ja. Häve.
1: Okej okay, så
5: nu kan kalla sig ni.
4: Ja, ta passar. Men det är ju gitt att det är om att den är 8C och klart.
5: Ja,
4: kanske mer 5 och 4.
1: Så det är inte så här först 5 för stina som
5: Nej, inte som i Island och sånt.
3: Nej. Fjärde nu, perfekt.
4: Fjärde.
1: Ja, ja, vi sitter till här ett glas här i Island, men jag vet inte om det minnas till att dricka vatten i mitten. Det är säkert viktigt hvis man är i hela på det.
3: Det här ska inte kunna alla det vatten med oss i det. Det är då så att jag lägger oss för att se att nå länge till att det är trönt till vatten allt.
1: Men det är inte smär och vatten i glas nu.
3: Nej.
5: Nej, det
3: Man bjöds inte vatten.
5: Vatten är bottna man, öl är nöjt man.
1: Jag vill tacka dig för att du ville prata med oss här och inte att du kunde ha en framhållande gåan G-festival. Bär dig färg upplöst nu när du sitter
3: här.
5: Tack och som dig, Sefin.
1: Ja, har du sett oss en äckre väl nöktare G-gäster?
2: Ja, det sitter här rätt vid stor och smulla och här kommer bara flera fält till. Alltså.
1: Det gör jag då. Och här är inte bara en. Här är en, två, tre, fyra, fem, sex, tjej, hitta potter.
2: Och där är
1: Adler är fotler. Och så är det en sauna som säkert eisen är fot.
2: Ja, det är för mig som också säger att det hörde faktiskt vara saunagos. Jag vet inte om det är kippa fyra gånger in här, men ja. Om det inte är helt nog ute så kan man ödelfrån få hitta den här nere i eisen.
1: Ja, och som man har hållit i eisen i inslönsat här så är det gott att utskota för om man är tull i morgonen. Det är inte så nekfalt, men potterna är regner och heiter och sauna i nice och det är fantastiskt att börja dagen här nere i Santon.
2: Ja, det känns sig alltid på att man gärna vill i botten. Jag tycker att om du nu så först du att för en öl och gåan fällskap. Det här är så nekfalt och det verkar till att öl är så går rävla konle.
1: Gåan fällskap så kanske inte så hett och rent vatten som du stannar kommer i tull i morgonen. Men kvar lägger du det här där man sitter i hitta botten som jag ser här och i Tøyma Voice och hon har sagt. Det här blir reisen till. Men Kristina, vi har hon och nu i två timmar och sent in ner vi har kommit ända. Hur ser vi då verande?
2: I halde vi är vi verande. Öll för en kväll så finns det alltid halde.
1: Ja, och nu kommer vi lyckas sport här. Vad tog glädje till?
2: Ja, jag glädjer mig till Öljan Nick. Vi tar en Nick för tonlag som jag kan faktiskt ordentligt njuta ut. Jag har inte ska ha arbetshatt nu. Så jag är alltid, jag glädjer mig till att ha några goda konserter och så att ja, njuta. Tack och hålla som är här.
1: Och vad heter det? Stämmer ju drackna vi?
2: Hon är vi, men jag vet inte om hon är förbrukt.
1: Så inte posten akkurat bänt nu?
2: Jag ska inte posten, men jag kunde gå från på alla av er blaman.
1: Okej, ja, ja, men det här jobbar hon har lätt. Vi får att enda vi har höra ett av de mest spännande nöden som är av skrånne. Det är bara en klickare som inte börjar paddla och i halvdje att jag kan säga en 3-2-year eller short. Men som alltså spelar och i andra kväll. Så vi har som tar någon så får jag Kristina och jag är för att inte tycka med om en gåan G-festival då. Ett gott vikskifte.
2: Ett gott vikskifte. Tack för att jag spelar, FN.
1: Vi tar jag startar. Tack.

så är klockan går 5 minuter över 5 och det märker att veckoskiftet är här. Vekri av til aller besta. G-festivalen kører vi fotlar fer, terren gåer og grillen loar, så til sporningren om til lort her ute. Men vi jo her inne, Karstene, bei teknikeren og jeg i Stottom Brokon. Jeg vet ikke om du vil ha suttet her, men vi bjør dere nødvendig for en godt vikskifte. Her er det denne helsen til dere, så kunne til skrive av 22400, si dere om hva du fikk til å gjøre vikskiften. Så vi i drottene om et oppfatter bedre vikskifte, vi oppfatter bedre vekkere. Vi har var också skrönne och i morgon leder Dalstunneln mellan Husavåg och Dal upp och vi får ordet av borgarstjåran om ena löte. Vi slår oss nu på tröjen till stjåran AG och frattar om hur det här sjåvar av gött och sante. Och så är det en sundalagsstävne morgon därför är vi ägstna att fräknas om. Annars är det sjåvan till ägstna att ha en finala sundagen till att vi färra, men som sagt, de kunne sende dere en vikskiftshalsen av 22400 kvart her så G, HM eller gjerne akkurat helt annet. Vi släpper sjunde G-festivalen til ERG, og et av nøvnene av G uslensk Asgeir, som verre ganger undan og i løten, så lær dere legge av fire ved å høre Asgeir trøste vi lærne Against the Current.

0: Elvis Geir, Íslandingurinn, hann að ge, hann spelar í morgun á spelplassinn klokkan 6:30. Og til þessin í morgun, leiðardaginn 18. júli klokkan 2, að það verður hátíðarhald í sambandi við að nýja Dalstunnelin leiðir upp fyrir almennari ferslu. Hátíðarhaldið verður við tunnelsmúnan og í Dali. Dalstunnelin 2290 meter lengur og her eisen størst parkeringsøyju just í Dali. Og vi okkur nú skulle veri Anna Paulina Leo Olsen, borgarstjóri í Húsavíkar kommunu. Góðan dag, Anna Paulina.
1: Góðan daginn.
0: Ja, hvordan kjennes det nå dagen fyrir at Dalstunnelen leder opp til deg?
1: Det fantastisk. Det 100% fantastisk. Nå her nu. Nå kommer han. Nå vet vi det vi har kostnadssystem ved nå i Dalsberg.
0: Ja, og etter en dag hvor du bor i landet etter.
1: Så nu blir vi en skarvande så jag kan lätta sätta min rök och sätta alpingar av haft att vara på ödlös i öarna. Men personligen har vi nog inte på att lägga som färg. Ja. Men månen har varit på att lägga vid över öliga spänt. Ja.
0: Men om du vill vara ge till Tidje och så länka till hur du huxar till om det?
1: Jag huxar, jag heter här inte där kvar man ska för att analysera och snacka till hur jag verkligen ska ta. Jag har alltid att detta viktigaste är till att ha fest och färver och vara glad för vi att nu är tunneln nu. Hur kan man ta om det är för?
0: Hittar färre kompisar.
1: Ja, jag har vi annars Sverige kring kvarst någon och brockar vi om att ta upp för långa tog så. Jag vet att folk att jag alltid har tagit upp för långa tog.
0: Just så, vi lärde att ta färre i hälsan ungefär.
1: Ja.
0: Men du kan mest ju som tunneln sälja för Dalbingar men annars för folk här i Jönstenon.
1: Alltså jag också att kommunen tror att hon blir större. Vita att hon blir bättre sammanbunden och det är också riktigt att beskriva för en som inte bor så är så ska det säga att få en god väg att köra efter. Så att som är nu, för jag ser gav var råk. Så är det alltid spårning, om vi är driv eller vi är inte driv. Ja? Och hvis man fyller vi så hör man öllande ofta att köra det är inte till alls och köra det är inte ledsna mycket här. Sant, vet ni, ja? Och hvis jag kan höra sån där bakgrundslarmer så är det sitter ju bilen någonting och jag kör över någon bil och larmar sen rätt så.
0: Det är alltid lävigt och det här är nästan näga vi tryckte att göra alltså att tunneln är kommen. Men hur ser vi komfort till väl nästan en faktor i ödelens ner?
1: Ja, alltså nu är det allt bra att köra spes ner och nu vi tar också en komfort. Det är också, mer om att komlighet till resten av landman. Men trykten är ju inte ordentligt än. Det är nog så långt sedan att Landsberg ska ut på ifrån tunneln eller Adalsberg, alltså tandväveren, häck och i Nukron Kongon som var gjort att ta i Altrushen och man visste inte en gång ordentligt, varför ska jag förstånd att det här var ju i ett kvart här var ordet. Så här är det tag om tog man att tunneln kommer, det här är 100%.
0: Men hvis du ska sätta några år och kvar var den största bröjtingen vid tunneln?
1: Att komligheten till resten av följande.
0: Och så hörde vi att ni tog in bara Jan hörde att det tog sig om att anker stod om att det var onäckliga bilar men nu är vi inte goda åren om det men är det något att också om?
1: Jag också att ja, det får vara onäckliga bilar till alls och det skiljer väl, det blir helt otroligt jag tror att man väl har korset alls så jag bor ju om grärastans i följan men jag också att här måste man finna en skillnad att vara lösna på man kan ju göra det så lösna att här är ett landsverk att göra ett flutt parkeringsplats. Man kan göra det således när jag går till parkeringsplats och blir till väntplats så kan man så bara göra byggda gulderna till det är obyggvärt, det är inte ovanligt att köring in och i sådana lilla bygder är avmarska till byggda folk och det som annars kan ska äga en hus eller häva öron till det här. Då. Att du inte släpper om man är byggna och väntar bilen men du ska vänta av ett ärende och köra om man vill köra byggna. Jag har aldrig sett att troblösen behövs att vara större än ett visst.
0: Men
1: det är inte ordentligt. Ja.
0: Just så, hade ska man nästan också, men vad ska jag säga, Husavög är ju framman undan ett serverless där, vi gråter hos någon här och husfrun och kvar var det. Är det näck färre folk här och vidjan?
1: Ja,
0: är
1: det helst näck färre folk. Sant och Husavög tillsätter ordentligt folk, det gör han. Och det är näck förska, partnerfamiljer som säger färre och sant att hon har sär och är näck rullandingar. Jag
0: kan inte
1: utan
0: dig att
1: vi
0: måste skynda,
1: det
0: ska lätta
1: vara
0: sagt. Nej, vänta, stora, men huset är fantastiskt att sitta här, det här må man säga.
1: Ja.
0: Nu tar sig det om att kommunen har varit större vid Hesson. Hur ska vi sätta bygg vid det här tjänare som ditt arbetar vid, eller hur ser vi det?
1: Jo, här är det i Örtjär som är man kan där man kan stretcha ut och bosätta sig. Efter att jag vet inte kan det heta såna grejer, men efter att jag har alltid med vita så är det här privat det som är den som man till er kommunen häver. Nu vet jag man säger att man ska köra ut på dem, men inte kommunen häver några grundstyrkor på samma mat som kommunen häver grundstyrkor i Ljusavik. Det är man inte.
0: Nej.
1: Det är man för att röjliga av man ska bestäga.
0: Ja, nu är det ju borgarstjör i Husvaga kommunen som täller byggtena i Husvaga del och så Skarvanäs här då är sin borstkjöl. Men hur vill du lösa stövna i kommunen och som byggtena?
1: Jag har alltid en god. Jag har alltid. Husvaga är en kommunen

0: Det som så kan skjøre over så vi Husavvik, det Husavviken i Kjølveire, det at her øl fria litt. Altså, det ikke et... Hun ikke sånn til å skå på noe sant, eller skå på noe og skala hver stort privat arbeidsplass. Det hever hun ikke. Mm. Så hvis man ikke har bosettet, så er det vi, vi omgår uten deg, så er det et lokk man skal komme.
1: Her er frier.
0: Så får jeg reklamere, sånn til fritog jeg, sånn, her er frier.
1: Nå nevnte du bøtten. Hvordan er vi bøtten for million? Er det fritt av bøtten?
0: Jo, jeg skal si at det er dalkinger her vi overholder utsynkninger vi, vi bøtten. Og det jo, for så vidt, man sier det lukker litt. Her er det, hva er det her bøtt? Så jeg må ikke nødvendig å være tjejbøtten som kommer vi i bussen. Mm.
1: Okay.
0: Men onker er solstandlanda, og ja, onker er kjeima, onker er for lite, så det er at det er fett raste på større av, så ja.
1: Jo, det er ikke en politisk dæver som så, men det er hever nekt oss om kommunens sammanleggingar imsastene, men hva er det hvis en tunnel kan hans konta under samstarv i hinner kommunene, hinner bygdene i Øtne?
0: Ja, men alltså som jag säger vet jag Arden så allt gissar till som tunneln är som festävlen här är en anledning till att diskutera så tungt politiskt ämne som kommunens sammanläggning. Men att det är sagt så här var så hur såg kommunen och samskommunen vi har haft ett fyrmentalt samstarv och alla tycker att runt den och ta samstarv till helst så kör fram. Och är alltid i snitt som är personliga färdarna man kan göra så helt olycksaliga när innan fyra till samstarvsöken som vi framan någon här va. Och det är då inte så mycket annat än att det är samförståndskärvet blivit något bättre, att det stolar under samstarven.
1: Ja, hur är det särskilt också om att ta sig om samstarv?
0: Mittelsands kommun, Ljusaga kommun också, det är
1: ja.
0: Ja, vi tar vad till dem ställer jag sånt en ekvar så igen haft ett samstarv om Batnaskolan. Batnaskolan i Batnaskolan, eller skola Batna till alla blev så lågt läntan att det här var faktiskt en uppfordring från föräldrar om att ni inte kunde föra till samstarvsskolan så körde man det här samstarvs att alla sätten blev så en samstarv om allt övertjänst som inte bötten och ung så till bötten Ljusavik och i kommunen jag antar att jag må inne och det som är ute ärlig och Ljusavik till er i Vöxtöven, Batnagar och Frutjärskolan och Batnaskolan samt, ja. Mm. Och det är ett sammanhangande till på samma vid bötten och sant, ja. Och det är tar kringgårdsbudget så kan inte någon punkter sista kata ett där kommande väl. Då visste det sig att det är öch som hus och var bäst nog det vi. Det är faktiskt det öch när vi samstår om. Så det är tecken till att samstår så går det hört jag väl. Och då sista det är alltså det kanske smartings out en liten mont till vi måste skola öch. Men vi tar alltså Felix Hilpikvink. Mhm. Det är boxerarna tar sin spår från Löfven att äta och ett väl till. Det är sista att ondskriva, men har inte så har jag ett felax rått till Big Wink och felax långare avtaler om målgräs och grejnar. Ja, det är så klart annars som vi inte kommer tankar om på ett nu här. Ja.
1: Och nu du nämner råttorna, jag vet inte hur jag tillstäcker till att ta oss om det, men hur är vi råttor och samtidigt här är inte råttor?
0: Nej, det är inte råttor.
1: Det är framvis inte råttor. Så det är inte det som Dalbinga får nu, eller Dalsfolk får nu, det är inte råttorna till hon är så kär, det är gott. Men det är gott att höra. Ja, och skolasamstare som du nämner, det här är så uppfattar högligare att Dalsbötterna kommer till Sandsö skola.
0: Jag har inte bötterna att vara så jävla begeistrade till att det är en firma när vi har byggt och idealet, det är att Alex upp i kärvan, man får frysa om att det är, men det är något internt.
1: Till, kan du säga Lysendrom, hur ser jag till där om vi lägger dig in?
0: Ja, det är faktiskt landsförsk och Dalbingar som här var värre som köpa fyrtog. Det här var klockan 2 uppe i tunnelsmånen Dalsmöjen. Det här var vi hanar åtna kaströ och det här var sankor. Jag ska det förstå inte att jag tror inte jag röver. Landsförsmöjen är ompå från landsförsk. Och så fyr första bussen från Dalia till Husavikar och vänster så går det så efter till Dals. Och det som folk kanske skulle köra mest till ut i sambandet och det är att vi parkerar i Husavik. Sällare ser öppet till den som har bruk för att man ska börja sig vänna. Och ändå får jag glas av vatten. Och så kan jag bussa pendol. Fyra nätt och byta skapa trafikpropp i det allihända dagen.
1: Ja, var det också vi att skulle vara en rädning i snedet här vid Micheltan?
0: Nej, det är Arren. Det skulle som sa vara liot klockan som är kört i om 2 innan. Ja, det är brakte som köper fyrtog.
1: Ja, och tar sådana cykler och tredje fälla. Jag syns det att det är klockan 13.20 breda vid tunnelsmånen i Husavik. Anna Paulina Leo Olsen, du är borgarstjåre. Är det tydligt att du långt har snyggt till omkring tur i

0: eller hvordan er tunnelen?
1: Nei, jeg pleier ikke å snu meg, jeg ble bøyen.
0: Du ble bøyen, ja, det råkner vi.
1: Jeg ble bøyen flere før.
0: Hvordan er han?
1: Jo, han virker utrolig deilig. Han er breier, og han, nå kan jeg bare se om det er, han mangler noe asfalt, så han virker i høver og rumliggjør, og de som kører det klene jo i Santager-tunnel og setter sånn at det står en frys på, han er ljøser og torrer.
0: Det har vi hørt meg om.
1: Han er ikke mjøst, ja.
0: Jag släpper lite om den. Jag får se dig. Tusen tack för Anna Paulina Leivoldsen. Ja, hjärtligt att locka vid honom som vill lätta upp i morgon.
1: Ja, tusen tack och gott vikskjuten.
0: Gott vikskjuten till dig nästan. Vi har bidit att kunna sända oss en sms och det här har vi finnit rättliga fitta av så vi kan kanske tagga några. Här är en som ska vi se hur finns det att skriva bara i sjönsen i morgon, men det ska jag lugga av att läsa sig att det är strävliga lortetik om vi nämna väcker i kvar och sättning vi är nu inte professionell. Det är nog vi har nämnt det nog så ofta sedan parten rockar vi, men det är otroligt rent att det är väldigt glädje som det är. Vi har spurt vad gör det och färd det där Jerry Vickshift någon här. En som skrev var att han klär hus vid David Gray i Örnån. En mäller här att så är kaosen sett från havn till GV Bate. En annan målar är när vi målar hus, hona om gester ur Danmark och vänja rötter till Olasök och Kåre. Det är ju en färd en gång till jag syns jag. Og så det en her som gleder seg større til i morgen ta Dalstunnelen åpner. Det nekv om G og Skrønne, og det ferdig av deg som har jeg syndrom i sendingene, men et av timen nødvendene som vi ferdig høyre av G, det jo Frantur. Og leder dere høyre lever i Frantun, er fra ditt.

Huna okkon her sungu frantir og Afrodit og vi tar to tar hona seg at vi slide gitar anon tja Rana og vi tar hona okkon eisen her og tid hava skrivet til okkara vi kus kjøfte fer vi at avvikla fjall jeg skal arbeida sundag så vi kus kjøfte vi ikke så avslappande gott vi kus kjøfte innskjøst ötlom fyrir falskjøm. Hei, vi kus kjøfte skriver ein til vi fiskabor og haftnja saman vi konju kvöld hava vi Kvart år sedan haft ni att börja i patent här, helt supergott på så och så. Så jag vet att Dalstunneln och ha en fotbollter och mot gåa sex man affär vånande vinningen. Gott vikskiftet till tickaren. Vi är ungefär en hotell. Sitt och njöta utsynet vid en glas av vinnen. Följer har vuxit sig från sin allar bästa synet senaste dina. Gott vikskiftet tid och ödl. Jeg maler i hus, gjør sin fantastiske vekkning, og njød jeg lortet etter tøyne sending. Dævren kan ikke bli bedre, sier en. Vi færer at fratta fra G-festivalen om man har løtt det, men lær dere bare høre ene av treet som en av timene som færer at synes å spille til Mariana Winter. Vi vil høre Hello.

0: Olivia Dean, So Easy, at rettelige nytt le, som en ekva høyre imsestene. Og i ødel og melder når vi gjer, så må vi ikke glemme at det Sundalagsstevna i Høsvøk, og i det og i morgen. Jeg halte at Sundalagsstevna vi har sett for løte så igjen, og vi akkur nå Elsa Samuelsen fra Høsvøk og Rørafella, som skipper for Sundalagsstevna. Gå an det, Elsa.
1: Så det er.
0: Ja, det i Høsvøk at Sundalagsstevna just er sett. Eller hva ser du?
1: Ja, han akkurat sett, og vi har grillhånda og hoppeborgsrotta for bøtten, ja. Eista Rakel Drøvo, og Øyes Jønfella har vi spalt fjokken, og Jan Strykvason har snart felagssank.
0: Så tid har lagt herst ut?
1: Ja, ja, jeg har fullt av følelse.
0: Og nå har vi tås om at det vekker i Atlanta. Hvordan det her til tekken?
1: Jo, jeg har ordentlig godt ved å røsne her.
0: Og du nevnte jeg var fitt av falskje, nå det jo G-festivalet. Hvordan det? Folkkorsene kommet her i Storntallet?
1: Ja, jeg det de fleste bygdene, og ja, det kanskje de unge som mangler synder, hese stedene, men ja.
0: Det nok...
1: Jeg fitt av falskje allerede, va?
0: Ja, hva kan du si om Årsens Sundalagsstevne, hva av skrønne?
1: Jo, jeg holdt vidt av kjørstøyene, nok så fort av skrønne. Bare for at det skal hente sin mer bygdene og også for å lokke til så vi tar ja vi tar spettene og så er skolen vi åpen alle det gjør til klaren tjej hessa vikna, vi lopper marsjene og listasynning og så er hoppeborgene setter opp i det og vi er resten av vikskiften og så er det sånn kapler i morgen som er det som sitter ganske størst. Og så her var vi, ja, har jeg med nå, til å vise ut Østens størskudd,
0: ja. Ja.
1: Til å få det første, og man er bygd der også, at, ja.
0: Så det er ikke feil, da?
1: Ja.
0: Du kan prøve en kvart, krever det nek folk at kjøpe fire hånden?
1: Ja, det krever nek folk, og da gjør vi det helt, ja, vi tar sånne folk i bygdene som tror man vel ut å hjelpe.
0: Mm-hmm. Og om å være klart til kapprøren i morgen?
1: Ja, vi har aldri det meste er klart. Vi har det bare til små tingene som mangler. Og det er alt ordentlig kveld. Så.
0: Ja, det er øyelig spenninger i flere bølgene til Rauron. Ikke minst det er spennende i 8-mannen-førenen og 12-mannen-førenen, men det er stedet. Hvordan er vi høstfugger Rauron-fella? Hvordan er tid vi gjør?
1: Ja, vi tar trutja manninger gjør. Alltså badna är regenter och så har vi dronger sejan och sjanar som räcker vi en nudjum batte som vi flåta och bantar en estanstövna. Och så har vi sexman för masters som Lundmar tror i sögnast. Det var väldigt spännande.
0: Och hur vill du lösa stövna i Hösvöga Rårafälla i Lödnäm?
1: Ja, så jag har aldrig det rätt fälla i Vöxtor och som klara väl att hålla på alla limer och bönderna och de vuxna allt trivas väl här. Jakob.
0: Och nu är som sagt G-festivalet samstående som Sundalagsstevnan är och tid här med en annan dans. Vantar det att falskarna kommer att täcka till tök och inte minst dansen?
1: Jo, det är vantar det. Det är då. Det är röskar mött upp till tillstyrs ner till falskarna i kommunen till danserna som är då. Det där skiftar med en ösvåg och stemnelse og i Kodlafyr. Vi danser.
0: Hva det for danser vi relativt få i andre kveld?
1: Det er vi formen kommer å spille til dans fra klokken 12 til 4. Det var ikke en god danser. Det har spalt det for det blir bare godt.
0: Det blir nemlig bare godt, ja. Elsa Samuelsen, takk for at du kunne vi åkken og gå av sundalagstaden til tøyen.
1: Takk for det.
0: Og hun tar seg om dans. Her er det også et les som fær folk opp å danse en særlig natt. Vi får høre hva om vi lambada.

0: longer.
1: Hatta verð sendið John Víkisjöfti, Inge Rasmussen, leið til Rettus.
2: Og så det skræðin tjókunni kvöld við hefa tøyjandi nú og senda søjan í en semandrott ur sommarmotni og í morgun. Og sjónvarpi sendur til bötnunni nú, klokkan 6 er tøyjandi í degi og viku og søjan í vekri.
3: Mannadegin kemur tríu parster og sendur røyne og tjar undir trústi. Han snur sig om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av naturene og trunægen til fæltje.
4: Vi tar av noen folk som tar avgjører, som tar støy og i åkkesvegna søvlen retten til tva framløsleversjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløslen nå og døven månande måra larmande enn hun var fyrir tøyen.
5: Heimafri ved stående og gjennom desperation til fæltje å få fri.
6: Det skal helst være så løs at vi kan leve i landet her på sammen i sott og semje.
5: Heima vid er at vi framman undan det som man skulle alltså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørs det som vi har gjørst.
3: Og gjør under truste, tre parter månedegjen etter togjentene klokkan 5.
7: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråorange från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
1: Och nu är klockan 6.
8: Landstursmævren og Osternrykjes og Fyrsjevinnemalen avværer og imot det element at finnes og nekv at atlanen om at øke fyrsjediatallet til bølge 5b.
9: Så jeg tror ikke ni vi om altså vinnan ut etter utdannelse og andre hatt, så lurtar uthøymeren etter åkken, og til jeg kan komme og slå åkken etter.
8: Landstyret atlar ikke at lunsja MVG-frutøkene av bensin og diesel som stekker om mannårsskiftet. Det er våttet landstyrsmævren i Fudjarmålen.
10: De som kom inn i bygget, de får gode og trygge karmer og ta hjelper utrolig an vel, så de får et nytt liv.
8: Halt mig tillgår att jag kom för tulligast, ja. Och omsorgarna har med någon gloria i Klagsvig kunde boföljande glida sig till bättre omstöver. Här bygger det ut tog törvren och boplåsen till hemlös växer allsamt. Och vi färre ösne är sätta in AG att fratta togjande sötning i sändningarna. Landstorsmævren og Osternrykjes og Fyrsjevinnemalen avværer imot det er finnast allmænt at atlanen om at øke fyrsjediatallet til bølge 5b tog uthøymeren øsne eises lurser.
11: Nekver båtaøyere som hever fyrsjeløyve i bølge 5b fegnast når Barra Støy Nilsen, landstorsmævren og Osternrykjes og Fyrsjevinnemalen hever lova at utloda flere fyrsjedier til tørre vøyebølg. Og i fiskevinnene og rundan om henne det hinveien Øystein Negv og i Øtast, og å komme ved kvassen etfinningen. Her noen brått i rikvene og i togjentasendingen til kringkvartene.
12: Det brått av omsettinger av atlanene. Omsettinger av atlanene skal takke ædlig til at veietrust etter Tosskje hos og oppsa lurfrøyelig forsvarlig, og det det ikke som har kommet flere det her innskipene.
13: Det som veldig for at hvis nå Eise ser til at vi tenker det sånn litt alvorlig til akkurat omsynninger av Atlant, at vi tenker bare å utlåte flere deier til at man klarer ui. Det mye av er lukket til det samme som man sier vi har vært unge kjipa.
14: Her kunne vi øtta fyre at ISIS gosser hever noen kvastlige utfinninger.
11: Vi tar til først Merkel Rasmussen, stjåret av Havslovene, og i det i Oviko 20. juli. Så igjen Jens Paula Petersen, stjåret av Fair Origin og i utvarstøyenten av Nottra 13. juli. Og søgna stortet i Grøtenen, stjåret av Faroe Islands Sustainable Fisheries, FISF, og i omsidder MSC-godkjenningene av føreska oppsa, toska og hus- og fiskeskapene. Men slukar allmennar etfinninger til han ikke følger noen føreska fiskevinnene, heldur landstyrsmauren.
9: Nei, her har alltid en bare sier det. Nå må jeg kanskje takke hattene syndro på som 8-20-året til masse 24-sidig i Øsene. Her har alltid jeg vidt her i forrige måneds etter hvordan vi utdeler henne ut etter. Så jeg til ånden hiver om hans vinnene ut etter utdeler seg og andre hatt, så lurter uthøymeren etter henne. Og til jeg kan komme og slå henne etter.
11: Som landstyrsmæver i Utanrykkes og fiskevenne Malon, værer han sjolver av havslovene, her Merta Rasmussen i stjåren.
0: Ta vi Merta Rasmussen sier at det er brått av omsettingarattene, er det så et døme om skærlig uttalelse, som du har i måte?
9: Nei, det er for jeg ikke sier, men hinner vi natt, og det er aldri til at man øyre hitje etter en lang perspektiv i alt, og i øyne tar man uttaler seg om omsettingarattene, som jeg var sjolver, vi fyllde vi rettelig vel vi, og var at han fundet oss vår og allmenn ta, om omsettingarattene, og jeg aldri til en øyne, og godt av å finne semje med vinn og herfrøyen og så videre om det. Men jeg hadde jo også sett meg at vi holdt oss til den verleggen at det er jo fullt av avbrukt om døven, det som ikke er i øsene og i bøkje 5. Til bøkje 5 har vi da visst ikke høymel til å flytte i råar, men det har brukt til løkting 24, og det er det som jeg holdt fast ved. Jeg vet også jeg kunne bruke til det ene som ikke ble brukt til hver 24 eller i februar, og det er stadigvæk nekker 11 steder etter at
11: Dorit og Grautnen heldur at landstyrsmævlen åtti að hildi seg til umsýtingarattlanina som hann hefur ábyrgðin á, heldur en að rauna að fá onnur að tíja.
14: Hvis hann er bench fyrir þú, så má man heldur bara halda sig til það som attlanin er, altså. Så skal hann heldur gera, så skal hann ekki brauta, koma við flæri fyrstöfum. Altså, fælt sem að koma að kunna sé að sinna hugsa.
8: Säger Dorsta i Grötnon, Sjöre i Faroe Islands Sustainable Fisheries vid Ingolf S. Olsen som leger en släg till rättis. Landstyre atlar ikkje at launcha MVG-frytøkna av bensine og diesel. Det er vårtar Axel V. Johannesson, landstyrsmæver i Fudjarmalon i det.
3: Ta sittande landstyrs samgånga ved Kipa 13. april ved en av avtale av setningen er at Fyrirbils tiltök vera sett i versk fyrir at latta tja folkje nu oljeprysner i hakkair månande. Longi 11 dyr sætne var lauar uppskott lagt fram at tinge MVG-frytöke av bensinne og diesele. Uppskottet var samtykt vid Stauron Meirlota og bensin og diesel i MVG-fry fra 16. mai til og vi 31. juli i år. Fyrra dagen säger kringvarpe at MVG-frytökan efter ötlun att döma ikkje får att vara långt. Ta ett näst ikkje att få en av vimmersink från landstörsmannen om. Men efter att häva tåsa vid stjauranar i bavon oljefällonen som säljer bensin och diesel i följon och vid löktingsformannen var allt som bänd i A att onkar attlaner vauri att bröjta launa och en MVG-frytökan konger ut av sig självare ta hesen manavren er liver. Og det sier Axel V. Johannesson og i stuttare vimmersink at atlanen ikkje at landja om frytøkna. Så stat kjemer meir virisgjald atter av bensin og diesel som veri kjept av føreskånd bensinstøvun fra 1. august at rokna og pruseren hakkar samsværande.
8: Og det var Jekvan Jakobsson som grøtte fra. Mævren som var funnet deier etter skåttilborden i Norre Sundby og i Danmark og i det, var ikke rektor i skåttbærdianen mellom løkreglene og mannen som løkreglene hever illegrona om i brottsmævren. Det sier Klaus Danø, politiinspektører i Norre Jutlandet og togindafondet i kvöld samt det er. Løkreglo Mævren som var løst av vår i skåttilborden er lagt under skor. Han var rektor i Bøyne. Mævren og i løkreglene hever illegrona om brottsmævren olværslige løstavur. Han var rektor i Holsen. Næga bender øsning av brottsmævren hever skåttet etter fløyre følkon.
15: Så kan jeg sige, at vi har også forlydende om, at gerningsmanden han har skudt mod civil derude. Så derfor kan der være personer, som vi ikke har fat i, som har brug for hjælp eller støtte, så er man meget velkommen til at henvendelse til os.
8: Siger Klaus Danø, politiinspektører i Norge Jutlandet og Tynda Funtnum. Sambarst løgreglene brugte brottsmævren og en riflo at skjøte bæge mot borgeren og løgreglofølse. En vøyd løgreglene ikke hver årsøkjen vær til hendingsene og nekv fremvis og grøyt. Tøy fyr løgreglene at arbeidet og gjerningstanden at land nåttene. Jobbrådde hødde vi fra der. Tørvor av boplassen til Høymleis vekser og tøyverer omsorgene Høyme Gloria i Klaksvøk bygd ut i løtene.
16: Astenga vei i Klaksvøg stender et etkjent hus som avur hever hos samkomne Solody og Gloria, og som Sian 2018 hever virka som omsorgan av heim til heimleson. Gloria som et pura vanligt heim, sier Mami Dahl Sørensen, som arbeiderpersoner for verskattlandene.
10: Vi har køksutgjør med kjolve, og vi har varsrum. De som bygger inn med oss kunne vaske kjolve, og vi hjelper åkne oss dem. Ganske en vanlig hos alt.
16: Gloria ikke langt noe størst, og i løtene vil omsorgene ha med bygd ut.
10: Han er ikke bygningeren, han er 2,5 hatton, og til overhattene vil 6 nødskommer og 11 avbeivers. Så det er en kjønnerstovatrat, og inngångt, trappa ned hattene, og lyft, varserom.
16: Og i Klaksvøk feknes de om utbyggingene som letter opp for nødskommerløkken.
10: Det som kunne være nødt til er for det første av huset flere folkene, og så er det nye hatten. Her kunne vi bruke til det til på, og til øyne tørre at vi faktisk kunne komme inn og få seg en god bita, og kunne være be, kvile seg, og vi kunne vaske klær i kjædermånd, og imensk andre ting som tørre.
16: Og etter kommer han ikke hva sier for kommende husfølse, sier verskattlandet løyeren.
10: De som kom inn og bygget, de får gode og trygge karmer, og de hjelper utrolig annet vel, så de får et nytt liv.
16: Henta uppbyggingen nøkter til oss i Atlantorven som er suttet i følgen ut det, sier Mami Dahl Sørensen.
10: Kjølt om vi får 6 nødsplåsatrett, så er torven ikke nøkter i landet. Det krever 8000 trett.
8: Uppbyggingen begynner jeg i februar og i år, og vi er etter Atlantlio om årsskiftet. Og i løtene vil vi nødse bygningeren innelåg over. Det var folk ur Øtland land noen som kunne få boplass av Glorie. I løtene vidt vi ikke vil visse hvordan Nick er å heimleise i førjen. Men hakkstoven begynner at sauna ser man hakktøl om støvna vi heimleisen i førjen. En ber til ikke til å komme vi under fullfodgjere løsning av støvene, sier Kari Holm Johannesen, løyere av hakkstovene.
17: I løtene så gjør vi en plassdel av heimelsen opp hakkfrøyelige. Og det som vi gjør opp til er det som er det som vi kaller for det er neihust av Nostraherberget. Og her kan man si at det er det som kommer bare fra gøtene inn og sover. Og så har vi det som bygger av en herberge. Og her er det forfattelig etter Atlan at det skulle bygge i et stidsetøyerskei. Så det her var sted av bygge. Og så gjør vi det opp som firebilsbygge en stående. Tror det ikke har noen annen sted bygd var. Jeg kan løse det da, vi har hørt søver og i sjukker hos noen at her bygd var folk som ikke har noen annen sted bygd var og bygd var til fremvis og sjukker hos noen selv om det har stålen ikke er det her som enda var, kan man si, ja.
8: Nødje tølene gjør til et godt innlitt i Italien og Tøymon og i nøyde slik tilbå.
17: Vi vet at det om leid, det er 40 til 30 personer, vi enda av mannen som bruker et av sånne tilbående som jeg nevnte. Og for herbergene så gjør vi det sånne muslesti opp. Vi teller på sånne kømer når vi har brukt mannavlige. Og det viser at det mer eller mindre fullt. Som at høyer, som jeg løser noe minne, en ære høyer. En grunn til det kan være er at folk flytter ut, og så gjør de kammer klart til den neste, som bare veis. Men det i midten først til 100% for mange av kapasiteten som blir brukt.
16: Ja, så da Mami Dahl Sørensen sier at høyest Gloria og Klaksvøk nå blir større, så er det framvis en tørver av fløyre boplassen til å samsvære vi tølen til å tikke om.
17: Ja, det är så att jag kvar fall att kapaciteten är uppemot 100%, kan man säga.
8: Det är då till som är heimleis och inte täljer vi och i hacktöld någon till hackstavna.
17: Till döms det som är jag bära jag i allmänna rummen. Vi tar vad döms haft om folk som byggvar i kyrkogården att bråta sig in i stället för att finna stället att sova. Och så är det det som byggvar till familjer, lavinom och känningom. De skulle nesten være en part av henne og stedet noen, men det er en part som vi ikke enn gjør opp. Så akkurat nå videre vil ikke være til fullfordje i myndene enn hvordan det ser ut hvis vi skulle ta oss om et samlet lag.
16: Fere hakstånd å kunne komme vi gjennom mer fullfordje enn tale og innenfor når i fremtiden?
17: Og i første sikte så er dette til at vi har ikke rettest at virke om til, og til kreftsjående eller ressurser til til. Til dømes kan jeg nevne at hvis det er at man skal tälja dig upp som byggva ut i det allmänna rummet som nämnde Janne, så kräver det att man ger en insats att tälja, för ut och tälja ena förmåga efter hur ofta ska lära här och man tar ut insatsstämning och tälja upp. Och för jag finner det här tänder som byggva till familje och vin och känning om, så må vi ha en spårnarkanning som är bestämmer om dig och man kan spela dig. Så hade vi haft Finch en bättre mynd. Men det är som det är löten inte något som ligger i korsen.
8: Vi tar då först Mami Dahl Sørensen, arbetar person för uppbyggningen av Gloria och så gärna Kara Holm Johansen, lojare av Hagstovne. Hansa Hansen lite rättes. Og så gikk man Vaksnes, du du sier det godt, og jeg skiljer at du har en gest tjatt der.
18: Det er rett. Vi mer har vi Sigvard Laksa, du er større av AG-festivalen. Vi vet at til et tiltak i Gjørskvalde, som at Silent Disco, var råk til folk for å tråkast, og flere ble rett litt la fire. Fett du greit mer sin fra hva det var som hendte?
19: Ja, nu var jeg ikke her selv, men jeg fikk bo om det på en av veien fra Vaktarsentralen. Det som hendte var at ta i konserten var Leo, så var det stille opp på et bord som nok, så som analysene sier, ikke var stille særlig fornuftige, tatt opp mot noen hekkene og utover ettermetingene som vi hadde og ja, oss nere på en tal, at han var, så kom vi til at dette var just, alltså till en poäng att vi sett det här, det skulle säga det var kanske flera stationer och då allt det ut i överspelet loss, ja. Så det här må vi bara lära av och det som också var att det var öliga på headset, det här var det första Silent Disco, vi har haft ordentligt nägg för och folk gammalt öliga väl och jag hade att folk hade finns att veta att det var inte nägg för headset, så att det skumta av sig rävliga nägg, alltså det var fruktligt spänt. Och ja, som i Chile så akkurat som bara ordliga press och för jag får det här och kräkt lasgift och kvåret och men ontsyn kom till ske och ontsyn var i ambulans eller något sådant, men det var uppe i härligt för särskilt smarri jätter och sådant.
18: Ja, det är ett öjliga populärt tilltäck. Vad känner du för att det här inte kommer att hända efter?
19: Ja, jag har alltid sagt det här lutsintor att att vi huxar att visst man har gjort det i flygstationen och kanske börja späcklar och dolt ut från fyra hjörnen till dömes, så har jag inte känt att det här var inte så extremt nekvalt. Det var bara så främliga gram efter att få sig headset. Och testa och headseten stod inte. Visst det här var främsta ballon, så hade det varit bildsbrottare i mitten, men här attra stannade ju inte bildsbrottare eller så. Så det var tandvägen tryst i det här. Men du vet att spalt i allt ordentligt väl, ja.
18: Stort tack för det.
19: Stort tack. Ja. Vad har du fått?
8: Och här vi tackar vid Jekvane Vaksnes ur Sirgata. Och i morgon

0: ett minne än 6 meter om sekunden, halv ett las mask och jag och stövon mjörska flågar ett la tam. Hitt nu det är 12 till 14 steg och stövon uppe i 18 steg. I kvöld håll skutja och stövon lågt skutja ett la mjörska, hitt nu natt mittlen 8 och 12 steg. Fyra personer morgon lyder låt högt minne än 6 meter om sekunden till norran 4 uppe i frukslåt 8 meter om sekunden, håll skutja och i stövon mjörska flågar. Så ett naparsten lyder låt ett la fler som lyande lackar nyr i västan minne än 3 meter om sekunden, småskutja ett la klost och i vrövarskjöl. Hitt nu i dag 12 till 14 steg och i stövon uppe i 18 steg. Og vi har kvöld med en annen hårst, at landstørsmævren i Ottenrydges og fiskevinnemalen avværer umåte allmänt at finnes og negv at attannon om at øke fiskedietallet fra bølge 5b. Stjøren i Faroe Islands Sustainable Fisheries heldur at landstørsmævren helter skulderønt at hilti omsidingar attannene. Landstyret atler ikke at lunsja MVG-frytøkene av bensin og diesel som stekker om mannarskiftet. Det er vårt landstørsmævren i Fujermalen. Og omsorgene har med noen Gloria og Klagsvig bygget de ut, og bofølsene kunne glede seg til bedre omstørver. Tørveren og boplassen til Heimleis vekser alt samt. Og så hørte vi togjende fra G. Øsne, her tar vi her og synder av dramatikket i Gjørskveldet. Redaktører i kveld Ingolf S. Olsen, tøkninger Bjørn Hensebekk og i udårstående Katrin Johannesen.
1: Och vi skulle säga från Gera Ferron, Lilian Sørensen, född Rein, Atta ur Havn, fyller grävar ur Husavika Kyrstjo, sunnedeien klockan 14. Sundje Verur ur Solmabogene. Tej i vilja minnas Liljana kunna leta starföknen och nasjera någon ena gavo, konta i penningastånden. Olof Jonsdötter Henriksen, Atta och Sante, Pusidendi ur Havn, fyller grävar ur Sands Kyrstjo, myggdeien 22 juli klockan 14. Og Magnus Johansen fyller grevar ur Agranes Kyrstjø i Øslande, tisdagen 21. juli klokkan 13. Og kundgjører, i samband med kapprøren av sondalagstøvnene i Høsvig, leierdagen 18. juli, vera overkommende båter og skip begynner med å holde seg borte fra Rårar Øtjenån fra klokkan 11 til Råren i Livor, Sundag kommune. Fra landsverket, Dalstunnelen leder opp leierdagen, og i samband med HDR-halde og renning, gongt og sykling gjøkken tunnelen, kunning om ferslo, parkering og serbussar i samband med tiltaket at lese av lv.fo og Facebook Landsversk. Fra Ester kommune, vegna vattentråd, vil heita virker og borgere om å spære mest møvelet opp av vattnet, mye torskur Ester kommune. Og sommartoner i Havnar Kyrstjø, i morgenarene klokken 11.30 ved matiné ved Alterne, Havnar Kyrstjø. Og nå sender vi den sammandrott ur morgensendingene.
2: Sommarmorgon.
3: Og så færer vi til at prater vi Knut Simonsen er Weberstående. God morgen, Knut.
4: Ja, god morgon.
3: Sølens gøyner om han og nian, og ikke og et låt, det går ikke her og i høvestan, om hette støvann kring landet.
4: Du, i ståra mån det, ja. I forhold, ja, som det som du sier, det klart, men det nok, det beste vekk nok her Østanfjellet. Men det et tilskjønne mynt, og så ser man at det skutt kring kåken, og til skutjen er nok så nærgengende Vestanfire, så han såg det så er han løs som en hikva om han gjorde Vigenes. Men annars er det godt ut, vi er nøkken norske flåken kring nøkken av fjøtlen.
3: Og hva er det vekker jo i det?
4: Det er vi større mån vekker jo i det. Det er liksom et her som ligger åtta noen makten, der vi driver inn og prøver så vi får syndra mjørske eller skutja, ja og men det ser rettelig godt ut, alle dagen i det. Han ligger, det er låt som kommer inn i rocken til i Vestland fra i Løttene. Og så ut av 17. parsten, ja, det er lydde låt nå, og 17. parsten er det best et fler. Ikke ofte vi slipper å si det. Det er minnet 2 meter en sekunde. Og så frem opp i Norra. Og Norra natt er vanligvis at vi er heldig klarere enn det som er Vestland, så det ser helt godt ut.

0: Aldri er det nok skudgen av løtten. Og, men så da kom morgen, så lykket jeg datter i løtten, og da solen fer til at Mjørska eller Tom borster, så var det en ønske av dager i dag, best i morgen.
1: Ja, det er byggeskiftet vi, når det stevner ved Sundalen og noen festival i Gøt, og ja, og noen tunnel som skal leta stopp i Sandøtene, så det er jo helst mange som kunne huske seg at dette helt fram. Og det er ferdig mulig at gjøre skiljader.
0: Ja. Vi har et hatfri som ligger vest i havet, Vestland Fjokken, og det er rett og slett fast her på en, det flyttes et spek av solrettøy. Og ikke for en torsdag inn i det konsor Vestre Ulandet. Så vi får, la kommer her, alle hette vekk nå i alt vikskiftet og inn i kommende vikken. Det var kanskje ikke godt som i dag og i morgen, helt om jeg skutter sundagen og månedagen. Sånne kvalt til mulig. Det er noen el som kommer frem ved, så spør jeg om det rekker. Men vi ser ut til at det er noen gode at jeg er vant til. Ganske lykke å nevne hita. I morgen i dag så er det mellom 12 og 14 steg, og i Strøvun, mest under natten, eller er det løver for det låten som måtte han heve, så var han vant opp i en 16, ganske 18 steg. I natt så restene han til løtt, mellom 8 og 12 steg. Ja, synes jeg vil glede oss om at det er klosten om dagen, men hvis det er klosten nått, så er det når det er kaldt der, om det er 8 stene, hvis det er skuttet, så helt til løtt.
1: Ja, hatt det vært til hese fyrre.
0: Det har vært til å ta en utlige vikskift, ja. Alt det, så ser det utlige være godt vikskift.
1: Ja, men takk for det, for alle gode ved vår forslagene Knut, og godt vikskiftet.
0: Jo, takk, og somleis.
2: Sommarmorgon.
1: Kommunerna i Sori har sett Jens Arna Leohammer Foss till i starv som integrationssamskipare i Ötne. Han börjar i starven om två veckor, 1 august. Jens Arna har senast och Arna starvar som undervisar jag gläser. Han är uppbyggning som kattmak i Hamsbetsche och Sövo och har inlitt i förröska samfällaget, lokalsamfällning och tar samfällagsliga strukturerna som mynta gerande stegen Tjaborgaron ständer med till Anna och i Tujenta skriver. Och god morgon, Jens Arne.
3: Ja, god morgon.
1: Ja, först kunde jag också vara spårstig kvart av en integration samskipare ger eller er. Kvart är det för er uppgavan?
3: Ja, alltså... Alltså ja, man måste säga i skipa kvällan det. Jag ser som så kampande i mitt från kommunerna och tillflyttarna. Och det är kanske som hjälper till folk när jag finner vägen runt och kommunala skipan som är i följan. Och faktiskt är att det ströms välja och samskipa och stola sig och har visat dem tilltar detta ställe i kommunen eller till tjänsten i kommunen igen.
1: Jag kan faktiskt till att söka detta starve.
3: Ja, först och främst att det är att öka som ska uppbyggas på grunden i allt. Och att nu tror jag att vi får göra så här om man är sådana några avgångar vi med folk som söker hem till följa på arbetet eller är årsöker. Och att ja, det är så att man är avgångar i sådana här till Nej, det är bara så här man kan välja ur lokala omkvarterna.
1: Ja, det är ett nytt starv. Är det särskilt att du inte ska täcka vi efter omkran annan?
3: Ja, alltså, som sagt, det är ett starv man ska ofta köra på grunden. Ja. Och det är ju en halv ört som ska samstarva om man säger att det är som jag vet här till Norrköp, nu har jag bara samskift vid ombå för Tvöra kommuner och Vox kommuner. Men alla kommuner är öliga gälligar och sinnar till att samstarva samman om ett öde och det hade ju situationen som man har en goda avgång till Michels att det är en förgång till att uppbygga till starvet. Vi samstarv i alla kommuner. Ja.
1: Och så attlade du att färra till Värska?
3: Ja, alltså först och främst, alltså, jag, som sagt, så säger jag bryr om tre veckor. Det är väl faktiskt det här för här. Och först och främst snackar vi kommuner. Hittar det vi där kommer ska snacka vi och arbeta samman. Vi vet att det är ju tre kommuner. Så jag vill att skapa ett grundtalle av vitan och kunning som faktiskt jag ska häva för att samskifta vi och hjälpa tillflyttare som kommer att slöjtna. Och till kommuner.
1: Jag kommer inte att tillflytta där till Soriar.
3: Ja, alltså det är något som kommer att arbeta i sig för att man inte har något som flyttar till nu kommer han till när eller senast i Arne. Eisen folk som arbetar till dem så där han backar frost. Säkert vi knäppar inte. Och så är det eisen också folk som flyttar till. Och jag vet inte, kanske till att Soria tonen nere av horisonten är man kanske har fler folk att flytta till Soria. Så det är kanske en luxus jag har framöver.
1: Ja, du är till Sorien går själv. Hur hällde du dig över värre törver av inom samskipare och i ötene, kvart har du?
3: Ja, alltså, som jag vet själv så nu ska man inte ge förungarna ringt år, men alltså och er goddam och gott och ägna dem i hel och man hever som själv som man vet alltså, man hever relationer som är uppbyggt därifrån där man hever i unkor och min skola eller för vi är i universitet här är man så hel man så några relationer uppbyggtar, men det här var tillflyttaren inte. Och ta väl en tro på det här att Lotec och lokala samfällande. Och det är alltså övelse från byggt till byggt. Alltså några byggter är större och kanske man hör med en sådan boj. Så är det relationer övelse och större. Och man kan se att till tjänaster och ett fritt utgift som är i kvarje kommuner eller kommunen i Ötjön, det blir alltid arbetet, så de har bara en målslig mål som de har. Kommer vi här har det så en troplacka och så har de en troplacka när de känner släck till landet eller går stångs hem, så det är de i Ötjön, alltså att vara bintelig i mittlån ta förska samfläget och att få en sån utse förengar in i ta förska samfläget.
1: Just så, och först två års nya samstarva vi kollegor ja, och vi luktar inte större på norran för det.
3: Ja, det är faktiskt 100% säkert att göra. Det är att man ska få sig ett nätverk och mitt om gosse man ger och kvart rikar och kvart rikar bättre. Men så har vi rejsen att preka av gosse samfällen eller lokalsamfällen är uppbyggt från byggt till byggt. Alltså, först är byggt när det är arbetsus som det är och men här är verkligen ölen och vitan delt och mittlån och hinner samskiparna och tar verkligen en tuttning av mycket livet och att också leva arbeta samman och ha ja, kommande fonder så något som möjligt till att köta oss gör det.
1: Ja, du börjar om första dagar, är du spänt till något uppgavna?
3: Jo, här är något att ta fatt i och här är något folk vi ska hitta och här är några kommuner som vi ska få samband vid och faktiskt och några vitan som man ska finna fram till och sauna samman så att man är klar till att vara en samskipare och att göra eller starve, eller börja starve från grunden. Ja.
1: Så här är något att tro i.
3: Ja, det är i vissa utav.
1: Jens Arne Leo Hammerfoss, tack för att vi kunde slå på tröjen tjatar och gå ett nu.
3: Jo, tack för det och tack för att man kunde vara vid i morgon.
2: Sommarmorgon.
1: Och så färd finner Kåpa året.
4: Jag är så stater i Gärstaden i Havn och i Handeln och Tja Goreau Börn här i Gångkötten i Havn. Och Tja med det här vi hälften av Gården och Gården till Gården Rekvadötter. Og aller først lukker vi at det er kallet for en B-Corp-godkjenning som du da finner.
5: Takk for det.
4: Jeg tykker det er nek som unger jeg har hørt om henne. Hva er det helt enkelt?
5: Det er en godkjenning, en certifisering av godkjenning som, som tekar sinter analyze ärligt den under chair och ser det är sån go-chaining for people and planet. Här det är mer holistisk go-chaining. Här det är andra än bara töl och procenter det handlar om, men här man förs inte djupre och hur ska jag äta. Och det är kanske det bäger människaslig och samfällslig och arren eller och gåan tryggt vursen kan häva.
4: Är det en godkänning som tillvider för en efter eller finger det den här bara så är det att öppna av mejlen?
5: Nej, det är en som vill för en beinleis efter det den enaste godkänning som så som är helt värre eller vi till det vara relevanta för jokon. Vi tar va så när jag omissa godkänningen första för ett par och ett mest som heter Patagonia som ger kusheta ger sorte
4: utluv.
5: Det är utluvs kusheta kläder. Det har alltid varit en sån firma för Jokon till ett amerikansk firma som började ganska trusch någon till sån fjällaklintrar och surfer som började äta märke och har alltid arbetat öliga holistiskt vi sådana brände och ägstna att det är inte bara profiter och svörstöd och bottenlinjer som täljer men inte vanna. Där började vi till dem att göra sådana konkar då sätter ju berget och sålde ordentligt nekvarat och så funderade jag några år att nå att omkvarusliga var där inte sälja godisrar och så att jag gevaldiga kampanj igång för att tacka det veckat tror jag att här tog jag arbetet för tog det gjort det och de har alltid stått öliga väl. Jag har nämnt att en av de bästa boken om Lashley när han till Alice är den där nere Patagonia säger let my people go surfing. Han är störst ryske och som vax och blev ett miljard av ryske. Men här är en hälsa till sommarprinciperna som har börjat vid. Att det var surfare och hvis surfaren huggde ut och verkligen var gott för att surfa så lät det färre att det inte var dubbelt sådana kvatter då det så kom att det där och att Esni han säger att stola på folk att ge dem en arbet och stola på folk det gav så öljande mer en kontrollkörde att det var ganska onkel promillångsten som utnyttade att det var så laissez-faire lasla men at the end of the day så fikk du nok øyne mer på sjur at det var opp jeg har og alle det følte og trykk på at jeg løste sin oppgave til det skulle hvis jeg fikk frelse til at lukke som er fleksibel når man gjør det og hvordan man gjør det og så videre.
4: Jeg får spørre jeg synes det hvordan tid det har gjort for at jeg er noe luktende men Arne til så at jeg vil spørre hvordan synes den tilgangen er det en drygt tilgang?
5: Det er en øyelig drygt tilgang og ordentlig helt med lask hos ring kan det være altså vi vet som nekva du helt med man gjør rett hvis man hikker etter øren virkjøn så er vi det er virkjøn som er lukka som født borar dikt på den måten. Vi börjar i tog att vi vill arbeta ut förska till funktionen och det är ett produkt som annars får väck som är skinn och åtlås och vad gör så också om hur rent kan det vara. Men så känns det till att skulle kärlfästa sig till inte. Och ta är det att vi verkligen kommer tro på det. Till dem som förska åtlen vi kan vara samt om att det är gott och att säger en gång i fjöteln och att han hevet har gått, og at utlen er særlig, og så vi er. Men den første utlen, så har noen sertifisering. Her er det ikke stempel. Og så er det, hvordan kan man samføre folk om, eller ikke minst en av sånne øyelige, rigide administrasjon av en sånn sertifisering om at det er noe vi tog vil si. Og til den sjelfesten i Kjøkken, som er øyelig og tro på. Eisen vil arbeide ved Bintekon og Jordan her vi selv vi har begynt prosjektet. Jeg kan si om det er en kona som jeg kjenner som heter Hint som stendt virtøy, men det er jo ikke noe virke at han fyrer. Og tog er det øyelig nok verre at jeg selv fester tingene.
4: Hvordan har du så gjort det?
5: Ja, vi tar rundt på bästa måten att samföra dig om hur vi arbetar. Och jag får återanvälta det. Det är inte det jag säger eller vad vi säger. Men jag får omkring annan att jag säger att lycka som att göra sådant åt det. Eller att lycka som att att vurdera ochar uppgåvor. Och vi är släkt komna målen, tror jag. Hoppas vi är kommer jag knallar det, ja, så kan det bli öllenek bättre. Och här huxar vi så sätter vi ett mål om hur vi kunna självfästa en bättre till dem så gör de projekt. Och här får vi kanske omkring kursjätta. Och ta väl igen och gör den som är van vid att göra sådana kursjätta. Jag vurderar värst för att ta in och göra så som kan... som kan kanske ta dokumentera en självfästa kvart hur vi arbetar.
4: Att det är så är självfästa, men är det någonstans att titta finns jag vita att här är det där gör bättre.
5: Ja, till dömes umont till men till några ting man kan tjäna gavi till allt ting man kan tjäna gavi. Det är lite öliga storande då att det är en allt show godkänning och det spyr öliga in till om vi nu betalar sugarpengar för åkare till som arbetar i åkon och om kostar vi pension och så vidare och så vidare. Bara säga, ja men vi är ju en land det här allt det här är på plåsa. Och om jag gör det genom skatten och så vidare. Det är inte riktigt att här får vi, som man säger, här får man inte poäng till man inte gör något eget. Men det här har man ju långt gjort i köknen och våra skattakipaner och så vidare. Ja. Och till dem så gänger det öjlen och pågick och sådana vatten vi brukar kontoren och så vidare. Och det är så som är peanuts men som är... Om man helt kanske sin latligt att vi skulle sätta en vattenmat där och kranen och köken upp, ja. Men
4: ja, det görs det.
5: Det har faktiskt görs. och så hörde vi så viknat när vi faktiskt brukar för den vatten för ju. I Kjennet. Så att vi kanske brukar trycka för den vatten som man gör i Danmark. Men det är ju mer i framläggen det handlar om. Så om du viskar det som om man ska svära nögarna sin stapningsbord igång. Men det är mamma som bytte i sig och göra för att komma. För att komma i öknarna.
4: Det säger att det snurrar sig först och främst om apelt och om omkurve. Men en frästande spordning är att Gemma är det här till att det är ett avvist marsnavar virus och jag har så godkänningsna.
5: Ja, och inte i vad stod. Det är aktion lättare att fortälla öron hur det är. Vi säger att vi är en B-korp. Och sen får jag säga att vi gör så och så och så. Och att vi gör lagar, vi behöver inte kunna köpa mjördan. Och så är det här när man kan lägga på vår berg i fyra. Alltså... Om det är så att man helt inte får fäter och till dem så att en ravur som är öjlig ett trakta och som är avmarska. Och så har det ganska bättre hot att sälja till virke som är B-corp virke som de vet att de har ordnat några ting om. Ett av kontar som gänger på att vi är B-corp virke så vet man att det är till kilo, hur vi arbetar och hur vi färger, vi följer kvärda vi samlat och så vidare.
4: Ja, det finns ju fyra spurningar från konton. Är det inte så godkänniska om det här med B-Corp?
5: Ofta tar det sån businessforum eller visst det är investorer som spyr in till Lockon som är snitt händer av och om folk som har för att vissa som man är business ta er till ett öjliga gott kort att lägga på det att man är en B-Corp.
4: Det var ju en tid att Eisner finns han kritik, men mot av utnavaren som helt över... han var ju jauna lagt under att dolka och sådana ägg. Är det att Eisner är en sån tid loja under som sprantmässiga för att veta att tid är något som dolkar bara och när vi har ägg?
5: Ja, och här är det så vi röjna ena för en berg i muntlända sådana sessfrisering, men Eisner och här dagliga visste att vi inte röjna är brukar till dem bära naturliga rövörer. Jag vet Gerasni som är tojarlejs som kommer brukas till länka toj och att man vet att Otl är faktiskt så att visst det är du kan gräva där ner eller det är till nybrottligt äsne att och till latt är att du ofta tror på att man har en skäckvärt till dem och här är några komponenter i en skål så det är inte att täcka fråg för en öron så att man kan inte nöjda det. Och i verkligheten är det något också som är minnesbild och en är hon på några trådje. Du kan rätta något på det. Och binda en nåt jag tror inte på sig ordet.
4: Hånda hjärsta, kan huxa att du tar oss härsta en gamla gorn så som åker i lappa?
5: Det har man öjliga väl. Men det har man öjliga väl att sitta nåt här kurs äta. Nåt här allbåar sätta då. Ett långt här Och man ser att hon är väl och vilja brukt att hon är ordentligt väl. Onkel hej, känner jag sig onkel som onkel tröttjur ärmarna blir så fantastiska så skor jag alltid till stotta ärmar så kan man flätta ut dem om ett lat vajta. Jag brukar det på imska matar länge att det är ordentligt stotta så.
4: Är det den första fyrtökan i följen som finns i Sagotjänsta? Vad står det
5: här? Jag vet inte, men det är att jag visar det.
4: Helt du har flera forskare och fyrtökar kunde finna sig som dig?
5: Det kunde jag också. Det är inte en godkänning som bär innanför klattnöjderna. Det är innanför alla imiska rutnöjder. Så att det kunde det helt vurs det är värre igen.
4: Nu ser du tillgången är värre också drick. Och det är vi nöjt till att kärlpräck och åkost och sätta matar av kranen och så vidare. Är det vant för att i vägen efter att få det här godkänningarna att det har blivit så mycket dörst att jag syns att det faktiskt kommer att kunna till att världen har blivit dörrare?
5: Det är tryggt vi så inte i åkar för. Man ska ägstens efter men inte bara göra det att man får så godkänningarna. Det är ägstens god mat jag minna sig själva och att man helt röja med något ting att man inte kommer ut av en glöjebred okej, vi accepterar några rövor som inte lukar goda vi fyllt inte nog väl vi om lönen till bindekonna i Peru har ägstens har vi fyllt prisindexen till dem som framlever ägstens i Litava vi har akkurat sett en pris diskussion om några ting och vi vet att pristallet och Litava till dem så färger jag hela längt upp och försöker krön i Ukraina. Så till ert var att man fyllt vi att lade tog in vad händer är man inte är orimlig och tog man blir om. Så först och främst kan man inte göra en sån godkänning bara för att kunna vifta vid en men jag syns att det kan vara lugga som en sån välläng om posterat arbete.
4: Gunnar Rekvart, tack för samrunda och en annan för ett lucka vi ser
5: B-Corp
4: godkänning. Ja.
2: Sommarmorgon.

0: Nu får jag sända praktikanteren och det är Ebba Eifensdötter som väljer tonlagen i dag.
1: Hej och välkommen till sändningen av praktikanteren. Jag heter Ebba Eifensdötter och jag är i starvsvänning här i KVF. Här är lötena för att veta flera samman och djöka ett ämne som vi flest öll känna, hjärtabrott. Jag har valt några sanger som lyser känslorna från början till ända i en samband, från drömmen om något störst till däbras av värdelögan. Vi börjar med en klassiker till Abba, om det att välja hålla fast. Here is Lay All Your Love On Me.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet, långt från land men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar hem.